0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni. Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
3: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august ai roșii inimă de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă lăptăria cu caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură, la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august, ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și mure românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
1: Bani pentru belele.
2: Mai avem mult.
3: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
8: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
9: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kg la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Ne întoarcem la hituri.

trebuie mult. Prefer să le simțim adulți, să topim munți. Prefer să-ți șoptesc.

Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alint. Îmi place că dansezi când, când. Că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea. Suflarea mă rupe. Prezența mă rupe. Privirea ta. Cât de simplu n-ar părea. Suflarea

0: dimineața, prăduitorilor!
1: Tati, bună
0: stai
1: dimineața!
0: Stai să îmbrec vocea, să-mi iau vocea de radio. Te, ai vocea cam ascuțită.
2: Știu, taci. Băi, deci am visat, l-am visat pe Răzvan, dar foarte clar, cu față, cu tot. Nu cu față, cu mimică, cum face el așa serios, că n-are ce să vadă, zici nasol. Nu.
0: Așa.
2: Și a zis așa. Tăia, să știi, vocea ta îmi sună foarte ascuțită. Da, a zis ca și cum ceva nasol.
1: Da.
2: Bine, vocea ascuțită oricum e, nu-i foarte plăcută.
1: Da.
2: Și m-am trezit cu un sentiment de...
1: De rușin, da.
2: Da,
1: de neîmplinire profesională.
2: Nu știu cum să rezolv treaba asta.
0: Ai vocea de ascuțitoare, băi. Da, înainte de știri vreau să vă zic că eu chiar poate fi un breaking news, cel puțin în viața mea.
1: Așa.
0: Eu nu visez. Adică, de fapt, visez, dar nu mi-amintesc. Am înțeles că toți visăm, dar nu ne amintim visele. Mi-amintesc visul de aseară.
1: Ai, lasă-mă. Ce ai visat?
0: Vreți să vi-l zic acum sau după știri?
1: Zine acum, dă-ne teaser.
2: Zi-l până în 12 că se întâmplă.
0: Da?
2: Dacă îl zici până în 12, se îndeplinește.
0: Am visat că eram într-o relație cu Andra.
1: Andra Cântăreața.
0: Andra Cântăreața, da. Și
1: ce... Băi, nu-l zice că se întâmplă.
0: Ce e interesant, ce interesant altceva.
1: Așa.
0: Că era și Angela în combinație.
2: Auzi,
0: adică
2: e generos.
0: Părea cam un soi de harem. Adică luam, okay. Mi-amintesc că luam masa.
1: Doamnele.
0: Eu cu Andra în dreapta mea și Angela următoarea cumva.
2: Da.
0: Mie îmi și părea rău oarecum că îmi doream să fie Angela situația lângă mine, da. Dar nu știu de ce nu se putea.
1: Era mai nou.
0: E posibil, da? Cred că de asta. Da. M-am trezit oarecum nedumerit. De ce? Pentru că, bă, eu admir pe Andra. Mi se pare, și nu mi se pare, sunt de părere că e una dintre cele mai tare artiste pe care țara asta le-a avut în toate timpurile. Onorat că, na, ne și cunoaștem de atâți ani și nu știu ce. Bă, da, nu e genul de admirație pe stilul Crash pe care aș avea pentru Andra. Adică o admir pentru omul Andra, pentru artistul Andra, pentru soția Andra.
1: Nu te-ai gândit niciodată la așa ceva, da.
0: Da. Vezi visul ăsta ce căi întunecate are.
2: Nu știu ce-o fi în subconștientul tău, Răzvan.
1: E mai interesant la tine.
0: La mine decât la Tea, da.
1: Păi da, că la Tea e pe frici, pe de-alea,
2: da,
1: pe
2: traume, pe oh my god.
1: Păi da, eu cred că se leagă din două lucruri numai de ieri din emisiune. Păi unul, că ne-ai povestit ce ai pățit tu
2: cu vocea, da.
1: Doi, că ai tras așa
0: demo pentru
2: Caucarda.
1: Da. Și după aia, că evident, Răzvan a venit cu glumele și așa mai departe. Deci, practic, ți-a închis visul, tot mai de asta ți-a provocat.
2: A rămas acolo ca...
1: Da, ce-a trăit Răzvan ieri de-a visat așa ceva?
0: Dar știu, sunt niște știri că Andra și Măruță să fac 18 ani de la căsătorie sau ceva de genul.
1: Și probabil de asta că să nu facă oamenii majorat să...
0: Să le stric eu casa, au și doi copii.
1: Uite, și zice un ascultător foarte bine. Păi da, mă, Popescu, ești de mai mirai că nu te-ai invitat Măruță la nicio emisiune.
0: Păi știa, el nu m-a invitat la emisiune, că era la ProTV și...
1: Păi da, ce...
0: Politica asta stupidă de trust.
1: Păi cum, mă, ce treabă are radio cu televiziune?
0: Adică?
1: Nu, așa pare în aparență.
0: Bună dimineața, știri la ZU cu Tea Todorescu, 704.
3: Bună dimineața, încep pregătirile pentru o posibilă oprire controlată a unității 2 de la Cernavodă. Popovici atinge un nou record la europenele de natație de la Paris. Sunt 23 de grade acum în București. Centrala nucleară de la Cernavodă a început pregătirile tehnice pentru o posibilă oprire controlată a unității 2. Debitul extrem de scăzut al Dunării afectează în continuare alimentarea cu apă necesară răcirii. Nuclear Electrica a anunțat că oprirea ar putea avea loc mâine dimineață dacă nivelul fluviului continuă să scadă. Pentru a compensa energia pierdută, România va încerca să importe mai mult și va activa capacități suplimentare de producție. Dacă nici aceste măsuri nu sunt suficiente, mari consumatori industriali ar putea fi obligați să-și reducă temporar consumul, în special între orele 19 și 23. Aceasta e însă o soluție de ultimă instanță. Consumatorii casnici nu sunt vizați de aceste limitări. Între timp, Transelectrica transmite că recordul de consum de energie electrică anunțat aseară a fost o greșeală. Serverele au umflat artificial cifrele. O problemă tehnică a afectat datele publicate pe site, iar prăbușirea raportărilor în timp real a deformat complet analizele energetice de pe parcursul zilei. Aplicația de cadastru și carte funciară Etera a fost repornită ieri după amiază, la aproape o lună de la atacul cibernetic care a blocat sistemul Agenției de Cadastru. Deocamdată însă aplicația poate fi folosită de angajații Agenției de Cadastru, de oficiile teritoriale și de notarii publici. În prima etapă sunt introduse în sistem actele acumulate în perioada în care platforma nu a funcționat. Extrasele de carte funciară pentru informare sau autentificare nu pot fi încă solicitate. Din această dimineață, accesul va fi extins și pentru cadastriști autorizați, experți tehnici și executori judecătorești. Celelalte platforme online ale Agenției de Cadastru destinate publicului rămân deocamdată oprite. La momentul incidentului erau în lucru aproximativ 94.000 de cereri. A fost cutremur aseară în zona seismică Vrancea. Seismul cu magnitudine 4,3 s-a produs la ora 20:21 de minute, la o adâncime de aproximativ 133 de kilometri. A fost cel mai puternic cutremur înregistrat în România în ultimele 6 luni. Și la sport, David Popovici s-a calificat în finala de 100 de metri liberi.

0: la europenele de natație de la Paris și nu s-a calificat oricum. Românul a câștigat semifinala cu timpul de 46 de secunde și 72 de sutimi și a stabilit un nou record al competiției. E cel mai bun timp înregistrat în semifinale și a patra performanță din toate timpurile pe această distanță. Finala de 100 de metri liber e programată diseară de la ora 19:52, ora României.
1: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
0: Temperaturile se păstrează ridicate în sudul țării. Ziua e caniculară în cea mai mare parte a Olteniei, în sudul Banatului și în sud-vestul Munteniei. Maximele pornesc de la 24 de grade pe litoral, ating 38 de grade în sud. Iar în zona montană, în Carpații meridionali și orientali, dar și în Oltenia, izolat în Muntenia, Transilvania și Dobrogea, va ploua spre seară. În București, cer variabil, 34 de grade e maxima, acum în capitală se înregistrează 23. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
2: Da, auzi, voi ați simțit cutremurul?
3: Nu.
2: Bă, nici eu. Vlăduță, ai simțit cutremurul?
0: Eu am nevoie de mai mult ca să...
3: Serios.
2: Dar eram acasă, dar nu s-a zruncinat nici măcar, nu știu, un bibelou, un pahar de cristal.
3: Ai și blocul ăla scump.
2: Crezi tu că știi cum cade, doamne ferește, dacă e ceva. Uite, cei care ne ascultați, ați simțit cutremurul la seară și unde erați? Eu vă spun că eram în casă, am noroc cu Facebook, de pe Facebook am aflat. Și după aia am întrebat și pe martalogi. Băi, voi ați simțit? Niciunul n-a simțit.
3: Eu alergam, frate, la 8 alergam când am fost cu tremurul, n-am simțit nimic, am văzut pe grup că a fost cu tremur, am zis că faci tu vreo glumă.
2: Nu,
3: și după aia am dat o căutare și am văzut că a fost de 4,5.
2: Da. Au dat inclusiv cei de la... Au scăzut ulterior și că 4,3. Au dat și cei de la ISU, nu știu ce mesaj, să ne păstăm calmul, că pot urma replici.
3: De ce mesaj?
0: Noi n-am primit pe telefon.
2: Nu știu, au postat pe Facebook, nu am văzut pe...
0: Eram la baie, nu am văzut.
2: Bun, uite, da, primim un mesaj pe WhatsApp de la Dragoș, care zice: la ora de la 22, când e beznă, luminile stradale sunt oprite, dar la 6 dimineața, când e lumina, arde mama focului. Mare logică economică avem. Dacă vă gândiți puțin, poate și înțelegeți unul dintre motive. Adică...
0: E scump seara.
2: Nu, la ora 6 dimineața încep să lucreze panourile fotovoltaice.
0: Ah, bravo.
2: Și e normal că e excedent de curent. Problema, noi producem curent, am produce suficient cât să dăm și la alții. Doar că n-avem baterii care să stocheze tot ce producem ziua cu ajutorul panourilor. Și de asta se creează acest dezechilibru și de asta e problemă seara, în lipsa hidrocentralelor și în lipsa reactorului de la Cernavodă. Că
3: e logic, frate, dar...
2: Nu se pare foarte complicat. Cel puțin mie. Da, asta nu înseamnă că sunt eu cel mai luminat. Ce?
3: Dacă nu, de o săptămână jumate, dacă nu ne bombardează toată lumea cu știri despre curentul ăsta și termocentrala și hidrocentrala și nucleara și Dunărea și Barja și nisipul.
2: E un subiect.
3: Bă, dar în fiecare zi, dacă a râgâit unul acolo, trebuie să-și zică cineva la știri.
2: E subiectul veric ce să faci.
3: Bă, eu înțeleg, este.
2: Și e o problemă, adică, nu poți să
3: urmești. E o problemă, este, dar peste tot unde mă uit, dacă deschid televizorul aia, văd, dacă vin la știri aia, aud, dacă mă uit pe vreun site aia, văd. Nu, deci știm orice.
2: Și despre ce
3: orice
2: vrei să...
3: Deci, nu știu, bă, eu cred că se mai întâmplă lucruri în țară. Eu mai vin, nu știu, cu câte un update toată la 24-48, când se mai întâmplă ceva. Cum nu la... s-a amânat, deci am auzit știrea asta și de la TEA, am auzit-o și de peste tot de la știri. S-a amânat acea, nu știu ce, 48, deci de două zile consecutiv.
0: Da,
3: eu la știri am auzit că s-a amânat.
2: Dar e cel mai important subiect al momentului. Ce să...
3: S-a amânat, gata. Le
2: impactează.
3: Păi de ce s-a făcut și mâine dacă tot amânat e?
2: Repet, te impactează, ți impactează viața, criza asta energetică.
3: Da.
0: Ești în standby. Adică s-a amânat.
2: Nu e ca și cum n-ar fi un subiect și plus că nici nu se întâmplă
3: mare lucru acum că lumea în concediu, nu mai face nimeni nicio, nu mai fură nimeni nimic, nu mai...
2: Exact. Și eu cred că e bine să aflăm și cum funcționează lucrurile, să mai și învățăm geografie, să înțelegem că problema cu Dunărea nu e o problemă care e generată de lipsa de apă de la noi. Și că Dunărea asta vine pe un traseu și vine fără apă. Deja din Germania și din Austria. Sunt
3: conectați.
2: Exact.
3: Suntem cu frații noștri. Chiar din aval, din amonte.
2: Bine, dintre mesajele venite pe WhatsApp la 0748111550, pare că nu ați simțit cutremurul.
3: Nu, nimeni.
2: Adică o fi fost fake cutremur?
3: N-a fost fake.
0: A fost prea adânc.
2: O fi fost produs cu inteligență.

0: inteligență artificială?
1: Nu, frate, pe, dar n-ai, uite, zice Traian că bravo cu a mințit poporul cu televizor. Traian, eu nu zic că se minte. Eu, din punctul meu de vedere,
0: ce
1: zici, o fire,
0: ce înțelege lumea?
1: O fire mai sensibilă așa și mai, care se plictisește repede, eu, mie mi se pare că s-a zis de multe ori orice s-a întâmplat pe lângă subiectul ăsta, da. Acum, uite, sunt oameni care, evident, sunt extrem de interesați. Uite cum e Răzvan. Răzvan s-a bucurat de fiecare știre.
0: Dar eu nu mă bucur. Eu sunt genul...
1: Te-ai bucurat în sensul, bă, că ai fost pus la curent în ideea asta, nu că te aplauz tu că e o criză energetică.
0: Și nici, și nici asta că informațiile pe care le primește Cuza de la televizor le consideră mincinoase. Doar că deranjează că doar despre asta se vorbește.
1: Frec, lor, da, continuu. Văd aceeași știre peste tot, în continuu. Nu există niciun update. 48 de ore se spune același lucru fără update. Dăm știrea când e un update.
0: Dar vezi că au mai fost știri. Cum? Știrea cu ambulanța neagră?
1: Aia mi-a plăcut.
0: Da, bravo.
1: Aia mi-a plăcut. Deci
0: dar copilul care a căzut din mașina în mers, pe aia n-ai văzut-o?
1: Nu.
0: Se pare că deci nu te la știrile care trebuie.
1: Stai un pic, deci aia cu ambulanța neagră, pe mine ce m-a îngrijorat cel mai tare e că oamenii ăia erau oameni mari. Adică eu aș fi înțeles că erau niște adolescenți, niște puști care ajunsese la ei povestea asta și au considerat ei că trebuie să se devină supereroi, să oprească această ambulanță. În mintea unui copil e un întreg univers. El se crede ce vrea el și poate să facă, din păcate, greșeli de asta. Problema e că erau oameni cu oameni mari, cu copii.
2: Da.
1: Aia e, aia mi se pare extrem de trist, să ajungi să fie atât de ușor de manipulat. Adică manipularea asta eu o înțeleg.
0: Toți putem cădea victima
1: ei. Dar toți suntem manipulați într-o formă sau alta. Adică nu există omul ăla cu propriile idei nealterate și așa mai departe. Bă, da, una e să fii manipulat în niște subiecte de-astea mari și fine, unde n-ai, ce, n-ai cum să te mai ascunzi, nu mai ai cum să te ferești. Ai picat, ai picat. Dacă nu ești într-o parte, ești în alta. Dacă nu s-a format a treia și tot picina aia. Și una e să ajungi la 30, 40 de ani, 20 ceva de ani și să crezi găluști de-astea de pe TikTok că există o ambulanță care fură copii. Păi aia proști, n-au avut bani de altă mașină decât de ambulanță. În fond și la urma cu că știi de ce? Că și nebunii ăștia de fură copii, lor le place să fie și amuzanți, știi?
2: Nu, mă,
1: că a fost într-o generație, a fost aia de vindea înghețată, cum îi zice, mașina de înghețată, mașina, nu, pe la americani. Ai noștri, dacă n-au avut bani de mașină de înghețată, și-au cumpărat o ambulanță la mâna a doua.
2: Că lumea, știi, are încredere în medici. Zici că nu se întâmplă nimic rău într-o ambulanță.
1: Da, mă, da, și după aia face hop, dreapta, intri într-un tunel. Doamne, dar unde suntem? Că n-avem tuneluri la Târgu Jiu. Taci din gură, că... Hai, mă. Și asta cu mașina de-a picat?
0: Auzi, da, apropo de discuția asta, apropo de discuția asta cu ambulanța și cu rețelele sociale, eu cred că singura soluție ca să ne protejăm cumva nu este interzici, că asta mi se pare o stupiditate.
1: Evident.
0: Da, am mai zis-o și o repede câte ori am ocazia. Dați voie celor care vor să posteze pe Facebook, pe TikTok, pe Instagram, să poată posta doar dacă au cont autentificat cu un act de identitate. În momentul ăla, identitatea e asumată. Bă, și răspunzi pentru fiecare prostie pe care o scoți pe gură. E fix cum se întâmplă cu noi aici la radio, că noi avem o identitate asumată. Răspundem pentru ceea ce spunem. Vrei să ai cont de socializare Facebook, Instagram, TikTok și nu vrei să-ți lași buletinul? Ok, nu ai drept de postare.
2: Da.
0: Vrei să ai drept de postare? Lasă stată buletinul. Să știm și noi cine ne spune ce ne spune.
1: Eu aș mai face ceva, cu riscul de a părea stupid și exagerat. Eu aș da teste periodice tuturor oamenilor pe platforme.
2: Cum aș da,
1: uite cum sunt platforme. Uite, de exemplu, dacă îți bagi o platformă de asta de booking, doamne, era să zic, de bursă.
2: Da.
1: Și vrei tu să faci cu 2 lei, să vrei și tu să tranzacționezi tu acolo ceva. Înainte tu trebuie să treci printr-un formular. Să vadă dacă știi ce e aia, unde te poziționezi tu și așa mai departe.
0: Nu e mai simplu să spui buletinul.
1: Bă, eu periodic
0: pierd timpul cu formulare.
1: Frate, eu periodic a zice, câinele ăsta care zboară este făcut cu inteligență artificială sau chiar credeți că există un câine care zboară? Dacă ai zis că există un câine care zboară,
2: s-a închis
1: contul. Instant. Nu există.
0: Până să zboare câini, din păcate, au zburat copii din mașină. Știrea zilei de ieri asta a fost. Un copil a căzut pur și simplu din mașină aflată în mers.
1: Cu ușa închisă.
0: Păi s-a deschis ușa din greșeală. Dar copilul era și el cumva...
1: cu mâna pe...
0: Nu era cu mâna.
2: Se sprijinea, probabil.
0: S-a deschis ușa, că sunt mașini care le se mai deschid ușile în mers.
1: Bă, lasă-mă.
0: Da.
2: Și noroc că mașina din spate a frânat la timp, că pilaful făcea.
0: Da.
2: Păi și el o
0: Bine, bună dimineața, 7:16. Între timp am o discuție cu unul dintre ascultătorii noștri. Mie îmi place să comunic. Virgil îmi dă o poză cu Dunărea la ruse și mă întreabă: acum două zile am trecut pe podul de la Giurgiu peste Dunăre, vi se pare secată? Și bineînțeles că am făcut și eu niște poze în weekend când am trecut cu bacul pe la Silistra. Și chiar și un video. Și l-am întrebat: aici cum ți se pare? Și mi-a spus: de când e poza? I-am explicat că e de duminică, da. Și el mi-a spus: la Giurgiu este apă. Da, n-a secat de tot. Problema e că debitul este extrem de mic, cât să nu poată alimenta suficient tot ce înseamnă centrala de la Cernavodă, hidrocentrale și așa mai departe.
1: Da. Băi, tată, bă.
0: Bună dimineața.
1: Mi-e dor de diminețile alea în care vorbeam despre trotuare.
0: Despre?
1: Trotuare.
2: Nici alea nu-ți plăceau la momentul ăla.
0: Și atunci te deranjeau.
1: Bă, mi-e dor, bă. Mi-e dor.
0: Niciodată nu ești mulțumit.
1: Nu vrei să vorbim despre șantierul din București?
0: Despre... Uite, s-au dat drumul la 12 km de autostradă. Asta ți convine?
1: Da, s-au dat ieri, nu s-a lăudat nimeni.
0: Bine.
2: Cum n-am dat la știri?
0: După pauză avem cele 15 minute de înviorare. Bună dimineața.
3: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

0: Comand acum cafea Boabe Jacobs 1 kg la 69 lei și scutec adult Seni la 69 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bongelati 16x50 ml la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria 400 de grame 10,79 lei. Zanetti Parmigiano Reggiano 200 de grame 28,99 lei. Și Zarea Vin Spumant diverse sortimente 19,99 lei. Kaufland.
6: Disconfort în timp ce bei sau mănânci
7: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
6: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
8: Mergem și noi în vacanță?
9: Da, e mult de mers?
8: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
9: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umfle și o să mă doare picioarele.
8: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
10: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
12: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
4: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durerea a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
5: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție. Direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 26 de minute. Vestea bună e că a venit timpul pentru cele 15 minute de înviorare.
1: Doamne, cât le aștept.
0: Serios? Așa tare, vă place rubrica asta?
1: Mie îmi place de... Eu aș face înviorarea și la prânz când facem noi.
0: Bravo, mă!
1: Mai mă să-ți explic de ce se numească...
0: Ai de înviorare și la prânz.
1: Măi, Corneluș, ascultă-mă.
0: Mai puișoară.
1: Să se numească rubrica de dezmorțire.

0: statice, munca e mai mult în interiorul capului.
1: Da.
0: Să-i dezmorțim pe oameni, să facem, da. Și în timp ce băgăm muzică, Răzvane, să facem gimnastică de asta mental, facem integrame, facem ghicitori.
1: Da.
0: Facem...
1: Să-ți explic. Avem și după masă link-ul lui Cuza.
2: Da, este... care se lălăie de două ori, îl pune Răzvan.
0: Auzi, apropo, te lălăi tu.
1: Auzi,
0: nu
1: fetițo.
0: Link-ul meu, ușor, domnișoară, hai cu că... cartea ta plictisitoare.
1: Te lălăi și tu cu știrile tale.
2: Care mă lăluiam 3 minute?
0: Vrei să spun adevărul, să nu mai fiu eu prietenos?
2: Ia zi, mă, zi.
1: Auzi, hai că începem să ne atacăm.
0: Pe bune.
2: Păi da, ne încercăm.
1: Mai și vocea ascuțită.
0: Am văzut etichete la haine mai interesante decât cărțile tale. Ia la zi, mă.
2: Ți-a venit pe loc acum sau ai gândit-o?
0: Lasă-mă că a citit de pe cutie de aragaz odată și era, n-am putut să plec din față de la Altex.
2: Astăzi am o carte.
1: Pe mine m-au captat mai mult etichetele alea de la cerealele pe care vrei să le cumperi de tot cartea de la Altex. Hai, lasă.
2: Foarte rău.
0: Apropo de cumpărat, ia mai ziceți, mai cumpăr.
1: 0748111550, ne dați mesaj, ne spuneți care e piesa de înviorare pe care simțiți că trebuie să o ascultați ca să vă vină zvâcul, să porniți la drum în ziua de miercuri. Măi, în mijloc de săptămână e cea mai grea zi a săptămânii.
0: De ce, mă, frate?
2: Mie mi se pare că nu se mai trece.
0: Mie mi se pare că în ziua asta nu e grea. Ziua asta e dubioasă, că e ca traseu, o mai zic și ca mai zis o dată, e ca traseu pe munte. Când ajungi la jumate și obosești, nu mai ai ce să mai faci. Acolo tu nu ai voie să obosești, pentru că dacă te întorci, ăla e drumul, dacă te duci înainte și termini traseul, tot ăla e drumul. Deci nu ai nicio variantă.
1: Hai, mă, dai tu exemple cu muntele tău și cu varianta.
0: Mă, tu vrei să mănânci ceva, că eu comand de iaurțel și de astea, nu?
1: Descurcă-ți, eu știi că sunt autonom. Bun. Stai pe ce a făcut, mă, om?
2: Autoritar. Am eu o melodie pe care am ascultat-o în mașină.
0: Mai zic calități de ale lui Răzvan, care încep cu auto.
2: Autodidact.
1: Autocefal.
2: Autodidact.
1: Nu sunt autodidact.
2: Nu ești?
1: Nu, mie nu.
2: Hai că înveți. Bă, n-am văzut, mă.
0: Ce? Șterge-te pe buze, că l-ai pupat de...
2: Da, ce, avea ceva de mă, trebuie să mă șterg.
0: Da. Începui de la prima oră, mă, te acum. Autodidact, da, da.
2: Dar ce vrei, mă, să-i zic? Da. Automobil?
0: Autoritar, de exemplu.
2: Asta bună.
1: Păi vezi? Ce sunt eu autoritar? Băi, Vlăduț, că tu ești cel mai mic. Sunt eu autoritar?
0: Am văzut. Ce? Vlăduț, ție ți se pare Popescu un tip autoritar?
2: Ce zice? Capcană?
1: Pâinea lui Dumnezeu. Bravo. Nu, zic că nu sunt eu pâinea lui Dumnezeu.
0: Alo, bună dimineața.
1: Salut, Ionuț, bine ai venit. Cu tine, cu tine deschidem sfertul de oră de înviorare.
3: Mamă, primul sunt pe ziua de azi, nu?
0: Exact. Primul, să știi cum începem așa.
2: Al doilea, da.
0: Așa ne rupem.
3: Bun, piesa mea de înviorare și hai să ne înviorăm. Hai, cu bună dimineața să fie.
0: Da, bine faci, domnule.
1: Hai, mă, că e bine,
0: bine,
1: mă.
0: Faci, mă, omule.
1: Nu,
0: mă,
1: se putea mai bine de atât. De unde, de unde ești, Ionuț?
3: Din Ploiești.
1: Bravo, Ionuț.
0: How is the weather?
3: La serviciu. Hai. Bun, mulțumesc frumos.
1: Ai simțit aseară cu tremurul?
3: Nu, sincer nu.
0: I-a picat lui Popescu portofelul.
3: Cred că nu l-a simțit nimeni.
1: Bună dimineața! Vorba piesei! Am dat drumul la 15 minute de înviorare.

0: mie, băi, și acum îmi place, auzi.
1: Da, place și acum. Bună dimineața,
2: te iubesc, zi de zi de
0: tine mă. E ok?
2: Nu.
0: E bună piesa asta, te-aia?
3: Da, e foarte bună, mie îmi place asta, e foarte veselă.
2: Nu, noi vorbeam că noi...

0: 300, dar nu mai contează.
1: Pentru că foarte mulți oameni își serbează, mai mulți oameni serbează ziua de naștere decât dimineața.
2: Da.
0: Că de, nu ne trezim chiar toți dimineața.
2: Am înțeles.
1: Doamne. Caju sau pecan?
2: Pecan.
0: 0748111550. Facem înviorarea cu piesa voastră preferată

0: Rick, bună dimineața! Cine e acolo?
1: Bună dimineața, Virgil, mă numesc din Atena, tocmai ce am discutat despre Dunăre.
0: Aoleo, prietenul cu Dunărea.
2: Salut, salut, Virgil.
0: Salutare, Virgil.
1: Și mult respect pentru comunicare.
0: Ținând
1: cont de faptul că acum 2 ani m-ai blocat.
0: Eu pe tine?
2: Nu cred.
0: Nu cred așa ceva.
1: Da, pe numărul grecesc. În fine, nu mai contează.
2: Bă, Virgil, înseamnă că ai un talent să le enervezi.
0: Nu, dați mai zic un lucru. Virgil, vezi că anul trecut am făcut marea deblocare. Desigur, nu, nu mai ești blocat.
1: În urmă cu 2 ani.
0: Ia zic, care e piesa?
1: Da, de la Modern Talking, orice.
0: Ai, orice, asta nu-mi place deloc. Da, acum, dacă vrei...
1: Bun, o piesă veselă de la Modern Talking. Bravo lui, ce rog.
2: A băgat-o.
0: E bună asta?
1: Da, da, perfect, perfect, vă mulțumesc și multă sănătate din Atena, vă așteptăm pe aici.
0: Mare grijă, Virgil.

0: Bună dimineața și vă doresc o zi minunată, așa cum o faceți voi pe-a mea.
1: Hai, du-te, așa
0: o
1: facem
0: din
1: noi.
0: Babadag.
2: Județul Dulcea,
1: te pupăm, da? Cu Babadrag.
0: Știi cum s-a numit? S-a trecut pe WhatsApp? Iubi.
2: Iubi. Iubi cui?
0: Iubi.

0: și mie.
1: De anul care voce ascuțită.
2: Da. Poți să dansezi eu, ce să vrei să cânt?
0: Nu, că am văzut pe plajă.
2: Aia ce am făcut?
0: Ai făcut praf.
2: Era de la nisip.

0: S-a trezit și Flori.
1: Bună, Flori!
2: Hai,
1: Flori.
2: Sănătate!
0: Flori este ascultătoarea noastră fidelă.
1: Bună dimineața, Oana! Oana!
3: Bună dimineața!
0: Miața, de unde ești?
3: Din Constanța.
0: Cum e vremea la Constanța?
3: Soare frumos, vă așteptăm.
0: Dar e adevărat că voi constanțenii nu prea mergeți la plajă?
1: Auzi, ea ne așteaptă că pleacă în concediu. Corect, și eu aș pleca în concediu. Uite, te întreba acuza, e adevărat că voi constanțenii nu prea serviți plaja?
3: Da, cam așa este.
0: Doamne,
2: mai la bun.
0: Adică voi vă dați seama, sunt oameni care vin cu orele.
1: Ia spune-ne, care e piesa ta de înviorare?
3: Sara pe che ti amo.
1: Vai de capul meu, te am.
2: Dar pentru cine? Dar cum să...

0: 15 minute de înviorare. Bună dimineața!
1: Cum?
2: Bună dimineața!
3: Neața, domnule, cu cine vorbim?
2: Neața, Călin din Baia Mare.
3: Cum e vremea?
2: O, plăcută, 20 și vreo 2, dar e perfectă pentru mine.
3: E perfect și pentru noi. Bagă-ne o piesă la fel de plăcută cum e vremea.
2: Dacă totul din Baia Mare accent, de pe aici, băieții.
3: Băieții de acolo?
0: Nu toți.
2: Doi.
0: Doar doi.
2: Doi.
0: Adică
2: doi.
0: Adi Sână și cu Sorin,
2: exact,
0: parcă, nu?
2: Exact.
0: Hai,
2: exact,
0: că mă pricep. Bine.
2: Da, știu.
0: Mulțumim frumos, te salutăm.
3: Salutare, fain.
2: Sănătate la fel.
3: Bă, dar ce melodie.
0: Chiar da, tată.
3: De ce aici dansam în fața televizorului? Da, făceam, încercam să fac dansurile după ei.
0: Nu contează că versurile-s de cățeluși cu părul crez, dar energia piesei...
3: Absolut.
0: Mi-a și plăcut rău la vremea ei. Și-mi place și acum.

0: voastră înviorare.
1: De azi un alo.
2: Alo. Păi, dar nici n-a sunat, mă, e, să zic așa, da. Alo. Alo, bună dimineața, ce faceți?
3: Bună dimineața, spre job.
2: Bravo, și cum să ne înviorăm? Cu ce melodie?
3: Băgăm gazolina în dimineața.
2: Băgăm?
0: Auziți, vedeți că băgăm gazolina băgăm. E scumpina. E 11, nu știu cât o fi.
3: Au grijă conducătorii noștri să...
0: Eu știu dacă ai noștri. Din

0: Uite, și noi ne tragem două scaune și ne uităm așa cum faceți emisiune.
1: Vrei? Facem o oră lupta cu somnul.
0: Da, frate, ce tare ar fi.
1: Făceam farse în direct.
0: Și erau amuzante?
1: Ce, eu s-am buzat?
0: Nu, dar întreb că în direct nu poți să controlezi nimic, adică.
1: Păi erau unele care reușeau, altele nu.
0: Care-i fusit, n-ai ce.

0: De-aia zici și tu un alo ceva, nu mai sta...
1: Alo, bună dimineața! Iarăși sună, până eu zic și sună abia după ce zic.
0: Păi, doar când zici bună dimineața, se conectează.
1: Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Ce faceți?
2: Bine.
3: E Tea, să știți.
1: Eu
3: da,
1: sunt, nu să
3: e,
1: știți.
3: Chiar dacă ar duce mai robotică. Mi-am dat
2: melodie pe care
3: o ascultam
2: în mașină, acum aud la telefon.
1: Da, da, eu sunt și Răzvan v-a sunat să ne spuneți ce melodie ar trebui să ne trezească.
2: Dop și tu, bună dimineața.
3: Mamă.
1: Tot bună dimineața, ia.
3: Dar
1: uite,
3: de unde sunteți?
2: Noi suntem de la Buftea, sunt în vacanță la Iași.
0: Mamă, of, dar frumos. De ce vacanță la Iași și eu știu unde?
2: Sincer, copilul a ales, în fiecare an vrea să viziteze o parte din România și anul s-a avut Iași și Gura Humorului.
3: Foarte tare, frumos. Foarte tare, ce obicei fain are.
0: Țineți-o tot așa.
3: Dar de ce se zice Vrăjeala de Buftea?
0: Păi că acolo se filmau filmele.
3: Și
0: acolo sunt studiourile. Toate, alea, toate vrăjelile alea cinematografice de acolo plecau.
3: De acolo se trage. Da. Mă gândeam că erau oamenii din Buftea mai pe Vrăjeală.
0: Bună dimineața! Mulțumim frumos! Băi, tată, câtă energie! Uite, Paul zice, la el dansează înghețata, la mine pufuleții.

0: mai departe de casă. Mulțumesc frumos pentru timpurile frumoase, Răzvane.
1: Vezi? Dar ce felicitare, ce pe...
0: Făceam farse în direct astăzi. De ziua oamenilor. Am păcălit pe cineva să coboare în parcare, spunându-i că i-am furat mașina.

0: uite, Flori zice, eu scriam săptămânal la Radio Contact, era o emisiune vinerea. Da, se numea Music by Request cu Raluca Moianu și Alexandru Macavei.
1: Nu cred.
0: Da.
2: Un fel de cereri muzicale.
0: Exact.

0: N-a căscat aia.
1: Am căscat în pumn, așa, ai, în gură, știi?
2: S-a umflat obrazii.
0: Dar știi că la emisiunea aia voiam și eu să scriu, că pe vremea când era în floare emisia, eram și eu ascultător, dar mi-era rușine.
2: Da.
0: Nici nu prea știam cum se scrie by request. Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru că ne-ați bucurat auzul și sper ca din piesele astea pe care le-am ascultat la Înviorare, măcar două să fi fost pentru sufletul vostru. Ne roagă Nicușor să mai dăm o piesă de înviorare.
2: Depinde care Nicușor.
0: Ăla la altul ce ne ordonă. Favoritul tăi.
3: Amintiri copilărie.
2: Păi și nu vrei să mai dăm
0: încercat să-l voteze la primărie.
1: Ai, dar votul e secret, nu, nu

0: Băi, Tea, nu. Mi-aduc aminte și acum. Și după aia, Răzvan, tu cu cine ai votat? Cu Nicușor.
1: Dar nu la primărie, hai.
2: Da, mă, da.
0: Ia uzi.
1: Asta e piesa pe care ne-a cerut-o Nicușor și cu ea închidem cele 15 minute de înviolare de astăzi, care au fost puțin mai multe. Dar ce-i frumos și lui Tony îi place.
0: Crezi că ne mai ascultă?
1: Ei, în vacant. De asta și fac de cap. Nu vezi ce curajos sunt? Uite, și Florin m-a ascultat cu Laura dimineață.
0: Serios?
1: Nu, dacă vreți, facem.
0: Eu sunt. Mie mi-ar plăcea să fac. Dar să faceți fix în spiritul ăla.
1: Da, mă.
0: Să văd, eu nu știu emisiunea, eram prea mic.
1: Mă, nu mai țin minte ce făceam. Dar te chem să asculți casete cu mine și cu Laura, cam și astăzi. Și...
0: dacă am ocazia, Răzvan, vreau să o văd așa, live.

0: Vreți să vă zic un secret? Mi-e dor de mare. Când stăteam noi pe scaunele alea acolo, de la ora asta începea să vină soarele
1: și se bloca laptopul.
0: De aia era cu picioarele în nisip.

0: deci chiar mi-am pus în minte să-i facem un test pentru ascultătorii noștri. Și noroc că mi-a amintit Dorian că uitasem, că eu îmi pun multe lucruri din gând seara să facem în emisiune și până dimineață le mai și uit din
1: Dorian
0: el.
1: Dorian Popa?
0: Nu, Dorian, ascultătorul nostru.
1: Am.
0: Și piesa nou lansată este piesa pe care a lansat-o F. Charm. Mi se pare unul dintre cei mai vocali, cei mai militantiști, cei mai cu mesaj artiști din prezentul ăsta muzical. Adică omul lansează piese manifest de multe ori și o mare parte dintre ele devin și foarte, foarte mari succese.
1: Da.
0: Cea mai nouă lansată ieri pe seară, o ascultăm și noi la radio. Probabil mulți dintre voi ascultați pentru prima oară, dacă n-ați apucat să-i dați un play pe YouTube. Se numește 4 anotimpuri. Este o piesă cu un mesaj în care garantat o să vă regăsiți foarte mulți dintre voi, pentru că umblă la coarda aia sensibilă a copilăriei și a relației cu bunicii, a copilăriei făcută pe ulițele de la țară, a copilăriei alea care, deși simplă și poate plină de lipsuri, zgândere puțin nostalgia adultului din prezent. Chiar sunt foarte curios. Cum vă regăsiți voi în piesa asta? O ascultăm împreună și pe WhatsApp la 0748111550 aștept și mesajele voastre. De apreciere sau de dezaprobare pentru mesajul piesei 4 anotimpuri de la F. Charm. Așadar, îi facem soundcheck, dăm audio test unei piese lansate pe YouTube acum mai puțin de 12 ore. 0748 111550. Teia, te rog să o ascult și tu cu atenție, da. Cuza la fel, Vlăduț și tu, pentru că împreună îi dăm o notă. Ca pe Booking, ca la Uber, îi dăm stele.
1: Da, frate.
0: Așteptăm mesajele voastre, reacțiile voastre, desigur, după ce o ascultăm în întregime de la cap la coadă. F. Charm, 4 anotimpuri.
2: Există oameni care îți încălzesc viața atât de mult încât nici nu observi. Abia după ce nu mai sunt, înțelegi cât frig au luat cu ei. Mai bate vântul prin grădină și pomii au îmbătrânit. Mai arde soarele pe casa unde bunicii au trăit. Mai trece timpul peste toate ca ploaia prin pământ. Și când credeam

sat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: fază am mai rămas cu unul. Patru clopote într-o vreme. Astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singur pe pământ. Patru au fost bunicii mei, patru anotimpuri. Fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Asta reușește Efficiar în niște vremuri în care suntem extrem de superficiali, aduce în muzica lui emoția aia pe care o simți și sinceră și o regăsești din ce în ce mai rar. Și știți ce? Niciodată, dar niciodată emoția asta nu o să ne aducă inteligența artificială. De asta nu trebuie să vă fie frică de ea. Pentru că a fi om știu să fie doar oamenii. Și din păcate doar unii dintre oameni.

0: apropo de ce ziceai tu cu inteligența artificială, să știi că practic ea e o chestiune cu o bază foarte mare de date, dar dacă foarte puțini oameni au scris și ea n-are de unde să știe experiența asta comună sau comunitară de grup a copilăriei noastre, s-ar putea să nu poate să scrie așa ceva niciodată.
1: Nu are cum.
0: Pentru că nu a zis nimeni prea mult despre asta. Și nu poate, se întâmplă mai mult decât poți să scrii când vine vorba de bunici. Băi, dar știi ce?
1: WhatsApp-ul este pur și simplu impresionant.
0: E o nebunie.
1: Știi pe mine ce? Nu știu ce m-a impresionat mai întâi, WhatsApp-ul, reacțiile voastre sau piesa în sine. Pentru că eu sunt unul dintre cei care n-a avut ocazia să-și cunoască prea mult bunici. Au murit cam de când eram extrem de mic, încât foarte puține amintiri le-am legate de bunici. Dar într-un lucru m-am regăsit în versurile piesei este că ne stingem puțin câte puțin când oameni din copilăria noastră, față de care ne-am atașat emoțional, că poate era un actor de la televizor. De ce nu? Că un copil se atașează foarte ușor de, și de persoanele astea publice. Poate era un vecin care ne-a fost drag. Poate era, nu știu, un prieten mai în vârstă. Ne stingem odată cu el. De fiecare dată când aud că a mai murit cât un personaj alături de care am crescut de la televizor,

0: am un gol în stomac. Simt că am mai murit puțin din copilăria mea și ușor, ușor din mine. Și desigur, după aia vin anii aia ai bătrâneții în care se duc și dintre prieteni. Și la un moment dat și noi suntem unul dintre ei.
1: Da, nu... Băi, dar la piesa asta, știi că de obicei piesele care te duc în spate, ori la familie, ori la bunici, ori așa, bine, nu că bunicii n-ar fi tot familie, de cele mai multe ori te duc mental către una dintre perechi. Că acolo ai petrecut mai mult timp. Că mă gândesc că nu reușeau părinții să facă un echilibru, știi, să te ducă mai mult la da, egal și la bunicii din partea mamei și la bunicii din partea tatălui. Cum nici la mine n-a fost egalitatea asta.
0: Știi unde? Te duci la bunicii care au o relație mai apropiată cu părinții
1: sau care e mai ușor de ajuns,
0: sau care sunt mai tineri și mai în putere.
1: Eu aveam niște bunici la 30 de kilometri și unii la 70 de kilometri. Evident că de multe ori la 30 de kilometri ajungeam. De oraș, mă refer, de Târgu Jiu. Dar știi ce mi s-a părut tare melodia asta? Cu toate că am petrecut mult mai mult timp cu bunicii din partea tatălui în vacanțele de vară, pentru că acolo eram lăsat și eram genul de copil care plângea când îl lăsai, că nu-mi plăcea, că plecau părinții de lângă mine și după aia plângeam când mă luai, că îmi plăcea prea mult acolo și nu voiam să plec.
0: Da.
1: Dar melodia asta pe mine m-a făcut să mă gândesc la ambele perechi de bunici. Pentru că una e povestea din spate și acolo, clar, m-am regăsit foarte mult în bunicii din partea tatălui. Dar e un instrument, e orga aia, pe care mi-aduc aminte că atunci când mergeam în vacanțele alea de vară în care ajungeam la bunicii din partea mamei, unchiul meu cânta la orgă. Și vă jur, cânta fix linia asta melodică. Deci fix bucata asta o cânta. Bine, cântă mai multe, el știe să cânte la orgă, dar tot repeta și o auzeam pe bunica din curte: Cosmine, mai termin o dată. Ei căpia pe toți cu orga, știi?
0: Asta,
1: băi, ce vremuri.
0: Este foarte rău că, uite, încep să dispară tanti Mariana, doamna Socaci. Eu, fiind copilul care și-a trăit copilăria printre betoane, pe, și ăștia erau bunicii mei sau părinții adoptivi. În fine, mă impresionează foarte tare reacția voastră și e clar că sensibilitatea din noi nu o să dispară, indiferent de cât de cât de plină de dezamăgire viața. Există câte un stimul care o activează și bine din când în când să o scoatem la suprafață. Și nu cred că e cazul nici măcar să ne ascundem lacrimile cu ochelari de soare, că sunt multe mesaje: noroc că am ochelari de soare și nu se vede că blăcrimez, sau plâng deși am client în mașină, fac ride sharing. Plângeți, nu vă ascundeți lacrimile, că nu e rușinos să plângi. Niciodată, da, nu e rușinos să arăți că ai emoții. Uite, mă rup, conduc și plâng. Și dacă vreți bis, dacă vreți bis pentru piesa asta, puteți să cereți pe WhatsApp la 0748111550. Și dacă vin minim 100 de bisuri sau minim 100 de dauri, o mai dăm o dată. Că și lacrimile sunt o terapie. Știți ce bine o să meargă ziua după aia? Știți cât de mare va fi elanul pentru tot ce vă așteaptă în ziua de astăzi? E noua piesă a lui Efcean, Patronă Timpuri se cheamă. Un artist care are mesaj în piese. Și nu e doar una, n-a fost o greșeală, o piesă. Are o serie de piese cu mesaj. Foarte, foarte militantist, foarte profund în ceea ce transmite. Deși ideile sunt simple, dar știe să le pună el într-un fel în care toți la un semn ne aliniem și vrem să-l ascultăm. Nu e o piesă pe care să o asculți oricând și oricum. Trebuie să ai o stare. Dacă când dai starea aia și dai drumul piesei, e terapie. Ce zice WhatsApp-ul?
1: Ce piesă? Zice că da,
2: WhatsApp-ul.
0: Da? O mai dăm o dată?
1: Dar nu, cred că n-a venit niciun nu. N-a zis nimeni nici măcar Vlăduț, glumă.
0: O mai dăm o dată? Tea?
2: Da,
0: Vlăduț, tu mai ai bunici, nu? Mai face bunica lui Vlăduț?
1: Mai ai unul?
0: Deci am mâncat ieri o prăjitură făcută de bunica lui Vlăduț.
2: S-o
0: pup din partea noastră, da? Are 81 de ani.
1: Doamne.
2: La mulți ani, e, să fie exact, sănătoasă.
0: Gustul copilăriei era prăjitura aia cu cremă de... cu blat de napolitană. Dar crema aia e aia din copilărie. Cum o cheamă pe bunica ta?
3: Elena.
0: Bunii Elena, ascultă, adică mai aude?
3: Tantinuții.
0: Tantinuții, pupici, dacă ne ascultați, sunteți wow. Ce zice WhatsApp-ul? Că mi-e și frică să mă uit.
1: Nu te uita, că e clar. A trecut de mie.
0: Hai să ne bucurăm încă o dată de Patronotimpuri de la FCR.
4: Atât de mult încât nici nu observi. Abia după ce nu mai sunt, înțelegi cât frig au locul ei. Mai bat

Și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți, că au purtat aceeași cruce.

azi am mai rămas cu unul. 4 clopote într-o vreme. Astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singur pe pământ. 4 au fost bunicii mei, 4 anotimpuri. Fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet.

0: ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 12 august, Tefal, tigaie din aluminiu diverse dimensiuni de la 59,99 lei și Suicheon friteuză cu aer cald 199 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
2: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
1: Avem nevoie de un aliat.
3: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
5: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026.

0: economisim bani, nu dragoste.
1: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.

0: măriți copii bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
4: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
5: Ia-n parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
7: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
8: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
9: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
10: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
13: 40% și un iPhone.
14: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
13: Ai pizza, ai iPhone.
14: Pentru mai multe detalii urmărește

0: dimineața, știri la ZU, la 8:14 cu doamna Tea Teodorescu.
1: Bună dimineața, România nu
0: e
1: în pericol.
0: Să fii și tu bunică, Tea, în curând.
1: Sper că nu prea în curând.
2: De ce?
1: Păi, am copii
2: să
1: mici,
2: ce ai?
1: Bună dimineața, România nu e în pericol de blackout. Avem 23 de grade acum în București. România nu e în pericol de blackout în cazul în care se oprește reactorul 2 de la Cernavodă, o spune secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Nu se pune problema ca România să riște o pană de curent la nivel național. Există soluții, spun autoritățile, e vorba de reducerea voluntară de consum și de conectarea manuală la mari consumatori. Consumatorii casnici nu sunt vizați de aceste măsuri. În ceea ce privește populația și serviciile suport, spitale și instituții, există suficientă producție în România, chiar și în orele de vârf, pentru a asigura consumul. Centrala nucleară de la Cernavodă a început pregătirile tehnice pentru o posibilă oprire controlată a unității 2. Noi cu Dunărea, nemții cu Rinul, nivelul acestui a ajuns la minime record și începe să afecteze industria germană. Transportul de mărfuri pe una dintre cele mai importante căi navigabile ale continentului e tot mai dificil. În condițiile astea, companiile din industria chimică, energie, siderurgie și agricultură anunță costuri mai mari și întârzieri în aprovizionare. Pentru că apa e prea mică, barjele nu mai pot fi încărcate la capacitate maximă, iar o parte din marfă trebuie mutată pe trenuri sau camioane. În țară, CNA cere TikTok să șteargă 90 de clipuri despre așa numita ambulanță neagră. E vorba despre postări care promovează informații false despre presupuse ambulanțe care ar răpi copii. CNA a analizat materialele apărute pe mai multe conturi TikTok și a decis să emită ordine de acțiune împotriva conținutului considerat ilegal. Autoritățile au dezmințit în repetate rânduri povestea ambulanțelor care fură copii și le cer oamenilor să nu distribuie informații neverificate de pe rețelele sociale. Eclipsă totală de soare astăzi, aceasta va traversa mai multe regiuni din emisfera nordică, Groenlanda și Islanda, apoi va ajunge nordul Spaniei și pentru foarte scurt timp în nord-estul Portugaliei. Eclipsa va putea fi observată parțial și din România, e prima eclipsă totală de soare vizibilă din Europa continentală de vest după cea din 99. Potrivit observatorului astronomic amiral Vasile Urseanu, fenomenul începe în jurul orei 20:20. Cea mai mare acoperire va fi în nord-vestul României. La Carei, luna va acoperi aproximativ 34% din discul soarelui, la Oradea acoperirea va fi de aproximativ 33%. O nouă eclipsă parțială de soare va putea fi văzută din România pe 2 august 2027, iar o eclipsă totală de soare abia pe 3 septembrie 2081. La sport, CFR Cluj are din nou interdicție la transferuri din partea FIFA. Potrivit portalului Forului Internațional, clubul are în acest moment 5 litigii cu foști sau actuali jucători pe fondul unor datorii neachitate. Interdicția a intrat în vigoare pe 10 august, rămâne valabilă până când obligațiile financiare sunt rezolvate. CFR s-a mai confruntat cu aceeași problemă în această vară. Clubul a achitat atunci restanțele și a reușit să ridice sancțiunea pentru a-și putea înregistra noi jucători. Noua interdicție

0: ambiție vine într-un moment dificil pentru formația din Gruia, care are și probleme sportive înaintea returului european cu Tromsø. Și acum informațiile despre vreme.
1: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
0: Ziua se prezintă caniculară în cea mai mare parte a Olteniei, în sudul Banatului și în sud-vestul Munteniei. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 38 de grade, cel mai răcoare pe litoral, cele mai ridicate temperaturi în sudul țării. Iar în zona montană, în Carpații meridionali și orientali, va ploua spre seară. În București cer variabil, anunță meteorologii, o maximă de 34 de grade. Acum termometrele din capital arată 23. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
2: Continuă, este 8 și 18 minute. Bună dimineața!
1: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

0: Mă uitam pe calendarul evenimentelor zilei de, cât e azi?
1: 12
0: august. Da. Știați că în 1492 Cristofor Columb ajungea în insulele Canare în primul său voiaj spre lumea nouă?
1: Da, ce s-a plimbat acesta?
0: 1492. Atenție. În 1851 Isaac Singer primește un brevet pentru ce credeți?
2: Pentru mașina de cusut.
1: Singer, bravo. Da.
2: Nu?
1: Da,
2: bă, ce-am nimerit-o.
0: Păi erau alea Singer, celebre, de acolo și clasicele. Numele.
2: Dar mare șmecherie ce a făcut el. Voi vă dați seama ce ai... Doamne, ceea ce
0: a revoluționat croitoria.
2: Da. Și... producția de masă și tot așa, îți dai seama.
0: Și gândiți-vă că invenția lui plecată în lume în 1851 a fost în top, cred că peste 100 de ani, până când au apărut chestiile astea automatizate. Nu?
2: Că... da, dar eu cred că și acum e, eu cred că și acum e un mare producător.
0: Auzi, da, voi aveați acasă într-un colț mașină de cusut?
2: Da, de aia la pedală avea bunica.
0: Și tu ai prins Vlăduț? Băi, ești
2: și tu la pedală, noi era pedală mare, adică era o chestie destul de mare de metal, da, da.
0: Și
2: da.
0: Nu era foarte mare distracție să te joci să apeși pe pedala
2: aia? Da, fix.
0: Când eram mici.
2: Și pleca, era o chestie, făcea din ce în ce mai tare.
0: Da. Și aia era satisfacția noastră.
2: Da.
1: Ne jucam cu mașinile, ziceam că aia e mașină.
0: Bravo.
2: A, vă puneați pe ea,
1: da,
2: nu?
1: Da, da. Apăsam pedale.
2: Da.
0: În 1908, primul model al mașinii Ford T a ieșit pe porțile uzinei din Detroit.
1: Detroit, a lovely city.
0: Am fost la Detroit. Știți că am fost la Detroit?
1: Și te-a plăcut acolo unde te-a oprit, preindustrial, nu?
2: Acolo unde te-a oprit poliția de frontieră.
0: Unde am stat mult, vreo oră jumate, m-au verificat și răți verificat. Și chiar mă întreba grăniciorul, zice, dumneavoastră, de ce în Detroit?
1: Da.
0: Pentru turism. Ce turism? Că nu-i nimic de văzut. Eu m-am dus pe ideea că era piesa asta, mai ținut aia.
2: Put your hands up for Detroit.
1: Doamne, ce frumos. Eu am amintiri cu mine dansând desculță pe plajă și după aia nu mai am amintiri.
2: De fapt, orașul ăla n-a fost mare. Ba, a fost la un moment dat, dar s-a depopulat.
0: Și a intrat în faliment. Undeva în 2000 și ceva, da. A intrat în faliment și acum e într-o oarecare revenire. Dar, na, nu mai are gloria de altă dată. În 81, primul calculator personal IBM intră pe piață. 81. Atenție, da?
1: Noi nu știam cum se scrie calculator.
0: Deci, eu am avut în copilărie...
2: cu 10 ani înaintea mea.
0: Eu am avut în copilărie HC85.
2: Am auzit că erau unele cu numere.
0: Da.
2: Nu 286, 4...
0: Nu, 186, 286, 386, 486 și pe aia a apărut Pentium 1, Pentium 2.
1: Pentium, da. Cine avea
2: Pentium? Am avut și eu Pentium 2, de acolo am plecat eu calculator.
0: Iar...
2: dar n-am mers cum merg acum cu telefoanele, că acum lucrez și eu, am banii mei, iau și eu ultima, tot timpul din generație în generație. Înainte, nu, era săream așa, cum voia tata.
0: Și eu, nu știu dacă vă amintiți voi, dar eu sunt din generația care se juca pe jocuri că erau încărcate pe casetă.
2: Da,
0: adică
2: da.
0: Aveai casete audio.
2: A, nu, asta, nu știu.
1: Nu știu.
0: Cum mă, nu știți? Și
2: eu știu doar joc pe televizor atât.
0: Scoteau un zgomot de la bizar.
1: Serios, stai nu să știu.
0: Sunet, jocuri, HC85. Și stăteai 3-4 minute.
2: Și da, unde îl băgai? În casetofon?
0: Da, în casetofon.
2: Și ce cablu băgai în televizor?
0: Era un cablu pe care îl băgai...
2: că trebuia să transmite ceva imagine.
0: Păi nu. În televizor băgai un cablu de ăsta video ca să lege HC-ul de televizor și între casetofon și HC aveai un cablu pe care legai ca să pui casetele. Și uite, cam așa se auzeau...
2: Păi și cum scoteam, mă?
0: A, nu, stai, că nu e asta.
2: Și cum scoteam, mă, din

0: Nu ne imagini. Nu, noi oricum nu sunt eu cel mai tehnic.
1: Stai mă, că sună jocuri HC.
0: Cum legai casetofonul și ăla piuia?
1: Da.
0: Și tu ăla trimitea semnal la calculator și mai... calculatorul convertea în imagini și le dea pe televizor.
1: Și ca să înțelegeți de ce nu mai am eu răbdare. Pentru că se putea întâmpla să stai 3-4 minute să se încarce un joc. Așa. Și fix în ultima secundă să moară. Și-o luai de la capăt.
0: Da, asta se întâmpla la orice multă vreme. S-a întâmplat așa.
1: Ia stai să sper să găsesc că...
0: Eu... Spune...
1: Ce zice?
0: Spune cineva că era sunetul ori același, ori similar cu modemul pentru internet.
1: Da, oarecum.
0: A, pe ăla îl știu. Că ala... era dial-up-ul, internetul dial-up-ul, și așa te conectai.
1: Păi să...
0: Da, cum mă, eu mă tot întreb, cum? Mie mi se pare extraordinar. Acum mi se pare că să șlefuiești tehnologia e mai ușor decât ce-au făcut oamenii ăștia, mă, din nimic.
1: Da, unde am fost și unde am ajuns.
0: Cam... Da, efectiv, mi se pare extraordinar cum au făcut ei lucrurile astea. Da, HC91, zice cineva.
1: Ai, eu am prins 85.
0: Și dacă cauți HC85 Sound...
1: Lasă că găsesc, nu găsesc? Ca și cum nu găsesc. Dar pentru amintirile tăi... Că...
2: Nu cred că-mi pui aia.
1: Auzi, tată, în amintirea Fordului și a orașului Detroit.
0: Deci... În 1903, da, asta a fost prima mașină a mărcii Ford. Dar da, știi că a făcut domnul Carl Benz. El a inventat prima mașină, că am citit acum. În 1886,

0: Acum că ți-ai ascultat și piesa din Tinerețea Timpurie, nu că n-ai fi tânără și acum, luăm o pauză de publicitate și pregătim, oameni buni, cartea de șezlong a tăi.
1: Facem.
0: Da, ești pregătită, da?
1: Ce carte am voi.
0: Bine, după publicitate. Sperăm să ne surprinzi și astăzi. Plăcuți, nu neplăcuți.

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâni. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău.
2: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT,

0: Puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie IGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un boost suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
1: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august, ai roșii inima de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă Lăptăria cu Caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău cristalinul își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
8: Dă putere proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la mașina de găurici înșurubat Bosch Professional 18V la doar 674,99 lei și 20% reducere la polizorul unghiular Erbauer 1010 W cu diametru disc de 125 mm la doar 190 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
9: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, Rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absoarbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
10: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: moment dat, am găsit sunetul de pe caseta cu care se încărcau jocurile înainte. Ca să înțelegeți de ce nu mai am răbdare. Deci să vă închipuiți cum funcționa algoritmul, da? H85, 86, 87, toată seria. Aveai casetofonul. Era mare nebunie să găsești casete cu jocuri. Și erau Pac-Man, era chiar și fotbal. Deci erau multe, da, multe jocuri. Dădeai drumul la calculator, pac, pac, pornea ecranul, băgai un cod load sau ceva de genul, apăsai pe butonul play la casetofon și se auzea asta.
1: Doamne. Nu pare promițător,
0: și
1: nu pare că o să înceapă.
0: 3 minute jumate. Na. Ca să se încarce codurile, probabil. Că astea semnalele astea
2: zicem că mașina electrică face urât.
0: Și
2: un dezastru.
0: Doamne, v-am spus, nu era o problemă că puteai să-ți vezi de viață 3 minute jumate, 4. Problema e că după se putea întâmpla dacă era capul nereglat, că trebuia să reglezi capul de la casetofon cu șurubelnița ca să fie fix pe linia aia a codurilor.
2: Mamă.
0: Nu ți se încărca jocul și o luai de la capăt. Și erau zile în care trebuia să încerci de 3-4 ori. Uite, jocul ăsta era un joc de box, văd pe video, boxing îi zice. Da. Îți încărca ușor-ușor coperta jocului. După aia toate nebuniile.
2: Ce vremuri.
1: Greu.
2: Ce Cosmin, piele de găină. Ce
0: amintiri. Asta, mai pentru amintiri de genul ăsta puteți să mă căutați.
1: Apelăm la tine.
0: Pentru...
1: Vă că știi.
0: Dar și istoria ambulantă, ești nebun.
2: Tu dai seama când copiii din ziua de astăzi o să ajungă la vârsta ta și o să zică: bă, voi mai țineți minte inteligența artificială aia de le era frică la străbunicii noștri de ea?
1: Da, da.
2: Ei nici
1: da.
2: Măcar nu mai folosesc, că o să fie o tehnologie de aia veche.
0: Aoleu, și da, păi dacă se lua curentul. Nu vă mai zic că te jucai și nu puteai să salvezi.
1: Să
0: ai un istoric cum ai la jocurile de astăzi.
2: Da.
0: Jucai, tata, erai nebun. Și în mijlocul jocului ți-a luat curentul. Sau...
1: Pa.
0: O luai de la cap. Nu mai zic că așteptai să vină curentul și pe aia o luai de la capăt. Asta da răbdare, tata.
2: Da, mă, dar nu era răbdare. Eu cred că nici n-aveai comparație. Adică era gen... Da. Așa merge, știi? N-ai trăit mai bine.
0: Scrie cineva că nu mai dețin casetofonul, era unul special. Nu, era orice casetofon mergea. Nu era nevoie de unul special neapărat.
2: Da, eu n-am prins așa ceva. Eu la materie de casetofoane, imaginez că eu m-am născut, când am eu amintiri după ce m-am născut, eu am amintiri cu casetofonul cu luminițe. Adică deja era tehnologie șmecheră. Știi, ăla de făceau boxele, se colorau.
1: După ritm,
0: da.
1: Nu?
0: Da.
2: Tare.
0: Asta zic. Vă mulțumim pentru că ne-ați deschis apetitul amintirilor legate de

0: Începe foarte simplu, avem pe Gwen...
1: Se numește John Marsh, dacă Mars. Să în casa ta.
2: John Slicker, cum ai zis?
0: John M&M.
2: Un străin în casa ta, da. John Mars.
0: Cu doi R. Gwen este o bătrână de 80 de ani, care locuia, mă rog, la un moment dat singură. Fata ei, Connie, se mută cu ea în casă ca să aibă grijă de asta, pentru că Gwen, la cei 80 de ani a ei, suferă de demență combinată cu un fel de Alzheimer, deci este un sandwich de ăsta cam nasol. Bunica are, adică bătrâna asta are momente bune și mai puțin bune. În alea mai puțin bune nu și-aduce aminte că Connie este fata ei. O spune nume care pentru ea, pentru Connie, nu înseamnă nimic. Sau joacă cărți la un moment dat și bătrâna nu nici mai știe regulile jocului și începe să pună cărți de-a valma pe masă. Ia mașina, se duce, o parchează, se întoarce singură acasă, nu mai știe unde a lăsat mașina. Mașina e pierdută de luni de zile.
2: Asta deci, mi se întâmplă și mie.
1: Da, și mie.
0: Nu, da, mașina e de negăsit și deci, nu e găsită toată.
2: Cred că o jumătate de oră am căutat odată în AFI, la minus 1, mașina. Nu o găseam. Ceva.
1: Eu am ajuns să dau share location de lângă mașină de când plec.
0: Nu există.
2: Da,
1: da, da. Da.
2: Cel, și atenție, și după aia ne întoarcem la cartea ta.
0: Da.
2: Când mergeți într-o parcare pe care nu o cunoașteți bine, să nu faceți greșeala să vă dați jos din mașină vorbind la telefon. S-a dus. Deci nu mai știți niciodată unde a dus mașina.
1: Da. Vezi parcare.
2: Da.
0: E, în contextul ăsta cu bătrâna care are și demență și Alzheimer, apare Paul.
2: Paul
0: este un voluntar care e de la o asociație de asta care ajută bătrânii, se deplasează la adresele bătrânilor și le dă o mână de ajutor, na, celor care se află în dificultate, cum clar
1: am
0: e
1: mai
0: cazul
1: văzut și noi de asta, după aia i-au arestat.
0: Ascultă.
2: Cum e cuza cu mine?
0: Da. Funny.
2: Așa.
0: Paul ăsta vine, se apucă să curețe burlanele, să taie iarba, să facă chestii bărbătești, mai ales că avem o casă în care sunt două femei, da? E nevoie. Paul ăsta mai arată și foarte bine, așa o apariție, bătrâna începe să se dea cu ruj când apare el în casă, la fel și Connie începe să-i facă oarește avansuri, se pare că e reciprocă treaba, mă rog, tânărul ăsta Paul ajunge să se mute în casă, să stea mai mult pe la ele și mai puțin pe la el pe acasă.
2: Și a dus periusa de dinți.
0: Mai mult decât atât, începe să fie, așa cum se desfășoară acțiunea, începe să fie foarte apropiat de bătrână și o situație, cum să zic, cam nepotrivită. Adică vorbim de o bătrână de 80 de ani și de un tânăr de 30, chiar, na... La modul erotic.
2: Hai, adică lui Paul îi plăcea mai mult de bătrână
0: decât de Connie.
1: I-a plăcut mai mult să conducă primul model de Ford.
0: Și crezi că le știi pe toate. Cartea se numește și un străin în casa ta, nu? Și ai impresia că ăsta e ceva rău și că o să se întâmple. Băi, dar lucrurile se schimbă în așa hal încât... Asta mi-a plăcut la cartea asta. Eu le numesc pe cărțile astea carte fentă.
1: Zic că îl înșeală bătrână.
0: Nu. Cartea fentă înseamnă că te duce pe un pe un făgaș.
2: Pe un firepic după care te mută
0: la o strugăgată. Și nu mai știi nimic de tine. Nu știi cine e străinul din casa asta. E Gwen care s-a înstrăinat de ea. E Paul care apare de nicăieri să apucă să facă pe bărbatul în casă și rămâne. E Connie, că adică nu prea știm foarte multe despre ea. Avea un super job în Italia și acum s-a mutat cu maica sa să plimbe câini și e foarte dubioasă și ea din multe perspective. Deci asta e o carte care te ține în priză la modul că nu știi ce să te aștepți până la final, crezi că ți se arată cumva un deznodământ și nu e ăla. Și toate jongleriile astea pe care le folosește autorul, că te plimbă de la un personaj la altul, te fac să greșești din nou și din nou și din nou, până când la final, evident, afli care-i șpilul, care-i...
2: Măi, se pare că ne prezintă cărți care pare că sunt scenarii de film de pe Netflix.
0: Da, Disney Channel, exact.
1: De duminică, deci de asta rupea cărții din scoarță în scoarță, că-s povești de astea de telenovele.
0: Nu, că am citit și Pulitzer și Booker și ați dat ochii
2: frumos,
0: peste cap.
2: Lasă-mă cu Pulitzerul de aici.
1: Paul e gerontofil, practic. Lui îi place de
0: Nu știm. Nu pot să zic, poate joacă un rol.
2: Nu dă spoilere.
1: Voi acasă.
0: Nu știm, nu știm again.
2: Vrea să ia casa aici.
0: Nu știm cine e străinul din casă. Nu știm cine e străinul, da? Avem trei poli, trei
2: străini, potențial străini.
0: Trei potențial străini.
2: Paul, fata babei,
0: Connie,
2: cum ar veni.
0: Connie, da, și chiar Gwen însăși, că...
1: Eu cred că doamna bătrâna e
2: Și eu cred că face pe
1: dementă.
2: Eu cred că face pe nebuna și ea de fapt e super strong, super
0: nu
2: verde.
0: Nu se poate mai departe.
1: Eu cred că cu demența

0: ei, din păcate, ea e străină, e o doamnă străină de care copiii ăștia doi au grijă și așa imaginează.
1: Și-o fi fost un criminal în serie, doamna Gwen asta, știi?
0: Da,
2: vă zic că e mișto de citit.
0: De ce e străină la ea în casă?
2: E mișto de citit și de anticipat.
1: Un străin în casa ta, John Mars, este cartea de șezlong a tei de astăzi. O carte thriller.
0: Hai să
1: distrugem cartea. Hai să știm cartea, nu mai...
2: Oricum nu vă zic ce se întâmplă, că e aiurea.
1: Exact, nu ne dă de-astea spoilere, cum se numesc.
2: Că atunci povestim cartea de șezlong și vă povestesc niște cărți fiecare dimineață.
0: Cum faci la bibliotea?
2: Păi nu, la bibliotea nu povestesc.
0: Da, cum faci așa?
2: Fac mai așa, dar mai lung, mai și citesc din carte, mai...
1: Dă și citate din...
2: Mai povestesc despre autor, dacă are ceva deosebit.
1: John Mars ce are deosebit?
2: Nu, nimic, e scritor fix de ăsta, de nișă, ușurel, de genul ăsta de literatură.
1: Bine, mulțumim, Tea, 8:43.

0: teorie.
1: O să zic?
2: Da.
1: Nu. O să zic mie. O să zic, mie îmi place. Eu, teoria mea este următoarea, doamna Tean, vis-a-vis de asta. Eu cred că străinul,
2: da,
1: nu este doar unul. Eu m-am gândit așa, dacă e vorba despre filme de astea, Răzvane,
0: te ascult.
1: Paul Frumușelu.
0: Da.
1: Este scroc.
0: Așa.
1: Doamna că suferă de demență.
2: E foarte evident
1: demență,
2: din ce ți-am povestit.
1: Deci doamna că suferă de demență. Este clar, demența este un mare motiv în cartea asta și eu cred că ea este cea escrocată și că și fata cealaltă, ea este escroacă tot ca celălalt Paul.
0: Nu, că mai pierdut deja, te
1: rog. Deci eu cred că sunt doi escroci care au intrat la femeia asta în casă să o escrocheze.
0: Hai, du-te. Auzi, Tea, spune-ne un lucru. Cum se numește cartea de ieri?
2: Ce-am prezentat ieri?
0: Păi, observați, da?
1: Tu erai doamna cu demență.
2: Mai știu, ce-am prezentat.
0: Ne-a întrebat un ascultător, ne-a rugat frumos. Și uite, nu poți să-i fac un serviciu omului.
2: Secretul soțului, mă.
1: Da.
2: Secretul soțului. Hai că mi-ai ieșit
0: foarte bun cu secretul soțului.
2: Secretul
0: soțului,
2: cu biletul pe care îl lasă el să fie citit.
0: Și el citește înainte să moară soțul.
2: Da.
0: Și de aici începe toată
2: nebunia.
1: Vreți să facem așa, să continuăm rubrica cu cartea de șezlong ca tei și o să încerc să-i dau de cap?
0: Nu, las-o așa, că nu le stricăm oamenilor bucuria unei lecturi.
2: Poate vrea cineva să o citească.
1: De unde se știu eu ce o nimeresc? Am nimerit-o la asta?
2: Nu știu dacă ai nimerit-o sau nu ai nimerit-o, dar nu m-am pus să zic nici da, nici ba.
0: A scris Emil, o am pe noptieră, m-ai convins să o citesc.
2: Serios? Dar de ce o țineai pe noptieră?
1: Să
2: pui paharul cu apă, ca să nu lase urmă pe noptieră. Știi că paharul cu apă lasă urmă pe noptieră și pentru asta scărțile.
0: Iată că îi folosește cartea și pentru scopul pentru care ea a apărut pe lume și anume spre
1: suport
0: a fi citită.
1: A, suport.
0: Bine, este astăzi în 12 august, Ziua Internațională a Elefantului. Dacă vă interesează.
1: La mulți ani.
0: Este Ziua Internațională a Tinerilor, cică, sau a tineretului.
1: Cine la mulți ani,
2: Vlăduț. Cine se simte?
0: Eu știu că e 1 mai, dar dacă e și astăzi să fie
1: ăla
0: primit.
1: E 1 mai muncitoresc, că e ziua muncii, nu a tineretului. Era tineretul comunist, probabil.
0: Nu, 2 mai, iartă-mă. 2 mai,
2: da,
0: am greșit eu. Și este Ziua Mondială a Caligrafiei. Asta,
2: cine mai știe?
1: Cine știe să scrie frumos?
2: Eu știu foarte frumos. Dacă,
1: nu, că facem concurs de scris.
2: Dar știi ce contează? Să am un stilou și vezi că am stilou. Dacă am un stilou bun, penița aia tocită, cum după scrisul meu, scriu foarte frumos. Dacă am o râștită de asta, nu.
0: Vreți să facem exerciții de caligrafie? Dacă aveți un pic și o foaie, scrieți frumos, cât puteți voi de frumos, ca la caligrafie la școală, și trimiteți-ne poza pe WhatsApp la 0748111550. Uite, scriu și eu acum frumos.
1: Când vorbim despre scrisul caligrafic, ne referim cu toții la scrisul de mână, dar nu începe să scriem cu litere de tipar, dar frumos.
0: Evident.
2: De mână,
0: uite,
2: de mână.
0: Zice poetul ascultător, dacă bine v-ați trezit și v-ați terminat și visul, să știți că-i sărbătorit în întreaga lume scrisul. Dar nu ăla repezit, parcă scrii în poală în trafic, ci acela îngrijit, cel numit și caligrafic. Cel ce are altă soartă, alt traseu, alte premise, ridicând la rang de artă cărți, lucrări sau manuscrise. Dacă sunteți medici, vă rog, nu scrieți, pentru că este celebru în folclorul popular că scrisul de medic este cel mai necaligrafic din lume.
1: Am văzut la un moment dat cineva a băgat pe ChatGPT o rețetă și ChatGPT-ul s-a dus până în sanscrită.
2: O să o descifreze.
1: Să descifreze, zicea că sunt niște forme, niște ieroglife, după aia s-a dus către egipteni, de nu, ceva rău. Descrie paracetamol. Da.
0: Deci imediat, eu scriu frumos, acum, nu? Și vă arăt dacă am o caligrafie cu care pot să trec măcar în clasa a treia.
1: Dar băi, astăzi are loc eclipsa până una.
0: Și scriu și cu stânga, să știți.
2: Păi da, tu așa scrii.
1: Păi tu ești scris.

0: ai dreapta ta.
1: Nu scrii rău. Ia uite, Tea. Nu scrie rău.
0: Bună
1: scrie.
0: Dimineața, acuza Tea și Popescu.
1: Nu, mă, dacă scriu frumos asta. Deci asta, ăsta e textul. Bună dimineața, acuza Tea și Popescu. Scrieți pe o bucată de hârtie caligrafic și trimiteți-o pe WhatsApp la 0748111550 să vedem dacă facem Miss și Mister caligrafie. Da?
2: Da,
1: bine.
2: Deci voi astăzi două lucruri se întâmplă. Unul s-a întâmplat și unul urmează să se întâmple. Deci avem eclipsa aia pe care noi din România o vedem doar dintr-o zonă mică, mică a țării și o vedem așa 30%, nu?
0: 34, da.
2: Așa.
1: La Oradea se vede.
2: La Oradea, așa. Da. Din Grecia, din Ibiza.
1: Spania.
0: Da. Spania se vede bine, da.
2: Se vede full.
1: Da, păi de-aia emigranții au luat cu asalt insula din Spania ca să vadă eclipsa.
2: Da, da, toți.
1: Să aibă loc bun la eclipsă, da.
2: Așa. Dar s-a inventat fonogramul azi. În 1877.
1: Adică pick-up-ul pe românește.
2: Da, adică o formă de a înregistra vocea. Adică radioul nostru se bazează pe tehnologia asta.
0: Da.
1: Da, să fie primit.
0: Mulțumim,
1: bine că ai inventat-o.
2: Popescu ne-a zis să mergem la el, să ascultăm înregistrări cu el de când era la Radio Delta. Dacă
1: Contact.
2: Asta nu se
1: Contact.
2: La Radio Contact. Dacă în 1877 nu se inventa jucăria asta.
0: Nu mai mergea.
2: Păi noi trebuia să-l credem pe cuvânt.
1: Da.
2: Că n-aveam variantă.
1: Nici radio nu exista, stai liniștit. Lucram în construcții, eram un electrician rezonabil, sper. Deci,
2: bună dimineața, acuza Tea și Popescu, da?
1: Da, asta trebuie să trimiteți. Luăm pauză, 8:49, și că și din Irlanda se vede bine eclipsa. Mulțumim pentru info.
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
4: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează 1 leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Bani pentru belele.
7: Mai avem mult.
5: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
10: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
13: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
14: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
15: Încearcă plastic.

0: la KFC.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Organizează-ți casa cu ajutorul cutiilor de depozitare 12 litri cu capac la doar 24,90 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: 33% reducere la toate berea Ursus, 33% reducere la toată gama de vinuri Purcari, 30% reducere la toată gama de sucuri Pepsi și 40% reducere la toată gama de geluri de duș și deodorante Nivea. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Și pot să-ți îndeplinesc 3 dorințe.
5: Păi nu mi-ajung, am probleme și cu stresul, și cu spatele, și cu genunchii.
4: Atunci te trimit la Alexandra.
5: Tot zână?
4: Nu, Centrul de Terapie Naturală Alexandra, din Breaza, unde poți trata aceste dezechilibre prin recuperare balneară, prin metoda unică de împachetări cu spirulina vie și prin multe altele.
5: Hai, fă-ți acum rezervare la Centrul de Terapie Naturală Alexandra din Breaza. Echilibrul tău natural te așteaptă deja acolo. Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
6: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
7: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
8: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.

0: you were. Cine zice? Alex Velea, cine era cu frățul
1: Ale, da.
0: Alex Velea. Eu atât de tare mă bucur că vă puneți la mintea noastră și ați observat Ziua Internațională a Caligrafiei, scriind pe o bucată de hârtie cât de frumos puteți voi să scrieți. Și uite, Elena a trimis o poză cu un post-it pe care a scris: sunteți cei mai buni, Radio Zoo. Mulțumim frumos, Elena. Uite,

0: le-ați pus invers și pe desktop, n-am varianta să rotez poza. Vă iubesc și vă doresc o zi minunată, pupici cu sclipici de la...
1: De la...
0: Ina.
2: Dar încearcă să întorci desktop-ul.
0: A, uite, la asta nu m-am gândit. Monitorul, nu? A, foarte, foarte drăguț. Multe, multe poze cu scrisul vostru caligrafic. Scrisul de mână poate fi și o întoarcere în timp. Îți, și mai ales ăla aranjat și caligrafic. Îți aduce aminte de momentul ăla în care îți făceai temele. În dreptul umărului tău stătea mama sau tata.
1: Nu.
0: Și dacă scriei ceva greșit, îți mai luai una pe după ceafă. N-ai văzut că ai scris greșit? Rupe foaia! Și o luai de la capăt. Vă amintiți momentele alea?
1: Da. Nu vreau să-mi amintesc.
0: De ce te așa traumatizante au fost?
1: Da, băi, caietele mele cred că aveau 20 de file, nu știu. N-aveau mai mult. Băi, dar ce rupea.
0: Și noi am avut și o copilărie traumatizantă, pentru că nu erau inventate soluțiile, substanțele astea de astăzi care pot să șteargă, să șteargă cerneala.
2: Dar nici astea nu șterg.
1: Cu lama, voia să ștergi cu lama?
0: Da, și ștergeai până se rupea foaia de hârtie.
1: Da, exact. Și făceai porcușor de aia, îi înconjurai. Dar eu aveam făcea o gaură și
0: Păi da, și nu auzea aia. Gata, acum vezi că scrii pe curat.
1: Treci pe curat.
0: Păi da, ai grijă copii, să nu greșești.
2: Păi aveau și părinții și dreptate, mă, să copiezi.
1: Păi fix atunci greșeam, că eram emoționată.
0: Atunci greșeai de emoții. Mai mâncai o literă.
2: Nu prea greșeam acolo.
0: Că...
2: Eu mi-o luam pe caietul de încercări. Adică eu, și aveam eu la caietul de încercări lacrimi.
1: Da, și mulți.
2: Acolo era. Deci nu era pagină fără o lacrimă pe ea vărsată.
0: Iar eu fiind și stângaci, eram de două ori traumatizat. Pentru că eu trec cu mâna peste ce scriu.
1: Da,
0: și închipuiți-vă că după fiecare două, trei propoziții, ce două, trei, patru cuvinte, trebuia să pun sugativa, pentru că altfel întindeam cerneala.
1: Mamă, groaznic.
0: Da. Nu vă mai zic că eram în permanență plin de cerneală pe partea asta a palmei. Nu știu cum se numește zona asta.
1: Degețelul mic în spate.
0: Exact. La facultate se întâmpla să mă umplu de pix și de pix, pentru că scriam atât de apăsat că trebuia să scrie atât de repede, încât la un dat mi se întindea și pasta de pix pe mână. Aminti.
1: Ai fost amărât, Răzvan.
0: Avem Vlăduț story opus. Domnul Cuza, te rog, fă tu diligențele.
2: Domne,
0: că avem o provocare pentru voi pe Instagramul Radio Zoo Oficial.
2: E mult spus o provocare, e o joacă. Vă invităm să vă băgați în mințile noastre, adică astăzi e ziua caligrafiei. Fiecare dintre noi, eu, Tea și Popescu, am scris de mână cât mai caligrafic și cum am reușit noi să scriem. Bună dimineața,

0: Scuza, Teia și Popescu. Avem 3 foi pe care Vlăduț le-a filmat, 1, 2 și 3, ele sunt și numerotate și le-a pus pe Instagram-ul Radio Zoo, pe story, nu sunt postare. Acolo există și un fel de sondaj unde veți vedea de 3 ori același story, practic aceeași filmare, doar că se schimbă sondajul. Într-unul dintre ele sunteți întrebați care credeți că e al Tei, în unul care credeți că e al lui Popescu și în ultimul care credeți că e al lui Cuza. Nu știu dacă asta e ordinea, dar vedeți exact acolo. Să vedem care dintre voi ne cunoașteți mai bine și deduceți numai din scrisul, un scris banal pe foaie, care-i cine, cum ar veni și cumva, știi că se zice că scrisul îți reflectă personalitatea.
1: Da.
0: Ești apucat, ești grăbit, ești neatent.
1: Deci cine scrie mai mic înseamnă că e într-un fel. Cine scrie mai mare înseamnă că e într-un fel.
0: Da, da, ăia care scriu foarte mic, ce sunt?
1: Nu știu.
0: Niște chitoși?
1: Oameni probabil
2: chipzuiți sau, nu știu.
1: Chipzuiți, reținuți,
0: da, atenți. Da. Uite, vrei să cauți, să văd, uite, cu inteligența artificială. Ia.
2: Stai că până cauți tu, uite, mai citesc unul din multele mesaje venite, iar mă întorc, n-am cum să întorc monitorul. Bună dimineața, Tei, Cuza și Popescu, Radio Zoo, sunteți cei mai tari. Acesta este scrisul meu, Daniela de la Ogna Sibiului, județul Sibiu. Te pupăm, Daniela, de la Ogna Sibiului. Deci tu acum cauți pe inteligența artificială ce spune scrisul despre noi?
1: Da.
2: Ce? Ia.
0: De exemplu, despre scrisul mic, da?
2: Da.
0: Atunci când o persoană scrie foarte mic, chiar dacă are la dispoziție o pagină mare,
2: ce
0: de exemplu.
2: Ce înseamnă?
0: Da. Are o capacitate uriașă de concentrare. Acești
2: Bravo.
0: Oameni au o atenție distributivă excelentă.
1: Genial.
0: Zice mult pe acolo, da. Trecem peste.
1: Vezi? Peste calități,
0: păi nu, că pot să zic, și se poate focaliza pe detalii extrem de fine, da. Ignorând complet stimulii din jur.
2: Bravo.
1: Bun, asta e un calitate.
0: Introversiune și discreție. Un scris mărunt arată adesea că e o fire retrasă, analitică, introspectivă. Persoana nu simte nevoia să e aici ai greșit rău de tot. Așa.
1: Ba chiar așa.
0: Raționalitate și precizie. Sunt adesea persoane metodice, cu o gândire logică bine structurată. Acest stil de scris e foarte des întâlnit la cercetători, matematicieni, programatori și academicieni.
1: Băi, dar ce mișto.
0: Așa, economie de resurse sau timiditate. Faptul că ignoră spațiul mare al paginii și folosesc doar o fracție arată tendința de a economisi lucruri, energie, de a nu deranja sau o teamă subtilă de a se expune public.
1: Am de foarte bună descriere. Deci cine, ce?
2: Al căruia dintre noi?
1: Că nu știm
2: mai e problema.
1: Noi ne cunoaștem între noi suficient ca să apreciem.
0: Nu, dar pe foaie sunt scrise aproximativ la fel. Adică nu. Ideea e că noi plecăm să înțeleagă și oamenii contextul.
1: De la egal.
0: Nu, da, evident. Noi plecăm, subiectul ăsta a plecat de la faptul că eu cu Răzvan am scris pe foaie A4, am scris cât de mare am considerat noi că se și vede și Tea a venit cu o fițuică de aia cât palma unde a scris ea, bună dimineața. Trebuia să te apropii de foaie să vezi ce scrie.
2: După care am corectat, desigur.
1: Am corectat, am scris okay,
2: deci,
1: pe o pagină.
2: Intrați pe Instagram-ul Radio Zoo, Radio Zoo Oficial, vedeți story-urile și alegeți, încercați să potriviți a cărui scris din cele 3 variante este al Tei, al lui Cuza sau al subsemnatului, da? O să vă dăm și variantele, răspunsurile corecte, desigur, după câteva minute în care vă lăsăm să vă uitați peste scrisul nostru, cât de caligrafic am putut noi să-l scriem. Radio Zoo Oficial, ăla-i contul de Instagram, unde puteți să votați sau să identificați scrisul fiecăruia dintre noi. Și apropo de social media, la ora 11 avem o premieră de anunțat. Vom lansa oficial pe Instagram, pe TikTok,
0: pe
2: YouTube-ul Radio Zoo, numit așa, e mult spus, dar așa e termenul, nu am altul, After Movie-ul experienței noastre din vara de la mare, de la Mera Capa Aurora.
0: Experiența completă folosind punctele de vârf, că de asta se face un After Movie, adică nu iei lucrurile cele mai importante care au fost filmate și le unești într-un video cât mai creativ. Eu știu că s-a discutat foarte mult, colegii noștri de la online și de la foto-video deja lucrau la concept în timp ce noi ne urcam în Duba cu circul, în mașina cu circul să promovăm, adică eram în ziua 2, dacă nu mă înșel, ziua 2 de
2: să matinal, promovăm răsăritul făcut de pe plajă, plajă, da.
0: Deja colegii noștri începeau să gândească after movie-ul și să filmeze și pentru el. Adică,
2: băi, profesionism.
0: Băi, e treabă serioasă.
2: Așadar, ora 11, aruncați un ochi și uitați-vă la experiența noastră de vacanță. Genul de video care te teleportează, chiar dacă n-ai ajuns încă în vacanță, în starea aia pe care o găsești doar în perioada asta din an.
0: Băi, omule,
2: ce? Apropo, așteptăm estimările voastre, pronosticul, apropo de scrisul fiecăruia și pe WhatsApp-ul Radio Zoo 0748111550. Pozele le găsiți pe story Radio Zoo oficial pe Instagram. Ce?
0: Poți să te ascunzi, dar nu te poți ascunde. Știi ce am făcut? Nu, în timp ce tu vorbeai despre after movie, eu am făcut poze la fiecare pagină și am băgat-o la mine, în AI-ul meu, da? Și am zis, pe baza acestei scrieri de mână, fă-mi analiza personalității persoanei care a scris. Și acum, eu știind care cum suntem, eu pot să vă zic nominal. Fii atent, Răzvan.
2: Stai, las-o așa, după pauză.
0: Băi, ce analiza, incredibil.
2: Analiza tipologiei noastre după scrisul de mână făcută de inteligență artificială.
1: Nică, nu mai pot.
0: Băi,
1: nu pot.
0: Nu greșește.
1: Bine.
2: Bună dimineața, Tea Teodorescu!
1: Bună dimineața, avem negocieri pe legea salarizării care sunt din nou în blocaj. Sunt 25 de grade acum în București. Negocierile pe legea salarizării au intrat din nou în blocaj. Ieri după amiază au avut loc noi consultări la Cotroceni. Liderii PSD, PNL și UDMR nu au ajuns la un numitor comun după mai bine de 3 ore de negocieri. E probabil ultima săptămână în care mai poate fi obținut un acord politic, astfel încât legea să fie adoptată și promulgată până pe 31 august. E termenul limită PNRR, astfel încât România să nu piardă cele 770 de milioane de euro. Iar România a notificat Comisia Europeană că situația din sistemul energetic a ajuns la nivelul de criză. În mecanismul european de pregătire pentru astfel de situații, autoritățile de la București au cerut o evaluare rapidă a capacității statelor vecine de a ne ajuta cu energie dacă situația se înrăutățește. Guvernul încearcă în același timp să obțină acordul Bruselului pentru ca unele grupuri pe cărbune de la complexul energetic Oltenia să rămână în funcțiune și după luna august. E vizat inclusiv grupul Turceni 5, care potrivit calendarului asumat ar trebui închis până la sfârșitul acestei luni. Turiștii s-au grăbit să-și ia cazări în Spania, Italia și Islanda. Sunt țări unde astăzi se va vedea foarte bine eclipsa totală de soare. Cu interesul pentru fenomen e uriaș, autoritățile locale au luat măsuri speciale de siguranță și reamintesc că pentru protejarea vederii sunt necesare ochelari special pentru eclipsă cu filtre certificate. În România eclipsa va fi vizibilă doar parțial în vestul țării, începând cu ora 20:22. Soarele va fi acoperit pe teritoriul țării noastre în proporție de aproximativ 34%. Din București fenomenul nu e vizibil. Președintele american Donald Trump recunoaște că a fost ascuns pentru a urca într-un avion secret. S-a întâmplat luna trecută la finalul summitului NATO, după ce Iranul ar fi încercat să-l asasineze. Trump a fost urcat la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One, dar a fost scos imediat pe cealaltă parte printr-un container de catering și transferat către un alt avion. Liderul de la Casa Albă nu a dat detalii despre posibilă amenințare. N-am întrebat prea mult despre asta, primesc tot timpul multe amenințări, a completat Trump. La sport, Marius Șumudică se îndepărtează de CFR Cluj, deși e dorit pe banca tehnică de aici, situația rămâne neclară. Patronul Ioan Varga anunțase că a ajuns la o înțelegere cu Șumudică, totuși se pare că negocierile nu sunt finalizate. Presa sportivă scrie că șansele ca tehnicianul să mai semneze cu CFR au scăzut. Conducerea clubului are și o variantă de rezervă. Laszlo Balint este unul dintre antrenorii luați în calcul dacă negocierile cu Șumudică se încheie fără acord. Și acum informațiile.
3: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
1: Temperaturi caniculare astăzi în cea mai mare parte a Olteniei, dar și în sudul Banatului și în sud-vestul Munteniei. Aici maximele vor atinge 38 de grade. Cel mai răcoare va fi pe litoral, unde așteptăm maxime de până la 24 de grade. Iar spre seară vin și ploi în Carpații meridionali, orientali, dar și prin Oltenia, Muntenia, izolat în Transilvania și Dobrogea. În București cer variabil astăzi, 34 de grade e maxima. Acum e soare în capitală, termometrele arată 25. Gata știrile, continuă morning.
3: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.
2: Așadar, rămâneți cu noi. Imediat aflăm care scris e al fiecăruia dintre noi și mai mulți testul ăla de personalitate pe care inteligența artificială l-a făcut pe baza scrisului nostru.
0: Păi, mai am o chestie. Cât consider că avem pauză?
2: Ce?
0: Cât consider că avem pauză?
2: 3 minute.
0: Doar 3 minute.

0: storiul de Instagram, puteți să intrați să îl și vedeți, chiar să și votați așa înainte să vă afișăm rezultatele, în care v-am pus să ghiciți al cui scris este.
1: Corect. Ce după scris să-ți dai seama de om.
0: Da, da. E adevărat. Da, după cum îți răjește fasolea.
1: Băi, Răzvane, deci eu am făcut poză la fiecare foaie pe care noi am scris-o și am băgat-o într-un test de inteligență artificială. Și aici, că pe baza acestor imagini,
0: da,
1: suntem trei oameni care am scris, fă o analiză a personalității fiecăruia dintre noi, analizând scrisul,
2: da,
1: știi că se poate, adică specialiști chiar își dau seama de personalitatea ta din scris. Bucle mari, ascuțit, neascuțit,
2: da,
1: în fin. Și fii atent, Răzvane.
0: Stai o secundă, nu te așadar, hai să afișăm rezultatele votului. Avem specialistul
1: în
0: exit poll-uri.
1: Hai să-i pregătești microfonul, Vlăduț.
0: Pregătește microfonul. A fost storiul numărul 1, care conține chiar și scrisul numărul 1, și anume această foaie. Ce procente? Cum s-a votat? Asta intră. Cum s-a votat la storiul numărul 1?
3: Deci avem 37% la 1 cu Popescu.
0: Da, 37% Popescu, da.
3: Pentru, nu, 35% pentru Popescu,
0: da.
3: 37% pentru numărul 2.
0: Pentru numărul 2, interesant. Așa.
3: Și pentru te avem 40% la polul cu...
0: Nu, dar mă interesează la polul cu 1 cât s-a votat. Asta.
3: La polul 1. Deci avem numărul 1, 35%, numărul 2, 37%, numărul 3, 28%.
0: Asta înseamnă că aici, pe la 1, majoritatea au zis că e scrisul lui Cuza.
3: Da. Da.
1: Deci,
0: hai, du-te.
2: V-ați greșit?
0: Bun, da. Din păcate nu. La 1 era scrisul lui Popescu. Vezi,
2: bravo.
0: Mă, ce ne asemănăm, mă, până la și și la scris de confundă lumea. Bun, la 2 cum s-a votat?
3: La 2.
0: La 2
3: avem numărul 1 30%,
0: da.
3: Numărul 2 40%,
0: da.
3: Numărul 3 30%.
1: Pe mine m-au nimerit.
0: Da, uh-huh, da, uh-huh. Pentru că 40% dintre voi a zis că 2 e scrisul lui Cuza, da, și ăsta este scrisul lui Cuza.
1: Da.
0: Și hai să vedem la Tea, care era numărul 3. Deci 1 era Popescu, 2 Cuza, 3 Tea. Cum avem?
3: La numărul 1 avem 37%.
0: Da.
3: La numărul 2 avem 24%. La numărul 3 avem 40%.
0: Asta înseamnă că lumea a crezut pe bune că este...
1: Adică și-au dat seama la...
0: A și dat Tea hinturi, ne-a păcălit.
2: Ce hinturi?
0: Păi e scris cu stilou și cu roșu. Noi în restul suntem cu albastru.
2: Se vede că e cu stilou?
1: A, nu.
0: Nu. Și e cu roșu, fată fiind...
2: Cu roșu?
0: Hai, mă!
2: Scriu și cu verde și cu roșu.
0: Păi da, dar de ce n-ai scris aici? Să fie aceeași culoare,
2: nu
0: să fie...
2: Nu mi-am dat seama. M-ai luat pe sus așa, nici nu știam că facem genul ăsta de concurs. Mă pregăteam și eu.
0: Te pregăteai, adevărul că...
1: Se vedea de acasă, venea cu ele.
0: Să vină
1: cu...
2: Nu, dar nu scriam pe jumătate de foaie să-mi iau ceartă, nu scriam așa.
0: Da.
2: Că eram mai atent.
0: Și asta te rog. Iar acum, doamnelor și domnilor, în funcție deci, de scris...
1: Dar nu vreau să-ți mai spun altceva, să știi.
0: Ce?
1: Am făcut media între fiecare procent pe fiecare story. Și paradoxal, tu având tu fiind singurul neghicit în întrebarea ta, dar procentul este mai mare la tine, tu ai procent de 34% de recunoștibilitate, la mine 33,6 și la Tea 32,6.
2: Oh.
1: Deci chiar dacă pe story-ul în care a fost întrebarea despre noi s-a ghicit, overall s-a dat pe lângă.
2: Deci, când v-ați preceput,

0: Așadar,
1: mie mi se pare incredibil ce a putut să facă.
0: Deci la scrisul numărul 1, scrisul lui Popescu.
1: Scrisul tău, da.
0: Ce zice?
1: Fii atent.
0: Inteligența artificială.
1: Băi, omule, de zice e firea colerică.
0: De unde știe?
1: Bă, omule, persoana 1 e o fire extrem de extrovertită,
0: da?
1: Hiperexpresivă și puternic ancorată în trăirile de moment. Structura sa psihologică e marcată de un nivel ridicat de energie emoțional care necesită o descărcare imediată, nefiltrată.
0: Băi, ești nebun!
2: Da, am simțit descărcările, da?
1: Stilul cognitiv și procesarea, da? Gândește rapid, uneori asociativ și neliniar, are o atenție distributivă, dar o toleranță scăzută la monotonie, detalii administrative. Se plictisește ușor dacă lucrurile nu au ritm.
2: Mamă.
1: Valențe emoționale. Manifestă o nevoie accentuată de autoexprimare și validare.
0: Ești nebun.
1: Punctuația încărcată atunci când scrie. Pui multe semne exclamării dacă te enervezi sau puncte
0: da,
1: sau
0: da,
1: așa.
0: Da.
1: Și fragmentarea scrisului pe rând arată o stare de agitație interioară, un entuziasm efervescent, dar și posibile fluctuații de dispoziție, de la entuziasm maxim la nerăbdare sau chiar la nervi.
2: Doamne, da, voi de capul meu.
1: Mecanismul de adaptare.
2: Ferească Dumnezeu.
1: Tinde să proceseze stresul prin exteriorizare zgomotoasă,
2: da,
1: sau verbalizare.
2: Da, da.
1: Nu acumulează frustrări în interior, ci le eliberează pe loc. Băi,
0: da,
1: băi, e incredibil, omule.
2: Noroc pe noi.
1: Oamenii oricum care ne ascultă cumva și-au mai dat seama de felul nostru de a fi,
0: da.
1: Adică nu bate în câmpii și poți și ei cumva să confirme lucrurile astea. Relaționarea socială e o persoană caldă, dezinhibată și abordabilă. Nu are bariere sociale rigide, dar poate deveni copleșitoare pentru persoanele introvertite. Băi, deci ăsta este, băi, ăsta e Popescu.
2: Se urcă pe tine dacă da, da.
1: Îți dă drumul la anxietate.
0: Ce vreau,
1: dacă...
0: te-am inhibat eu vreodată pe tine?
2: Nu, stai că nu e timpul pierdut.
1: Dar nu e introvertit. Produs nu e un timp, el e un timp liniștit, dar nu e introvert.
0: Da,
1: spontaneitate pură cu un strop de dramatism sănătos.
0: Bun. Ăsta e unul care sunt eu. La doi.
1: La doi. Eu sunt, da.
0: Hai să vedem.
1: Persoana 2 reprezintă un profil psihologic orientat către armonie, relaționare, normalitate, estetică. E genul de personalitate care investește timp și energie pentru a lăsa o impresie plăcută și pentru a menține un echilibru în mediul său. Până acum e corect.
0: Asta cu estetică, unii ar zice că nu te îmbraci cum trebuie, dar acum n-a.
1: Da, dar unii ar zice că mă îmbrac cum
0: da,
1: trebuie.
0: Da. Auzi, măcar ieși din tipare, adică corect. Nu ești ca mine sec îmbrăcat, că na, sunt și eu pe acolo, cu ești, pe mine. Da.
1: Ăsta e stilul fiecare. Stilul cognitiv și procesarea. Are o gândire fluidă, creativă și o inteligență emoțională ridicată.
0: Și pe tine te perii exagerat.
1: Buclele largi și continuitatea scrisului trădează o minte capabilă să vadă imaginea de ansamblu și să conecteze idei complexe fără efort.
0: Hai, du-te tot.
1: Mulțumesc
0: aici.
1: Frumos, dragule,
0: da.
1: Valențele emoționale. Înclinarea accentuată spre dreapta și forma caligrafică indică un efort conștient de autodisciplinare. Dacă n-aș fi avut-o, era să alegea praful de mine. Și o dorință profundă de conectare umană. E o persoană sensibilă la feedback cu celorlalți, motivată și motivată de apreciere și afecțiune. Și chiar așa e. Dacă simt apreciere din partea omului lângă care lucrez sau lângă care trăiesc, păi e ca apa la flori la mine. Mecanisme de adaptare, evită conflictul direct prin diplomație și tact, are tendința de a-și suprapune propriile dorințe peste așteptările grupului pentru a păstra pacea. Și ultima chestie, relaționarea socială, extrovertită într-un mod rafinat și politicos, știe să asculte, manifeste empatie și caută să creeze punți de legătură între oameni. Diplomație naturală, ca și trăsături cheie, sensibilitate estetică și orientare către oameni.
0: Îl și plătește el, îți dai seama că îl laudă pe el.
1: Hai mă, dar n-a zis rău, mă.
2: N-a zis de toți banii.
1: Acum la doamna Tea.
0: 3. Ăsta e scrisul Tei.
2: Da, roșu.
0: Roșu.
1: Fire coleric, plegmatică, asertivă și pragmatică. Persoana 3 are un profil orientat spre control, autonomie și eficiență. Structura sa de personalitate e dominantă, cu o nevoie clară de delimitarea teritoriului personal și de a menține o autoritate asupra propriei vieți. Până acum e exact
2: păi
1: așa.
2: Păi nu e chiar.
0: La ea oricum, la noi la potrivi la ea nu.
1: Ca da, să înțelegi, da. Păi tocmai că faptul că ea spune că nu e clar, confirmă ce spune ăsta aici. Stilul cognitiv și procesare. Stil analitic, sintetic și extrem de direct. Elimină detaliile inutile sau ornamentele, fiind orientată exclusiv pe esență și pe atingerea obiectivelor. valențele emoționale, utilizarea culorii roșii, trădează asertivitate, încredere în sine ridicată, dar și o stare de alertă sau o dorință de impunere. Emoțiile sale sunt raționalizate și trecute prin filtrul logicii înainte de a fi arătate, dar de foarte multe ori își ascunde încrederea în spatele unei neîncrederi aparente.
2: Nu, dar eu...
0: Fețe.
2: Mi se pare că neîncrederea mea e foarte reală. Nu știu de ce zice.
1: Mecanismul de adaptare
0: asta,
1: da. Răspunde la stres prin preluarea controlului și organizare strictă.
2: De când,
1: vezi, copiii, așa, nu tolerează ambiguitatea și lipsa de fermitate la ceilalți.
0: Auzi de victimizare, zice ceva.
1: Nu știu, vedem acum. Relaționarea socială. E o persoană directă care apreciază transparența, sinceritatea brută, păstrează o distanță de siguranță de la bun început, își marchează granițele clare, dar e extrem de loială și de bază, odată ce încrederea ei a fost câștigată.
0: Vezi?
1: Deci trăsăturile ei sunt autonomie puternică, pragmatism și asertivitate necompromițătoare.
0: Bravo, Tea! Ai trecut clasa?
2: Da, am trecut, da, așa, pe final a zis bine, era drăguță. Ne zică numai defecte. Bă, care-s defectele după scrisul ăsta?
0: Hai, las-o așa. Păi mine praf m-am făcut, că sunt și cu alerică.
2: Nu,
0: sunt
2: la colerică e ceva rău neapărat. O chestie plină de energie, lasă.
0: Înainte de pauză vreau să vă spun că am primit cel mai tare compliment din istoria radioului românesc. Este un mesaj dat de Alexandru, care zice așa: Radio Zoo, sunteți pentru mine locul 3 din posturile de radio preferat.
2: Băi, dar frumos.
0: Bucurați-vă că ați prins podiumul. Mulțumim frumos, bine, Alexandru.
2: Zic eu tot timpul, da?
0: Asta
2: am prins podiumul.
0: Luăm o pauză și după pauză știri nebune, nu pe bune.
1: Facem.
0: 9 și 20.

15 august ai roșii inimă de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă lăptăria cu caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Anise Solar Suri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
3: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
6: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
7: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc, pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Subiectul zilei.
5: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
6: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Dar, uite, puteți să începeți ca și voi cu inteligența artificială să vă faceți o analiză pe baza scrisului.
1: Dar, oameni, să nu,
0: n-o luați, nu luați ca lege.
1: Nu luați de bună, nu vă puneți partenerii sub lupă în fața unei aplicații cu inteligență artificială și după aia să luați de adevăratele ce spune acolo. Că bate câmpii mult, e doar de divertisment, adică să mai râdeți cu prietenii
2: sau cu soțul, soția. Ai niște tușe așa, generală, exact. Trasează.
0: E ca și cum mergi...
1: Trasează, da. Nu e specialist. Cum e,
0: îți dă o prietenă în cafea. E fix aceeași relevant.
1: Nu e ca și cum te duci la un specialist care omul ăla, eu chiar văzusem la un moment dat,
2: grafologi de ăștia de la, de lucrează și cu poliția.
1: Dar vezi că eu am văzut un domn la un moment dat într-un video care după față, după mimica, după cum ți s-a dezvoltat fața, pentru că în funcție de expresiile feței tale, adică lucrurile care te fac pe tine să zâmbești, să te încrunți, să bla bla bla bla bla, ți se schimbă fața.
2: Mimica zice ceva,
1: da. Și din start te ia și îți face un semi profil de cum te vede și după aia te analizează. Mamă, mie mi se pare genial. Dar e o școală de ani de zile.
0: Sunt companii, servicii secrete care fac niște recrutări și sunt atenți la toate detaliile de genul ăsta. Adică sunt clar niște semne care ne trădează personalitatea, oricât de tare am vrea noi să ne punem fața aia socială, masca aia socială.
1: Nu, frate.
0: Masca aia socială poate fi dezlușită și decriptată de oameni care au talentul, experiența și studiile pe măsură.
1: Eu sunt la level 1, mă, eu nu pot să mă uit în ochi când mint. Eu mă chinui și fac așa, știi, și fac, îmi fac așa ochii, stânga dreapta și după aia mut privirea. Eu nu pot.
0: Apropo de scris, că de la asta ne-am luat de la Ziua Internațională a Caligrafiei, Dragoș ne-a dat o poză cu niște cartonașe pe care e scris, bă, superb. Dar nu cred că e de mână neapărat, dar pare că e scris de mână și sunt scrise numele noastre. E cel mai recent mesaj, îl aveți de la Dragoș pe WhatsApp-ul radioului.
1: Hai să dăm drumul la știri.
0: Știri nebune, nu pe bune?
1: Yeah.
0: Avem interesant astăzi sau...
1: nu prea.
0: Vrăjeală.
1: Cum să n-avem Răzvane interesant?
0: Adevărul că lumea este o sursă inepuizabilă de lucruri interesante.
1: Dar ce vreau să zic e că e august și la mine la știri nebune. Nu se întâmplă mare lucru.
0: Mare, nu?
2: Hai, na.
1: Nu mai cercetează nimeni, nu mai descoperă nimeni.
0: Ce?
1: Momentan.
0: Și după știri nebune, nu pe bune, am și o breaking news-ul dimineții. Da, asta la final.
1: Hai că ne-am băgat în ele. Unii cercetători vin și spun că omega-3, suplimentul de omega-3, că ajută foarte mult creierul. Se știa, omega-3 e bun, uleiul ăsta de pește, că practic ăsta e ce luăm noi. E bun și în zona asta de colesterol, de așa mai departe, bun în sânge, dar tocmai că asta face cumva să... Grosomodo, pe jumătate adevărat ce spun eu acum, este că creează celule noi în creier.
2: Regenerare.
1: Da. Noi celule cerebrale sau cum. Da.
0: Bravo,
1: e bine. Dar e pe jumătate adevărat, dar una peste alta
0: nu face
1: clar
0: rău.
1: Nu face rău, dar nu luați nici suplimentele pe care le luați fără rețetă de la farmacie, nu le luați pe baza a ceea ce ați auzit acum de la mine. Vorbiți cu un medic înainte că omul ăla de aia a făcut facultate.
0: Asta cu vitamine, astea care se dau la farmacie fără rețetă, mă, de asta și dau fără rețetă.
1: Că nu sunt, da.
0: Nu, da. Ce rău să-ți
1: fac. Cel mai rău ca să te strigi la burtă de la
2: unele,
1: da.
2: Cel mai rău ca să-ți fac nimic.
0: Eu cred că mai mult rău să face, de exemplu, zahărul de multe ori sau excesul de tot felul de alimente decât aceste suplimente. Care...
1: Da, dar nici nu m-a simțit bine ca un băiat din Târgu Jiu să ia omega-3 să creadă că devine mai deștept.
0: Și mai un lucru, ele le iei maxim ce poate să-ți facă rău, că îți mai golesc portofelul.
1: Da. Aia,
0: în rest.
2: Aia, și bine.
1: Da. Bun, fiți atenți. Apropo de longevitate, cea mai bătrână pisică din lume, am mai discutat despre ea, are 31 de ani. Păi 31 de ani, tu îți dai seama, e, nu știu, săracă, nici nu cred că mai vede, bine. În fine, ideea e că...
0: Cum e 31 de ani?
1: 31 de ani, mă, 31 de ani de oameni, nu,
2: da,
1: 31 de ani de muță.
2: Pisicești, da.
1: Și ea are o dietă destul de strictă așa, că probabil de asta

0: ca pisica.
1: Exact. Bă, asta mi se pare drăguță. Nu știu dacă am mai zis-o, dar știu că am mai citit-o și înseamnă că m-am ținut să o zic. Datorită faptului că animalele noastre de companie petrec majoritatea timpului cu noi, cu noi în casă, cu noi în fața ochilor lor, 95% din visele lor ne conțin și pe noi.
2: Soroace.
1: Pentru că ăla e întregul univers.
2: Hai mă.
1: Bă, imaginați-vă. Imaginați-vă cât de important suntem pentru pisicile astea sau căței ăștia, care pentru unii, sincer, suntem niște paznici de pușcărie, pentru că dacă îl întreb pe Tomița al meu dacă ar putea vorbi, el e drăguț cu mine, dar eu sunt convins că el ar vrea să plece în lumea mare. Eu îl cam țin forțat acolo.
0: Da, mă, dar vezi că se și întoarce.
1: Se și întoarce, că drept dovadă el când a plecat, el n-a părăsit perimetrul curții. El stătea pe gard, dar n-ar mai fi intrat în casă vești pururi. Da, ghinionul lui că l-a libertate.
0: Mă, evident, animalele de companie, și asta am văzut un studiu, sunt niște copii care rămân blocați la vârsta de 4 ani. Ca și sunt și copiii până la 4 ani. Ei vor să exploreze. Numai că există brațul protector al părintelui care le mai temperează din entuziasmul explorării, că nu există instinctul de conservare.
2: Nu moară,
0: absolut,
2: da?
0: Exact. Ca să nu moară. Știi cum e? Că există un înger pentru fiecare copil. Sunt mulți copii cărora le-a trecut pericolul pe la ureche razant și tot au supraviețuit. Dar nu vrei să vezi cât de puternic e îngerul păzitor al propriului tău copil.
2: Nu.
0: Și de asta intervii de multe ori, ca să-i frânezi din entuziasmul ăsta explorator al vârstei.
1: Băi,
0: bă, ce vine.
1: Am citit o chestie apropo de animale și inversul îngerului păzitor. Mi s-a părut un pic exagerată, dar în egală măsură are o doză de adevăr, așa. Se spune că dacă animalele, nu pisici și câinile, câinii pe care noi îi iubim așa la nivel mondial și așa mai departe, restul animalelor, dacă ar avea religie, omul ar fi diavolul.
2: Hai mă, așa ne pune la colț.
1: Băi, așa ne pune. Păi imaginează că doar asta faci. Vânezi, îi omori, îi prinzi, îi crești special. Și da, nu, relația dintre...
2: Da, dar le ridici și statui. Îi salvezi și de la extincție.
1: Evident, evident.
0: Băi, dar... gândiți-vă că omul aduce ofrande, se purifică prin sacrificii de animale. Adică, hai... Adică noi suntem simpatici așa între noi, ne place să ne construim o imagine idilică, dar dacă trecem de, dăm la o parte perdeaua asta a idilizării, o să vezi că nu suntem deloc simpatici. Așa că...
1: Să mănânci doi burgeri mai sănătos decât să mănânci un burger cu cartofi prăjiți.
2: Da.
1: Asta vin studiile și spun, da, dacă ți-e foame și... Bă, cartofii ăștia prăjiți și că sunt răi de tot, dar eu aș putea să trăiesc doar cu cartofi prăjiți.
2: Da?
1: Adică dacă ar fi să renunț la tot ce înseamnă mâncare, să păstrez un singur preparat, eu aș, cu orice risc, eu aș păstra cartofii prăjiți. Nu există ceva mai bun, bă, leguma asta prăjită, că e o legumă, mă, are gust de, și de carne și de... E bun, e foarte bun. Dar e rău, uite-te și tu.
0: Este o plăcere din asta pe care o conștientizez că nu e neapărat cea mai sănătoasă. Bă, dar mie îmi plac cartofii prăjiți. Băi, îmi plac și acum. Adică, dacă mă pui să aleg între o halcă de carne, între orice preparat ăsta fines și o porție de cartofi prăjiți, dar nu de-aia congelați.
2: Nu, de-aia.
0: De-aia tăiați și proaspeți, credeți-mă că ți aleg cu ambele mâini cartofii prăjiți.
1: Un studiu spune că doar 14% dintre adulții bărbați americani sunt mai înalți de 1,70.
0: Cât? 40%?
1: Doar 14%.
0: 14%?
1: Da.
0: Așa miculul sunt?
1: Și așa micuți sunt.
0: Americanii?
1: Da.
0: Deci doar 14% pot să joace basket de performanță.
1: De la 1,70 în sus bagi, nu, cred că de la 2 la nivelul lor.
0: 1,90 mini. La basket la 1,80 poți să fii maxim pivot, că ești frâșneț și te strecori pe lângă cum zice, dinozauri.
1: Basketul e un sport ale cărui reguli nu le știu complet.
0: Cum să nu?
1: Nu le știu.
0: E foarte...
1: Și am jucam prin liceu, dar nu, eu eram doar băteam mingea și dădeam pasă. Sau
0: eu regulile la rugby nu le știu complet, dar la basket le visez.
1: Nu,
0: da.
1: Nu chiar.
0: Bine!
1: Imediat vin. Domnul care... Există doi bărbați care au spart steaua lui Donald Trump de pe Walk of Fame.
0: Așa.
1: Știi? Semn de protest, etc.
0: Unul le plăcea de domnul Donald, da.
1: Unul anul trecut și a fost mare tămbălău și unul anul ăsta. Și din nou, evident, mare tămbălău, că e președintele în funcție și el are și un ego puternic.
0: Dar chiar îl are.
1: Așa mai departe. Oamenii și-au venit și-au strălui.

0: Au zdrobit, efectiv, au zdrobit steaua aia de pe jos.
1: Voi vă dați seama că dacă Donald Trump ar fi avut puterile lui Ceaușescu din România, în Statele Unite, ce s-ar fi întâmplat? Sau dacă era puterea lui Kim Jong-un.
2: Asta zic. Corea de Nord 2.
1: Gândiți-vă că era și un soi de dictatură, având și experiența marketingului american.
2: Cum e mai bine? Da. Îngropat definitiv.
0: Da, da. Hey, ideea e că domnul ăsta a scăpat de pușcărie, da, plătindu-i cauțiunea ăla primul care a spart.
1: Ce tare! Spart
2: că i-a înțeles durerea, da, mă.
0: Efectiv, deci omul a fost eliberat dintr-o dată cu o cauțiune plătită de primul care a spart pe probabil avea și mai mulți bani ăla și în continuare furia lui era...
1: Urum,
0: și...
1: agresivitatea, indiferent de cât de antipatic cât este un personaj, nu e recomandabilă în vremurile noastre, pentru că, uite, chiar există și alte pârghii de a te răzbuna, ca de exemplu votul. Da.
2: Uite, începutul unei prietenii frumoase, nu? Cum
1: între cei doi. Fi. Dar fac un partid. Jos cu Trump sau ceva.
0: În Portugalia există o librărie care... are lilieci în interiorul ei, protejând și sunt lăsați intenționat acolo, protejând aproape tot timpul cărțile de diverse insecte care ar putea ataca. Sunt peste 60.000 de volume, dintre care foarte multe dintre ele sunt rare sau unice.
1: Tare.
0: Și liliecii ăștia sunt lăsați intenționat acolo, tocmai ca insectele să nu deterioreze. Bine, evident, sunt mai multe proceduri, dar una dintre chestii e și de tradiție să lase lilieci acolo de nu-i scoate.
2: Cât de mișto să intri într-o librărie cu lilieci.
1: Depinde.
0: Asta
1: de fobiile pe care le ai.
0: În prima fază, da?
1: Zice-vă că mai ales fetele au probleme la interacțiunea cu lilieci, că ei se prind în păr. Nefiind, nu, am văzut.
2: Serios.
1: În peșteri, da. Nefiind agresivi lilieci. Lilieci sunt extrem de defensivi. Doar că, na, se agață de
0: părul doamnelor. Și ei nici nu văd săraci, dacă nu le merge radarul bine sau lovit de tine.
1: Exact.
0: Se spune că atunci când vine un prieten la tine sau o cunoștință sau partenerul de viață cu o idee, cea mai proastă alegere e să-i demontezi ideea în primă fază. Adică, da, îl rănești foarte tare, pentru că se spune că întrerupi procesul de visare. Deci dacă vine partenera de viață sau partenerul sau cel mai bun prieten și vine, bă, uite, am o idee de business, am o idee de carte, am o idee de ceva, bă, lăsați-l să zică, sau lăsați-l să zică, lăsați-o până și epuizează toată energia asta, știi? Și apoi, dacă tu ești o fire mai rațională, mai analitică, apoi în câteva zile începi să spui, hai să identificăm și eventualele probleme. Dar se spune că dacă întrerupi acest proces de visare, o ia personal și nu că se va supăra pe tine. E o bilă neagră la nivel de emoție, că atunci când te vede pe tine și te va asocia,
2: da,
0: atunci când va mai veni o idee, te va asocia cu starea proastă pe care ai dat-o și nu va mai veni către tine, sau pur și simplu își va reprima ideea dacă nu are altcuiva cui să-i spună.
2: Da. Cred că e valabil și la copii și la o groază de interacțiuni.
1: Ai vreo idee acum să continuăm emisiunea? Nu e bună.
2: Nu, eu n-am nicio idee.
0: Ba,
2: e groaznic să-ți se tai aripile.
0: Băi, e nasol. Chiar dacă e o tâmpenie, lasă-l pe ăla să-și consume tot entuziasmul ăla de primă idee de i-a venit, că poate tu ai făcut-o, poate că există. Băi, vine unul și spune că vrea să inventeze un aparat pe care să dai cu degetul și să vorbești la telefon.
2: Da.
0: E scos din context, dar lasă-l să povestească și după aia zici, bă, ăsta, câte idei tu cu ăsta vrei să-l inventezi.
1: Nu le-am verbalizat, tocmai în ideea asta de teama refuzului sau de teama respingerii.
0: Uite, vezi?
1: Da, asta e și din cauza educației pe care generația mea a primit-o.
2: Da.
1: Bine.
0: Un domn a intrat într-o operație, dar și-a lăsat telefonul pe record și a lăsat pe înregistrare, auzind că în timpul anesteziei și așa mai departe, chiar el făcea o colonoscopie.
1: E pe bune, știrea asta am auzit-o.
0: A auzit pe înregistrare cum personalul medical îl bazjocorea, făceau mișto de el. Pe baza înregistrării, evident, i-a dat în judecată și a câștigat $500.000.
2: Mamă, îi jupuiam. Cum să faci, mă, așa ceva?
1: Mă, știi ce... Eu știu că la nivelul ăla ipocrito-uman, da, e revoltător. Dar să ne uităm și în pattern-ul nostru de comportament. De câte ori, repet, nu e cea mai corectă atitudine, nu e o atitudine de încurajat sau de lăudat, dar de câte ori nu ne-am surprins pe noi făcând glumițe despre niște persoane care erau la oarecare distanță, știind că nu ne aud și care aveau niște trăsături fizice care
0: toată lumea a făcut asta.
1: Ne
2: porneau. Ai dreptate, numai că știi care e problema.

0: medici, se presupune că ai un raționament și că ești în meseria aia și că nu poți să faci mișto de
1: fotonul. Da, dar în egală măsură...
2: L-ai făcut bine pe om, nu? Până la urmă, ce te interesează? Să-și facă meseria, poate asta îl relaxa pe el. Un
0: da,
2: soi de mișto.
0: Meseria, da,
2: și asta
0: da
2: o spun,
0: e foarte dureros.
2: O spun,
0: să afli.
2: E adevărat, e dureros, dar știi ce? Așa suntem și noi la rândul nostru cu alții. Și atunci, e, da, e dureros că ni se întâmplă nouă, dar noi la rândul nostru am fost mai buni când am avut posibilitatea să miștocărim un om care avea, să zicem, un defect fizic?
0: Poate într-un cerc mai restrâns totuși, nu?
1: Păi era erau într-un cerc restrâns, erau
3: patru, toată echipa înseamnă trei oameni.
2: Trei oameni acolo.
3: Nu un asistent și un anestezist. Cât crezi că sunt? Sunt 20 de medici în sala aia?
2: Adică, nu, de câte ori n-ați zis despre o persoană, ia uite-l și pe ăla. Da, ia uite-l și pe ăla, nu i-ați spune când e el de față. Dar normal o faceți.
3: Nu știu, mie mi se pare sănătos modul tău de gândire, Răzvane, că atunci când e vorba de noi sau niște chestii sensibile, imediat ne sensibilizăm și spunem că nu e normal, dar tocmai asta uităm că și noi la rândul nostru am făcut-o. Evident că încercăm acum, adulți fiind, încercăm să oprim și să nu mai facem treaba asta, dar am făcut-o.
2: Știi de câte ori cu mine și zic, bă, dar ție ți-ar plăcea să se poarte așa cu tine o persoană? Și eu chiar... Crede-mă că fac eforturi să fiu cât se poate drăguț. E adevărat că mi se pune și mie câteodată pata roșie, exemplu, pe lipsa de educație, pe mitocănie. Dar, în mod normal, toți suntem tentați să alegem calea asta ușoară a miștoului. Prost!
3: Miștocăreala are multe forme. Nu trebuie să faci neapărat miștocăreală de cea mai proastă calitate sau de joasă speță. Dar ai făcut-o? Și intelectual. Da. N-ai citit ultima carte? Ha, ha, ha. Tot mai l-au la mișto.
0: Da, cineva scrie, care ar zice asta.
2: Evident, Georgiana, dar Popescule, dar nu suntem medici. Să știți că genul ăsta de mișto doare indiferent de la cine vine. Adică e la fel de dureros să auzi despre tine că se fac niște miștouri, indiferent că miștourile le face un prieten, le face un medic, le face șoferul de autobuz sau oricine altcineva.
3: Corect.
2: Da. Mai avem sau...
3: Ultima știre.
2: Ultima știre, vă rog frumos.
3: Aplicațiile de dating încep pentru prima dată să inverseze treaba.
2: Adică?
3: În sensul că lasă, fac cumva, le dau bărbaților primele acțiuni. Pentru că trăim niște vremuri în care, spun analiștii, cercetătorii britanici și așa mai departe, în care bărbații nu mai acționează, bărbații nu mai fac prim pași către o relație, indiferent dacă e cu o femeie sau fiecare cu alegerea lui, dar nu se mai prea întâmplă treaba asta. Și acum aplicațiile de dating schimbă un pic paradigma și dau mai multe opțiuni bărbatului de a se băga în seamă cu un potențial partener pentru ca să-i dea curaj să facă treaba asta și să ajungă să aibă parteneri, pentru că sunt unul din patru bărbați, statistic vorbind, rămâne singur pentru toată viața.
0: Doamne,
3: ceea ce e trist.
0: Ce procent uriaș. Da,
3: 25%.
2: Din timiditate, de multe ori.
3: De multe ori, da, de cele mai multe ori din timiditate, teamă și așa mai departe. Niște lucruri, practic, acum, real, inventate de minte, că nu știi niciodată ce
0: se poate. Și fetele sunt rele uneori, las.
2: Fetele sunt curajoase, nu neapărat.
3: Câte capace să-ți iei. Mie mi se pare că dacă te joci jocul ăsta, la un moment dat refuzul devine o parte a jocului la care te aștepți și știi să o gestionezi. Dacă nu te joci jocul, atunci refuzul e o chestiune capitală.
2: Și mamele sunt de multe ori prea mămoase cu băieților.
0: Și
2: nu te acuza, din dragoste.
0: Din dragoste.
2: Dragostea de mamă nu poate fi judecată. Dar și multă protecție. Multă rău.
3: Protecție. Păi da, mamele sunt și primele care au cea mai mare firmă de protecție din țară.
2: Da.
3: Pază și protecție.
0: Pac.
2: Da. Mami. Mulțumim frumos pentru știri nebune, nu pe bune. Dacă v-au plăcut astea de astăzi, vom avea, cred, și mâine altele,
3: s-ar
2: pentru
3: putea,
2: că lumea e o sursă inepuizabilă de minunății. Și cu sensul bun și cu sensul rău.

0: s-au mișcat colegii mai repede decât credeam și în momentul de față pe YouTube-ul Radio Zoo, pe Instagram, pe TikTok, pe tot ce înseamnă rețele sociale pe care Radio Zoo e prezent, lipsim de pe vreo rețea socială?
1: Niciuna.
0: Suntem...
1: sau mă rog.
0: Hai, lăsați-mă să mă îmbântrez și eu cu colegii noștri, cu munca lor, că avem un departament de social media fabulos.
1: Da, ce
0: cred că e departamentul meu preferat, acum să nu se spere pe mine și alte departamente.
2: Mie mai place și contabilitatea.
0: Da, bravo. Adevărul că avem un departament de contabilitate atipic. Super simpatice. Și Carmen, și Cristina, și așa mai departe. Spuneam că avem after movie-ul, că așa se numește el, ăsta e termenul pe care ni l-am setat, experienței noastre de la mare, săptămâna de la mare în care am făcut matinal și nu doar matinal, am făcut un team building super tare, nu doar noi trei, ci cu toată gașca. Și ce am trăit noi într-o săptămână a fost pus într-o pastilă video de câteva minute.
2: E puțin timp pentru cât de multe lucruri am putut să facem la mare în zilele alea. Nu ne-a venit să credem nici nouă când ne-am întors și vorbeam cu Răzvan și spuneam, băi, câte chestii am făcut, prin câte lucruri am trecut. Am făcut nebunia cu circul, cu anunțatul prin stațiuni, ne-am urcat cu elicopterul.
0: Am făcut campionat de table.
2: Adică era să câștig campionatul de table. Apropo, mă uitam prin after movie, n-am văzut elicopterul, cred că le-a scăpat colegilor. Sau mai fac una, cine știe.
0: Oricum, sunt 5 minute, nu mai mult, deci cât o piesă de aia pe vechi, de-i place tei. 5 minute în care puteți să vă vedeți și pe voi cei care ați trecut pe la noi, pe la plaja Mera Cap Aurora, sau puteți să vedeți ce am făcut noi într-o săptămână la mare. E posibil nouă să ne placă mai mult pentru că am și fost implicat și e cumva normal se întâmple asta, dar cred că energia și bucuria cu care am trăit săptămâna asta poate fi contagioasă și poate să vă corupă și pe voi să vă repiți 5 minute în care să vedeți after movie-ul matinalului de vară Zoo, matinal de vară care nu s-a terminat cu săptămâna la mare, mai are mai bine de 3 săptămâni de trăit, ediția 2026. Nu mă întrebați al câtelea matinal de vară Zoo este, că...
1: Mamă. Al câtelea e?
0: Din vara lui 2010 până în prezent.
1: 16.
0: Da. 16, da? O lună 16. Jumate cu 16, cât înseamnă? Înseamnă 16,
2: un an și ceva.
0: 24 de săptămâni, adică 24 de luni. Adică vreo 2 ani de matinal, zi de zi.
2: Bravo, frate.
0: Cam atât. Ca și...
1: Practic, tu faci și matinal, Răzvan.
0: Da, am 2 ani. Adică de matinal. Mulțumim frumos că ne ascultați, că vă place despre noi.
1: O seară bună!
0: Și mâine dimineață de la 7 ne întoarcem ca să mai umplem 3 ore din viețile voastre. Sperăm că le umplem cu bine. Nu este...
2: Nu să zicem, bă, bă, bă.

0: telefonul nostru, mă. Nici nu te bagi pe încheierile astea. Răzvane, încheierile ți aparțin.
1: Serios?
0: Cum, da. După amiaza încheierile le am eu sau așa facem o chestie comună, băi. Modul tău de a spune, de a încheia emisiunea la început de zi, să dai oamenilor energie.
1: Da, pentru că te am cu mine și îmi dai încredere în puterile mele.
2: Haideți că vă las și... atunci apam în doi.
0: Nu, dar și de ce se uită și ce, Doamne, trebuie să zic chestii interesante, să ne ajung ca asta.
1: Iar Tea este, cum să vă spun, bata aia de culoare pe care dacă nu o ai pata într-o casă, oricât ar fi ea de luxoasă, este ca o canapea din aia scumpă pe care te așezi confortabil și simți că e toată relaxarea din lume vine peste tine.
0: Da, și ea e pata de pe canapea.
2: Da, e bine că sunt pata de pe fix canapea, de
0: când
2: pe jos.
0: Când ai canapea aia scumpă și fix când te-ai relaxat, te uiți în dreapta și vezi
1: Dita. Uite, putem să vorbim cu niște producători de mobilă să facă o canapea Tea.
2: Da, să canapea... se așeze lumea pe mine, de ce
0: repede,
2: nu? Că
0: repede, ce mobilier ați fi? Dacă ar veni acum...
1: Bă, că tu ești, ne vezi din exterior. Ce piesă de mobilier mă vezi pe mine?
0: Pe tine.
1: Da.
0: Bibliotecă.
1: Mulțumesc.
2: O cadă te văd eu.
1: O cadă?
2: Da, da.
1: De ce te ia?
2: Așa te văd eu,
1: o cadă. Explică-mi de ce.
2: Pentru că ai spus că îți place să stai scufundat și te văd într-o ipostază de asta. De ce bibliotecă?
0: Pentru că e foarte curios. E curios de lucruri.
1: Tea, tu ești candelabru emisiunii, mai spune cineva.
2: Ceva absolut inutil.
0: Cine are nevoie
2: de un candelabru?
0: Cum, cine are nevoie? Nu, noi ăștia săraci.
2: Nu de bec, de candelabru, ceva.
1: Dă eleganță într-o cameră, într-o casă.
0: Dacă ai casă mare, dacă ai sufragerie înaltă, dacă ai...
1: Candelabru te trece de la un stadiu de sufragerie banală într-o sufragerie de o eleganță care transcende secolele.
2: Ia pune un candelabru într-un apartament ăsta de două camere.
0: Tu știi ce ai fi? Tu știi, ești bună? Dormeză.
1: De ce?
2: Adică nici așezată de școcată.
0: Sau cum se numea aia de puneai la capul patului pătura? Cum îi zicea?
2: Plată! Auzi, că mi-e plac comparațiile astea. Spera să zice un vas de porțelan, ceva.
0: Da, zis mobilier, nu veselă.
1: Mobilier Tea.
2: Bine,
1: confuz.
2: Mobilier.
1: Adică cuier. Tu ești atât de valoroasă, eu nu te pot băga într-un sertar și să te închid acolo. Cum să te văd un vas de porțelan?
2: E bine.
1: Și vreau să te am...
0: Pantofar, de exemplu.
2: Sigur.
0: Extrem de utile, dar putem și fără.
2: Pun toate
0: Nu. Eu ce aș fi, ziceți-mi și mie. Că acum m-am băgat în gura lupului singur.
2: Ce-ai fi?
1: Da. Zi Tea, că eu
0: Tea, zi-mi. Ce-aș fi?
2: Un încălțător.
0: Păi nu, mobilier Tea. Hai mă, Tea.
1: Știi ce? Comoda din sufragerie.
0: Zi, stă televizorul
1: pe care stă televizorul. Pe
2: e
1: care...
2: prea mare pentru el.
0: Da, corect.
2: Ceva mai finuț.
0: Da, noptieră. O noptieră, poți să pui și telefonul și cartea.
1: Ziceți pastilele pe WhatsApp la 0748111550. Ce?
2: Ca un de bar.
0: Scaun de
2: pe care stai cocoșat, nici comod.
1: Auzi?
2: Ăla fără spătate.
0: De la cu spătate la mic și de metal.
1: Uite, am primit un compliment. Să știți că deși nu pare un compliment, pentru mine asta a fost. Cu ieri, Popescule, că stă tricoul pe tine ca pe omeraj de când ai slăbit.
0: Asta.
1: Da, mulțumesc.
0: Deci,
1: că...
0: nu m-ați băgat și pe mine niciunde.
1: Că un fotoliu aș fi eu, fotoliu vechi care scârție din toate încheieturile. Parchet ai fi bun.
0: Eu parchet, da?
2: Parchetul imobilier.
1: Că ești tare în gură și când scârțim pe, pe tine scârțâi.
0: Da, și zrade, nu zgârie mobilă pe el.
1: Ce zici de ea?
2: Păi parchetul imobilier, eu când am zis de veselă a țărit.
1: E parte din piesă. Ei, ca, așa. Păi zi atunci ce mobilier?
2: Am zis asta.
1: Ce?
2: Scaunul de bar.
0: Scaunul de bar, da. Bine, rămân scaunul de bar. Tu rămâi dormeză.
1: Și eu bibliotecă, mi-a plăcut mai mult decât cada de... Na.
0: Bine, vă mulțumim tare mult. Să aveți o zi minunată. Mâine de la 7 ne reauzim. Vă lăsăm acum cu Adi Mihăilă.
1: Băi, Adi Mihăilă, cel mai tare, bă, tată.
2: Vino, Adi.
1: Hai, Adi, te așteptăm. Ne auzim mâine de la 7. Pa, pa!
2: Pa,
1: pa.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
5: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
4: Avem nevoie de un aliat.
6: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
8: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august, ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și mure românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau 2 caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
12: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan împotriva căderii părului.
13: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
14: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cafea boabe espresso cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus. Și pastă de dinți Sensodyne 100 de mililitri la 15,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
15: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
16: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
17: Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața, aici Zoo, 10 și 10 te-a rămas și pentru știri. Să rămână te-a.
1: Bună dimineața, bun găsit. România au cumpărat mai puține mașini, 27 de grade sunt acum în București. Centrala nucleară de la Cernavod a început pregătirile tehnice pentru o posibilă oprire controlată a unității 2. Debitul extrem de scăzut al Dunării afectează în continuare alimentarea cu apă necesară răcirii. România nu e în pericol de blackout în cazul în care se oprește reactorul 2 de la Cernavod, o spune secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Nu se pune problema ca România să riște o pană de curent la nivel național. Iar GNA cere TikTok să șteargă 90 de clipuri despre așa numită ambulanță neagră. E vorba despre postări care promovează informații false despre presupuse ambulanțe care ar răpi copii. Autoritățile au dezmințit în repetate rânduri povestea ambulanțelor care fură copii și le cer oamenilor să nu distribuie informații neverificate de pe rețelele sociale. Simpla distribuirea unei informații false pe internet nu înseamnă automat dosar penal. Codul penal prevede însă pedepse cu închisoarea de la 1 la 5 ani atunci când o persoană răspândește cu bună știință informații false, iar prin acest lucru e pusă în pericol securitatea națională. România au cumpărat mai puține mașini noi luna trecută, dar a crescut numărul electricelor. Cifrele oficiale arată că au fost înmatriculate aproape 12.000 de autoturisme, cu 28% mai puține decât în aceeași lună anului trecut. În schimb, mașinile electrice și cele plug-in hibrid au crescut puternic. Înmatriculările de electrice au urcat cu 57%, iar cele plug-in hibrid cu 71%. SUV-urile rămân de departe cele mai căutate modele. Și la sport, David Popovici s-a calificat în finala de 100 de metri liber la Europenele de natație de la Paris și nu oricum, românul a câștigat semifinala cu timpul de 46 de secunde și 72 de sutimi și a stabilit un nou record al competiției. Finala de 100 de metri liber e programată diseară de la ora 19:52 de minute ora României. Nemții stau în picioare la meciuri, suporterii Germaniei vor putea din nou să urmărească în picioare meciurile de acasă ale echipei naționale. Federația Germană de Fotbal reintroduce aceste zone pentru prima dată după mai bine de 25 de ani. Prima partidă va fi cea din Liga Națiunilor cu Grecia în septembrie. Federația Germană spune că decizia a fost luată inclusiv la cererea fanilor și că zonele în picioare fac parte din cultura fotbalului german. În plus, biletele vor fi și ele mai ieftine. Și acum informațiile despre vreme.
2: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
1: Ziua se prezintă caniculară astăzi în cea mai mare parte a Olteniei, dar și în sudul Banatului și în sud-vestul Munteniei. Maximele vor fi cuprinse între 24 de grade pe litoral și 38 de grade în sudul țării. Apoi spre seară vin și ploi în zona montană, în Carpații meridionali și orientali, dar și prin Oltenia, izolat în Muntenia, Transilvania și Dobrogea. În București o zi plăcută astăzi, 34 de grade maxima, acum e soare în capitală. Termometrele arată 27. Știrile se opresc aici. Adi Mihailă de Hitman rămâne cu tine mai departe la Zoo.
2: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

0: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
1: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
0: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun CareStyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Așa te vreau, yes baby, lângă puia, genul ăla. Bună dimineața, bine v-am găsit, aici e radio-ul vostru preferat, aici e Zoom. Și stăteam eu așa și mă gândeam ieri seară, de fapt aseară, ieri seară, zici că-s născut în 60, că emisiunea de ieri a

subiectul de ieri, belele din concediu, dacă să prelungim ediția și astăzi. Motiv pentru care decizia este a voastră, mai departe la 0748111150. Dacă vreți să facem partea a doua și ultima, ca așa e frumos.

0: râs ca ieri de foarte mult timp, zice Ștefan.
1: Bine, Ștefan. Hai că vedem. Da sau nu? Povești haotice sau belele mari în concediu? Bastian și Misha Miller la Zoo. Toată vara!

0: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitiv. La Calut Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
1: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
2: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
3: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Bani pentru belele.
5: Mai avem mult.
6: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
9: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri.
11: Shakira, Shakira, ești tu?

0: Mulțumesc.
1: Îți dau panică, așa e?
0: Da.
1: Unde pleci în concediu, Mihaela?
0: În Costinești.
1: În Costinești, cât de tare, bravo! Ce ți-ai băgat în bagaj deja?
0: Cât și, mai simplu.
1: Și ți-e panică că o să uiți acasă?
0: Mașina.
1: Ce anume?
0: Mașina.
1: Mașina?
0: Iasă, așa, da. Și din cauza asta...
1: Ok, am înțeles. Nu-ți trebuie pașaport, nu-ți trebuie buletin, deci cumva ești foarte safe, ești pe teritoriul României, orice poți să rezolvi aici, că știi cum merg lucrurile. Da. Și spun asta pentru că

0: ai la Costinești?
1: Mulțumesc. Puțin. 5 zile.
0: E puțin 5 zile? Doamne, pentru unii este enorm. Bucură-te de astea 5 zile. O să fie super tare. Bravo.
1: Mulțumesc.
0: Te pup, Mihaela, să te bronzezi.
1: Mulțumesc mult.
0: SPF 50 ți-ai luat?
1: Da. Normal.
0: Mamă, deci deja ești mega pregătită. Nu m-am stâmpăzit. Da.

Repet, cu mașina ni se termină bateria la telefon și practic nu știam cum să ne întoarcem la hotel. Noroc că soțul și-a adus aminte de un indicator care ducea spre grădina zoologică. Ne-am panicat, am bâșbâit ceva. Ne-am învârtit noi pe Waze să ne ducă până la cazare și într-un final până la poartă. Menționez că n-aveam nici încărcător de mașină. Daniela din Constanța.

în afara resortului trebuia să mergi pe insula Bocas del Toro. Noi n-am știut, de exemplu, că există niște ore la care merg bărcile alea cu motor, niște bărci simple cu motor, nimic fancy, niște bărci simple. Și ne-am trezit că făceam niște paste, mâncam niște paste la un, hai să-l numesc restaurant, dar nu era ceva de fiță, fix pe Bocas del Toro, practic în oraș. Și la un moment dat ne zice cineva, cum sunteți aici, în cazare, unde stați? Și ne zice, nu, că noi stăm pe insulă. Ce, pe ora 11. Și zic, da, mâncăm și plecăm, dar nu mai aveți cu ce să plecați. Și într-un final, omul ăsta de la restaurant ne-a făcut lipeala cu un băiat care a mers ca erou. Gândiți-vă că e un canal lat, nu știu, de 60-70 de metri lățime, care din loc în loc mai are niște stânci, practic care ies fix pe jumătatea culoarului ăstuia. Și a mers băiatul meu pe beznă, pe întuneric. Mă, beznă rău. Deci nu avea pic de lumină. Mergea ca erou, eu nu știam dacă o să mai ies în viață sau nu după experiența aia. Pentru că nu știam cum știe ăsta unde sunt stâncile, unde nu sunt stâncile pe canalul ăsta pe care trebuia să meargă. Într-un final am ajuns, am pupat lemnul că ne-a lăsat fix acolo pe debarcader și

0: ia zi, bubu.
1: Am și eu o mică velea dintr-un concediu de acum câțiva ani.
0: Stai că cineva a dat aici pe 2X pe forward, așa, ia zi.
1: Salut.
0: Bună.
1: Am și eu o poveste, o mică belea dintr-un concediu de acum câțiva ani. Eram împreună cu câteva fete și conduceam cu mașina din Los Angeles spre San Diego. Și fix înainte să ajungem în San Diego am luat un exit, o ieșire greșită și am ajuns la granița cu Mexic. A trebuit, am făcut decizia atunci să trecem în spre Tijuana.
0: Deci ați
1: dar
0: în jos.
1: Cred că am ajuns într-o zonă mai ciudată pentru că n-am avut curaj să ieșim din mașină. Am stat vreo jumătate de oră și apoi am decis să ne întoarcem înapoi. Și când

sus ca să să luăm drumuri sau ceva. Și ne-au făcut să scoatem absolut toate bagajele, și eram 5 fete, deci erau multe bagaje. Clar. Și a trebuit să treacă prin absolut toate lucrurile care le-am avut și abia când și-au dat seama că nu avem nimic, bineînțeles, au

ați scăpat și important e că voi n-ați călcat stream, dacă știți ce vreau să zic. E 10 și 53 de minute. Da, nu este marți, astăzi este miercuri, ziua de după. Și la ce feedback am primit pe subiectul ăsta, Belele în vacanță, m-am hotărât ca împreună cu voi să facem episodul 2. Și

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi Sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul înceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
2: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
3: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro. La numai 17,99 lei și struguri albi la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Zoo.

0: una dimineața. Da. Dacă soțul meu ar auzi acest mesaj, cred că s-ar supăra foarte tare. Acum foarte mulți ani am fost în concediu în Tenerife, în noiembrie, de ziua mea, și la hotelul respectiv, de ziua, când cineva are ziua de naștere, se aduce o sticlă de șampanie, o bucățică de prăjitură.
1: Tradiția, okay.
0: Și noi eram în cameră, ne pregăteam pentru masa de seară și atunci a ciocănit cineva la ușă și n-am știut cine poate să ciocăni. Eu am deschis ușa, îmi aranjam părul și era unul dintre chelnerii de la restaurant care a intrat, ola, feliz cumpleaños, un bla bla bla. Și eu m-am dat la o parte din ușă, n-am știut ce se întâmplă. Tipul a intrat în cameră, iar soțul meu stătea în pielea goală, pe burtă, întins pe pat. Kellnerul a rămas blocat, soțul meu s-a uitat la el și a reușit să spună doar un hola. Și cam asta este întâmplarea noastră din concediu. Iar același Kellner ne-a servit și la masa de seară.
1: Seama cu ce ochi v-a privit omul ăla. Oameni suntem, oameni! Nu a mai fost aceeași dragoste. Dai cu...

Shop-ul și grădina zoologică. Revin, soțul a și aruncat un ochi. Soțul și a aruncat un ochi, nu șeful. Și noi eram învățați să nu ducem după Waze, numai că s-a terminat bateria. Daniela, dacă am zis șeful, iartă-mă, nu știu, poate așa am citit. Bun, Claudia din Pitești sunt, au fost în Tenerife pe 2 februarie. Zborul a avut întârziere, am făcut sesizare pentru despăgubire. Surpriză! Erau intrabanii! Mamă, de pe 2 februarie până acum, că vine 2, cum se zice corect. De multe ori mi-e și frică să folosesc termenul corect de 2 februarie, că spune ăștia, auzi-l mă și pe ăsta, că știe să vorbească.

0: vida mea. Am plecat la muncă, trebuia să ajungem în Germania, la Nuremberg.
1: Ok.
0: Și am oprit la Lajosmițe să mâncăm. Am mâncat, era vreo 1 noaptea. Am mâncat și mi-am uitat borseta cu toate actele, cu o grămadă de bani în portofel, atestatul, permisul, tot ce înseamnă.
1: E fix povestea mea pe care am spus-o ieri. Fix asta
0: și
1: e.
0: Carduri.
1: Wow.
0: Mi-am dat seama peste vreo 200 de kilometri că nu mai am borseta cu actele. Am lăsat-o pe spătare.
2: Asta zic, senzația e o senzație urâtă. Mă, urâtă că... Hai să zici că dacă e ceva de rezolvat, o rezolvi acolo, repede, pe moment, dacă s-a întâmplat ceva, încerci să îndrepți. Mă, dacă ești la mama dracu, n-ai meni, o senzație urâtă și drum înapoi și nu știi dacă mai găsești.
0: În restaurant la Lajosmița. Ne-am întors înapoi, pe la 4 dimineața am ajuns înapoi. Ca să vezi, am găsit borseta exact în locul unde am uitat-o. Nu s-a atins nimeni. Asta fiind la Budapesta, aproape de Budapesta, la Lajosmița. Am tras o spaimă că trebuia să se anuleze toată munca, tot contractul, alt contract, alt, în fine. No. Vă salut și vă urez o zi bună.
1: Bă, la tine e noroc, eu, legat de ce am povestit ieri, la Pățania, când mi-am uitat rucsacul. Gândește că americanii nici măcar n-am vrut să iasă pe terasă unde l-am uitat să-l ia, să-l bage în interior. Au spus că nu, că nu știu ce e rucsacul ăla și că nu vor să atingă de el. Și era, bani, rucsacul meu cu acte! Da, noroc că erau mai multe acolo, de la Subway ni l-au luat, aia de la Domino's n-au vrut. Bine, n-are legătură cu Domino's din România, deși este aceea societate, aici sunt oameni faini. Dar efectiv, îmi vedea să intru.

că a care trebuia să-mi țină osul drept. Culmea, lumea din stațiune, că dacă m-am bătut prin discotecă, Vlad. Vlad, lumea se uită la tine ca la un bad boy și tu de fapt, înțelegi ce vreau să zic. Bună, Adi, te salut, nici anul trecut.

13 august, eram însărcinat. Am plecat, ne-am cazat la Piatra Neamț. A doua zi am mers să vizităm Bicaz. Apropo, ce frumoasă zona aia. Lacul Roșu, am ajuns până la Pride. După, hai să căutăm cazare. Nimic, nimic. Singura cazare pe care o găseam era în Târgu Mureș. Nu am mai vrut, deoarece a doua zi trebuia să mergem cu mașina până acasă, undeva la 450 de kilometri. Și am plecat spre casă, că poate găsim noi ceva. La un moment dat să facem o pauză de cazare. N-am găsit nimic, așa că am ajuns acasă direct. Hai, o luăm că tineri spre casă. Hai, mergem, încet, încet, așa.

0: Daniel Scurt.
1: Salutare, Mihaile. Pățania mea din 2020, atunci pe vremea COVID-ului, plecam două familii în Grecia.
0: Hai că-l dau un pic mai pe fast forward.
1: Și atunci știți că ca să ieși din țară îți trebuia certificatul ăla anti-COVID. Uh-huh. Se făcea numai la Iași și ți-l dădea pe 72 de ori. Mamă, 72 de ori trebuia să ajungi la destinații, să ieși din țară, să fii valabil până la destinații. Atunci așa cereau grecii. O singură vamă deschisă la culata. Pățania mare, am ajuns în Bulgaria pe la vreo 2 de noapte, cred așa, plus minus, mai țin examen. Doi copii, băiatul, 12 ani, fata, 7 ani.
0: Dai un pic să-ți-l dau normal, că se aude
1: aproape mult. La intrare în autostradă, înspre Sofia, ce crediți? Mi s-a dus turbo, frate. Mam, am ieșit la... Am mai dus-o cât am mai dus-o, ușor, ușor, fum mult pe autostradă, mamă, mamă, noaptea. Am ieșit de pe autostradă, într-un orășel acolo, m-am oprit, m-a luat poliția, m-a dus la un service, m-a lăsat în fața acolo, să aștept. Ăia, dimineață, vin dimineața, vin ușor, ușor, pe rând, mă duc la fiecare. Cu engleza mea de baltă, domnule.
0: Cu engleza mea de baltă.
1: Așteaptă șeful. Șeful nu mai vine. La un moment dat, vine șeful. A, mai așteaptă o leacă, mai așteaptă o leacă.
0: Hai, zi mai repede, mai repede.
1: Stai liniștit că o să ajungi în Grecia, că nu știi ce cu tari, o luăm, o disfacem. Eu acum am zis, băi, frate, ăsta nu disface, cine știi ce faci, nu știi ce.
0: Cine știe ce fac
1: la
0: băutură.
1: Data jos și ne-a ajutat ca să putem să ajungem în timp, în alea 72 de ore, să ajungem în Grecia.
0: O
1: zis,
0: las
1: mașina aici, când vii, este gata. Bun, zis și făcut. Acum dă-i jar. Dă-i jar să ajungi. Mai aveam încă vreo 2 ore și ceva de... până la expirarea asta, a certificatului. Mamă, dă-i. Ajungem în vamă. Era aproape expirat. Când am ajuns în vamă, o coadă acolo la culata. Noroc, ușor.

0: care îți luau din toate astea. Luau prin sondaj. Mamă, m-am dat dreapta. Acum ne întoarce înapoi după atâta drum, copiii plângeau, mamă, mamă.
1: Păi cât și...
0: să vezi? Când am ajuns în față, nici nu ne-a băgat în seamă, nu ne-a cerut nimic, nu asta. Hai, trece. Și eram provocat și eram transpirat până la oase. Bine. Am ajuns cu bine și toate au fost bune și frumoase.
2: Vorbă lungă, mai ești Lăinele, mersi. Mersi pentru mesajul ăsta că te-ai chinuit 4 minute să registrezi, apreciez tare mult, mersi. Lunghi adevărat.

0: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bongelati 16x50 de mililitri la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Până o să poți să ridici coletul de la cofrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Încălzește-ți locuința cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai pachet termoșemineu pe peleți 12 kW Fornelo cu tubulatură și conectică pentru evacuare 80 mm din inox cu 400 de lei reducere la 6.509 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico.
3: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
7: Da, eu mă simt ca într-o menghină, apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
6: Avem nevoie de un aliat.
8: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe

0: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Disconfort în timp ce bei sau mănânci.
2: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
3: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
4: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: am fost acum două săptămâni pe vârful Toaca Muțicea Clău și acolo sunt 519 trepte de urcat. Mai aveam 20 trepte de urcat și dintr-o dată aud pe amică de 10 ani: nu pot să cred, mi-am pierdut telefonul iPhone, nu pot să cred.
1: Nu există.
0: Noroc că soția a avut pe telefonul ei aplicația de găsire telefon.
1: Da, da, da.
0: A fetiței și de acolo am coborât scările înapoi, 519, și mi-a arătat că la 1,7 km se află telefonul. Am fugit Fast and Furious și din fericire l-am găsit exact unde mi-a arătat telefonul soției.
1: Incredibil.

0: belele.
1: Ia. Anul trecut plec cu finul, cu fina și cu nevastă mea la Istanbul. Am făcut pașaport nou că era expirat. De care o să nu fie probleme. Dăm drumul cu pașaport. Bă, drum, bă, v-ați luat pașapoartele, bă, v-ați eu. Bă, v-ați luat pașapoartele, bă, v-ați luat. Da, bă, ne-am luat, bă, ne-am luat.

0: le-a spus de câteva ori. Când ajungem acolo, predăm actele, astea, mașinii, tot ce trebuie, când să dăm și pașapoartele, îi zice mie, vame și turc, măi, la mișto? De ce? Era pașaport expirat de 15 ani, l-am luat pe ăla expirat în loc să le-au pe ăla. Noroc că au fost drăguți și m-au lăsat să trec cu buletinul.
1: Salut, trimit un mesaj vocal. Ce mi s-a întâmplat mie odată? Un
2: așa,
1: prieten
2: mersi.
1: De la Brăila. Am dus la el la Brăila. M-a întrebat de 7 ori dacă am pașaportul la mine, că trebuia să mergem în Bulgaria. I-am spus că da, sigur, m-a uitat odată, m-am uitat, da, l-am. Și când am ajuns fix în Vamu să trecem în Bulgaria, am constatat că el nu avea pașaportul la el și a trebuit să ne întoarcem înapoi în Brăila, să-și el pașaportul și apoi să ne întoarcem înapoi în Bulgaria. Și eu vă dați seama că m-am supărat foarte tare și am zis, băi, eu merg la Brăila, dar nu mă mai întorc în Bulgaria, că e prea mult de mers. S-a rugat de mine în finish și până la urmă ne-am întors înapoi în Bulgaria și cam asta a fost istoria.
2: Am înțeles. Mersi. Vreau să-l sun pe Alex. Dacă răspunde Alex, dacă nu... Salut Alex, bine ai venit la Radio Zoom.
3: Bună ziua.
2: Vrei să povestești, rog, ce mi-ai scris aici în foarte multe cuvinte pe scurt legat de concediu din Egipt?
3: Nu știu dacă îți pregătesc vocea mea, e cea mai bună, să aud la radio.
2: Nu contează, povestea e foarte, foarte mișto și vreau să povestești la radio.
3: Ok, sigur.
2: Începe, ești în direct, să știi, apropo, ai zis că totul a început cu a doua zi la plajă, practic.
3: Da, băi, când am ajuns, în noaptea când am ajuns, undeva în jurul orei 3 dimineața, așa ne-am început concediu, a fost un ușor cutremur. Am trezit-o pe nevastă mea, ea vă pune înapoi la somn, n-ai treabă, s-o părut țin la o boțeală. Zic, ok, în fine... A doua zi totul fain frumos, plajă, relaxare. Pe seară am zis, hai să ne plimbăm, să vedem și noi ce mai e pe lângă. Ne-am lăsat absolut toate lucrurile pe șezlong. O mai borseta aia care merge la plajă, gentuța aia. Așa, cartele de la cameră, telefoane, bani, etc. Ne-am dus frumos, ne-am plimbat. Păi când ne-am întors înapoi, șezlongurile strânse, bă, totul strâns, zici că de-abia au renovat-o, bă, deci totul strâns, tot.
2: Parcă în ciuda am făcut.
3: Da, da, ceva de genul, bă. Dar de pe Romeu, nevastă-mea vulcanică. Hai, ce s-a întâmplat? Au venit hoții, au furat. Hai, femei, nu s-a întâmplat nimic, nu, hai. Mi-am dus în recepția hotelului. Seara, era târziu, era noapte acolo, toți la costum, la cămașe, noi în costume de baie. Și vorbești, nici măcar șlap n-aveam, că i-am lăsat la șezon.
2: M-au luat și șlapi, a?
3: tot, că zic, tot. I-am explicat domnului de la recepție ce s-a întâmplat, ăla ne-a zis, liniște, domnule, salva maru, a luat lucrurile, le-a pus într-o baracă, sub chei, mâine vi le dăm înapoi.
2: Ei sunt ok.
3: Da, nevastă-mea vulcanică fiind, ce vorbește, am nevoie de telefon, îmi trebuie, nu se poate, am bani, am... Alex, băi, femeie, Alex, aveai 20 de euro.
2: Nu contează, Alex, are nevoie de telefon, adică v-a luat și telefon, adică soția trebuia să stea fără telefon, practic, nu?
3: A trei telefoane, a meu, al nevastă și al lui fiică mea.
2: Logic, foarte bine, direct pe ei.
3: Da, nevastă, ce vreau să vin în Salvamaru, sau așa. Ne-am zis aia, domnule, Salvamaru e acasă, vine mâine dimineață vi le dăm. Nu se există, acum le vreau acum 10 minute, nu așa.
2: Ai scris aici, comentat nevastă-mea de parcă zici că era președinte.
3: Exact. N-ai văzut, da? A venit omul săracul cu o falcă în cer și un om pământ, supărat. Mi-a dat lucrurile alea, mi-a pus gentuța aia în față și, bă, era o rușine față de el.
2: Da,
3: i-am dat 15 euro și a zis, bă, mulțumesc, spune de razul. Mi-era rușine și când am plecat să trec la recepție să lăs cartela. Bă, nu... Da.
2: Superb. Bine, Alex, mulțumesc mult. Vara asta mergeți cu undeva sau a spus deja?
3: Nu, urmează să mergem, dar mergem prin țară, la Dorna și după aceea undeva, da, Craiova, București, nu, nicăieri.
2: Bine, spor la treabă să nu mai aveți belele atunci, da?
3: Da, sigur, ceau, emisie faină, pa, pa.
2: Mersi, ceau, pa. E 11:40. Mai dăm unul singur că nu mai avem timp.

în aeroport. La o jumătate de oră îl văd pe tatăl meu între doi jandarmi, le țineau amândoi de mână și zicea: ne spuneți, domnule, vă rog frumos, ce aveți acolo în geantă? Și tatăl meu repeta: gogoș! Domnule, ne luați în râs? Vă bate joc de noi? Domnule, eu vă spun că sunt gogoși! Și a trebuit să mă duc eu să confirm că, într-adevăr, erau gogoși în acea geantă.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
2: Eu? Cum să nu?

0: te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cafea boabe espresso cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus și pastă de dinți Sensodyne 100 de ml la 15,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
4: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.

0: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria 400 de grame 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano 200 de grame 28,99 lei. Și Zarea vin spumant diverse sortimente 19,99 lei. Kaufland.
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
3: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vecina cea bună este simpatică,
5: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Perspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Șeful, e inferioritate numerică. La noi doar stomacel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundașii, cartofiori și cunturică.
10: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
9: E, face cât zeci, așa da, jucăm lejer.
11: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Dă un nou aspect casei tale cu ofertele Vrico. Până pe 10 august ai 25% reducere la gresie interior-exterior Hopper rectificată și ai

0: observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
1: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
2: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
3: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
4: Ne întoarcem la hituri.

0: întârziat de 12:05, ne-am luat la povești. Angela, știu că sărămâna, bine venit!
1: Bun găsit! Mâine se oprește și reactorul 2 de la Cernavodă, eclipsat de soare, vizibilă parțial din România astăzi și 30 de grade acum în capitală. Începem cu informațiile din trafic. Este circulația oprită pe autostrada 1 București-Pitești la kilometrul 56 în zona localității Uliești din județul Dâmbovița. Șoferul unui autocamion încărcat cu produse alimentare a lovit un picior de pod, iar o parte din marfa acestuia s-a împrăștiat pe carosabil. Circulația rutieră este oprită pe ambele benzi ale sensului de mers către capitală. Se estimează reluarea circulației în jurul orei 12:30. Mâine începe procedura de oprire controlată a reactorului 2 al centralei de la Cernavodă. Debitul Dunării a coborât sub 1400 de metri cub pe secundă, așa că centrala nu mai poate funcționa în siguranță. Unitatea 1 este deja oprită încă de luna trecută. Împreună, cele două reactoare asigurau aproximativ 20% din producția de energie a țării. Între timp, Ministerul Energiei a decis să scoată din rezervă grupul energetic Rovinar 4 al complexului energetic Oltenia, care funcționează pe cărbune, și să utilizeze capacitatea suplimentară a hidroelectrică. Astfel de măsuri au fost luate pentru a compensa pierderea de energie electrică. Eclipsă totală de soare astăzi, aceasta va traversa mai multe regiuni din emisfera nordică, Groenlanda și Islanda, apoi va ajunge în nordul Spaniei și pentru foarte scurt timp în nord-estul Portugaliei. Eclipsa va putea fi observată parțial și din România. Este prima eclipsă totală de soare vizibilă din Europa continentală de vest după cea din 1999. Tea Teodorescu vine cu detalii.
2: Potrivit observatorului astronomic amiral Vasile Urseanu, fenomenul va începe în jurul orei 20:20. Cea mai mare acoperire va fi nord-vestul României, la care luna va acoperi aproximativ 34% din discul soarelui, iar la ora de acoperirea va fi de aproximativ 33%, 29% la Timișoara și 19% la Cluj-Napoca. Următoarea eclipsă de soare care va putea fi văzută din România va avea loc pe 2 august 2027. O eclipsă totală de soare însă va putea fi văzută de pe teritoriul țării noastre abia pe 3 septembrie 2081.
1: Tea Teodorescu. Ziua Marinei se sărbătorește pe litoral, se pregătesc concerte, festivaluri, spectacole stradale, evenimente pe plajă și manifestări de mâine până duminică inclusiv. Vineri începe și Sea Street cu spectacole stradale în Mamaia și Constanța. Sâmbătă seară, statuile vivante cuceresc piața Ovidiu din Constanța, iar seara de la 9 pe esplanada cazinoului este programat un concert Red Swing. Seara se va încheia cu un spectacol de lasere și proiecții luminoase. Persistă canicula astăzi în cea mai mare parte a Olteniei, sudul Banatului și sud-vestul Munteniei. Sunt așteptate ceva ploi la munte, în Oltenia și izolat în Muntenia, Transilvania și posibil în Dobrogea. În capitală, vreme călduroasă și disconfort termic ridicat. Maximele de astăzi se vor situa între 24 și 38 de grade Celsius în țară, cu cel mult 34 în București. Acum sunt 29 de grade în Băneasa și 30 în centru. Gata știrile, Adi Mihailă de Hitman, rămâne mai departe cu tine la Radio Zoo.

0: trecei către România. La un moment dat, pe autostradă, la Pasau, ne-a dat jos de pe autostradă. Am zis că e un accident, ceva, mă rog, în fine. Am luat-o prin Pasau, câte-mi pâși, prin Pasau, prin Linț. La un moment dat, vedeam autostrada și eu eram pe drum național, pe drumuri de țară, băi, ce are, de ce nu mă scoate înapoi pe autostradă? Pentru sfârșit să-mi dau, după 3 ore, sau mai mult de 3 ore care le-am pierdut pe drumurile astea,
1: așa,
0: să-mi dau seama că uitasem să activez pe Google Maps accesul pe drumul cu plată. Am activat acces pe drum cu plată și imediat m-a scos pe autostradă. Deci am pierdut vreo 4, mai mult de 3 ore, dar partea bună e că am văzut niște locuri superbe între Pasau și Linț, acolo pe malurile Dunării. Ceva super.

0: acesta în Turcia. Mi s-a stricat mașina, eram o mică cu concediului în Aksaray. A căzut pompa de înaltă și injectoarele. Reparație, 2200 de euro.
1: Și cât a costat vacanța? Nu? Mamă, deci cheltuielile astea în vacanță, Jesus!
2: Am fost într-un circuit în Elveția și, surpriză, am stat cazat la hotel în Austria, în zona de munte, frumos. Ne-am pregătit mâncarea, am lăsat-o la rece în balcon, că nu aveam frigider.
1: Okay.
2: Dar o bucată de noapte, cineva umbla în balconul nostru. Când ne-am trezit și ne-am uitat vulpea, ne-a tărat toată mâncarea din balcon, indiferent că era îmbalată sau nu. Am rămas
1: vulpea?
2: Cu mâncare în ziua respectivă. Și asta a fost una din aventurile din Elveția.
1: Ce tare ești! Mulțumesc mult pentru mesaj, Florin!
3: Salut! Aș avea și o poveste. Acum un an de zile eu lucrez în Germania și acum un an de zile am plecat în România în concediu cu mașina personală. Fiind obosit, fără să dorm, în Austria am oprit să alimentez și în loc de motorină am alimentat benzina, fiind obișnuit că ultimul este de motorină.
1: Ok.
3: În Germania, așa este, ultimul pistol este cu motorină.
1: Ok, zi mai departe.
3: Care costă
1: e foarte lung mesajul.
3: Am zis că decât să dau 400 de euro, mai bine o scot peretul afară. Zi și făcut, am scos-o pe retur și când am schimbat bidonul, am mai picurat câteva pe jos, am uitat să iau bidonul, am mai picurat
1: așa se întâmplă.
3: Pe jos, să zic un litru, 2 litri.
1: Și când ai, Florine, că te-ai întins cu povestea asta, zi și tu mai scurt, mai dă un mesaj, te rog, și zi-o mai pe scurt un pic.
4: Neața energie, să spun și eu povestea noastră.
1: Te rog.
4: Acum vreo 20 de ani am plecat în concediu în Italia cu băiatul, era micuț. Am pus bagajele în mașină, am aruncat și niște jucării pentru el,
1: okay.
4: Între care și un bidon de 5 litri de pălincă. L-am murdărit un pic pe exterior să pară a fi cu totul și cu totul altceva.
1: L-am murdărit.
4: Și când am ajuns la sloveni, ne-a oprit poliția.
1: Bună ziua.
4: Să ne întrebe de vinietă. Noi nu aveam, pentru că știam că cu ceva timp înainte nu ne trebuia vinietă plătită. Și am plătit amendă, după care ne-a întrebat dacă avem pălincă sau țigări în mașină. Am zis că nu, evident, și ne-a pus deschid din portbagajul. Nu vrei să știi cum mi s-a ridicat sufletul la cer de frică.
1: Ai reînviat?
4: Dar am scăpat. Ne-a pus să ne luăm și vinietă din următorul PECO. Am fost un pic cam supărați, dar când am ajuns în Italia, n-am revenit și tot concediul a fost ok.
1: Hai că ai scăpat.
5: Urmă cu 8 ani, soția fiind însărcinată într-o excursie la Bran de 4 zile, ce crezi? Am bucat o poftă pe nevastă mea de șuncă cu ceapă. În fine, am găsit noi șuncă, am găsit ceapă și n-am mai așteptat să mergem la cameră sau ceva. Și a început să mănânce părculețul de sub castelul Bran.
1: Te pui cu femeia însărcinată?
5: În timp ce mâncam noi, hopa, turiștii japonezi cu aparatele de foto pe noi, dă-i și fotografiază, dă-i și ce crezi? Nu i-am lăsat până nu au gustat și ei din ceea ce mâncam. Și la puțin timp, pe Facebook-ul din Japonia, unei dintre turiști, ce crezi, am apărut eu și nevastă mea cu mâncările tradiționale românești.
1: Și la...
5: Te pup, zi bună.
1: Mersi, la, mersi la fel. La descriere ce au zis? Ia uite și pe ăștia sau au zis ceva de bine că l-a plăcut? A? Ce scrie acolo?
6: Bună dimineața.
1: Bună.
6: Voi știți cum e să trebuiască să muncești. În același timp să asculți în căști Radio Zoo, să mai și râzi la locul de muncă și să mai și vrei să spui aventura tinereții tale.
1: Iazi.
6: Hai să vă spun eu aventura mea. Este de pe vremea de când se mergea cu trenul. Tânără fiind, eu sunt din Timișoara, viitorul meu soț de atunci, ne-am dus spre Moldova, cu trenul, bineînțeles. Și la Cluj se schimbau trenurile. Noi, foarte îndrăgostiți, foarte tineri, foarte, foarte...
1: Erați buze în buze, ca meduzele.
6: Ne-am dat jos din tren să cumpărăm o sticlă de apă. Noi știam că stă jumătate de oră trenul la Cluj, schimbă locomotiva. De la o sticlă de apă ne-am dus ca să luăm și o înghețată și tot așa, Când ne-am întors înapoi pe peron, ia trenul de unde nu-i. Trenul plecase. Problema era mult mai gravă.
1: Aveți bagajele că, acolo?
6: Bineînțeles, toate valizele au rămas, bineînțeles, în compartiment. Lucruri desfăcute de la Timișoara până la Cluj, ne-am dat și Adidas și jos, am rămas în șlapi. Deci noi eram foarte fericiți. Problema era că în valize aveam rochița mea de mireasă și toate hainele de nuntă și alcool și tot ce se putea aduce din Banat spre Moldova. Întâmplarea a fost că am avut în compartiment o familie foarte cum se cade și au dat seama de că noi nu mai venim, au strâns repede lucrurile și la următoarea stație le-au lăsat toate bagajele. Noi ne-am dus la informații, disperați, ce e de făcut și a zis, ne-a explicat, aveți tren, au sunat de la următoarea stație, au sunat că s-au coborât niște lucruri de la doi tineri. Aha. Și așa le-am recuperat și am ajuns, cumva, am ajuns și noi la...

0: Cred că s-au schimbat vremurile. Cătă, ia zi.
1: Adică cine să-ți ia rucsacul, să zici mersi că n-au chemat aia SWAT-ul și cu bomb squad, că ți-l detonau din motive de siguranță.
0: Nu știu dacă am dat

ce am pățit acum câțiva ani, mai degrab o fata mea, de avea vreo 6 anișori. Am mers într-un sat de vacanță în Franța, pe lângă Saint-Tropez. Și căsuța era destul de mică. Ei, ne-am întors de la plajă, ei jucau cărți pe pat. Chiar lângă pat era un geam destul de mărișor. Eu în bucătărie acolo, la un moment dat aud un zgomot și zic soțului: du-te repede, cred că a căzut Serena

0: de la geam. Și zice el, dar eu foarte liniștită, nu i-am zis că, a, nu știu de ce mi s-a părut că asta s-a întâmplat. Și soțul zice, nu, dar cum să cadă? Și când se duce, era căzută jos, era pietriș.
1: What?
0: Erau vecinii din față, tineri, străini. Au rămas și ei șocați, pentru că au văzut un copil căzând de la geam, dar era distanța de un metru. Și nici măcar n-au zis să ne zică, măi, vedeți că v-a căzut copilul, deci până a ajuns soțul...
2: A scăpat ceva.
0: Ea, săracă, deja se ridica. Deci vă dați seama, băieții ăia, că, na, vede un copil că zboară de la geam. Deci geamul era deschis, o perdea întunecoasă și ea, când s-a ridicat în picioare din pat, nu și-a dat seama că e geamul deschis. Și practic a căzut și de atunci... Singura amintire care o are așa fata mea e faptul că a căzut. A căzut.
2: Și mi-ai zis 7 secunde aici.
0: Deci singura amintire comică. Doar amintire.

0: băieșire cu familia, deci cu cele două fetițe.
1: Mihai, se aude rău, Mihai.
0: Că pe Valea Mureșului.
1: Îmi pare rău, se aude rău mesajul. Laurent.
2: Bună, Avi. Am și o poveste, o pățanie foarte recentă de anul ăsta, chiar acum câteva săptămâni. Totul a fost planificat să plecăm în România, să zburăm, de fapt, din Germania. Am închiriat frumos o mașină de lângă aeroport. Uh-huh. Totul frumos, am dat deja și un avans. Deci, ca să înțelegi, totalul era undeva la 300 de euro, din care aproximativ 40% trebuia să plătesc online. Când am făcut rezervarea, am făcut totul bine, era vorba de un Skoda Octavia. Bun, frumos, m-am bucurat că am găsit mașină bună, la preț destul de bun, e ok. La plecare din aeroport, primim notificare că avionul întârzie o dată. Are o întârziere de jumătate de oră. După aia, peste o oră mai primim, mai are o jumătate de oră. În fine, în total am ajuns cu două ore mai târziu la aeroport. Între timp am vorbit cu băieții de la mașină, le-am informat că...
1: Întârziați.
2: I-am informat că o să avem o întârziere. Nicio problemă, noi suntem aici, puteți să ridicați mașina. Ok, ajungem într-un final la București. Când mergem să luăm mașina, au venit după noi, nu e nicio problemă, ajungem acolo. Dar să știți că avem o mică problemuță. Zic, ce anume? Păi, din motive pentru că ați întârziat, adică rezervarea dumneavoastră nu mai este bună, de fapt, ba da, puteți să luați aceeași mașină, doar că va trebui să mai plătiți o diferență de 600 de euro.
1: Nu există!
2: Zic, cum adică? Păi așa, pentru că v-a crescut, adică nu am înțeles care a fost povestea, întotdeauna în opții, cu un copil după mine, ce era să fac? Zic că, da, altă opțiune, zice, da, avem, uite, un Skoda Fabia, tot pentru ăia, nu știu cât era exact, 600 și ceva de euro.
1: Ce oameni, băi!
2: Plus, față de asta, au anulat rezervarea cealaltă, deci am pierdut aia 140 de euro și, în afară de asta, am mai plătit încă 600 și ceva pentru mașină.
1: Incredibil!
2: N-aveam ce să fac, n-aveam de ales, nu știu. Țeapă curată, da? Zic eu. Acum vom vedea ce facem. S-a terminat concediu, am ajuns cu bine înapoi.
1: Asta e important.
2: Încerc să fac o reclamație, poate mai primesc.

0: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august, ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și mure românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și mai.

0: pentru dinți sensibili.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40% și un iPhone.
5: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
4: Ai pizza, ai iPhone.
5: Pentru mai multe detalii urmă

0: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: odată cu aventura tinereții mele. Eram o gașcă de 13-14 persoane, tineri absolvenți de facultate, prin anii 90. Plecăm într-un circuit cu trenul. Destinația inițială a fost Borșa, Maramureș. Am plecat cu cortul, cu tot harnașamentul după noi, cu ceaoane, cu crătiți, cu pirostrii. Ne-am întins noi cortul frumos la poalele muntelui. Am admirat priveliștea. Seara am mâncat ceva ușor. Toate provinciile noastre erau puse într-o apă curgătoare, să stea la rece. Bine, mersi, pe vremea aia aveam un salam de Sibiu, abia făcusem rost de el. Abia așteptam dimineața să ne înfructăm din el. Deodată, ca la munte, a început o ploaie torențială. Noi ce să facem? Inclusiv corturile erau fleașcă. Hai să ne căutăm cazare. Singura cameră disponibilă pe care am găsit-o la o pensiune, care era o cameră pentru două persoane, am închiriat-o, n-am avut încotro și am intrat toți 13 acolo, în camera
1: aceea, în cazat.
0: Dar în graba noastră cu care ne-am strâns hainele, am uitat să ne luăm proviziile din pârâu. Și bineînțeles că a doua zi dimineață n-am mai găsit nimic și salamul nostru de Sibiu a ajuns mic dejun pentru câinii din zonă.
1: A ajuns la Sibiu? Vă spun, dragilor.

Grecia spre Suceava cu mașina și după ce am parcurs vreo 400-500 de kilometri, am realizat că soțul a uitat geanta lui în care aveam actele plus banii pentru vacanță. Atunci copilul nostru avea vreo 3 ani, noi întorcându-ne după geanta, copilul nu realiza de fapt că nu ne mai

0: Mare, Andrei de la Timișoara. Am fost în Tasos acum 3 ani sau 4 și înainte cu 100 de kilometri de Tasos mi s-a spart janta în 3 locuri, am dat într-o groapă. Micul dejun timp de 5 zile mi-l luam din servisuri, cafea și corn, ce avea pe acolo.
1: Ce vacanță frumoasă.
0: Așa începeam
1: frumos.
0: Ziua în Tasos. Da, într-un final am venit cu rezerva și totul a fost wow. Mi s-a rupt și macaraua la geam. Da, am ajuns cu bine acasă.
2: Exact cum povesteam ieri. Ceasul rău, efectiv. Ceasul rău. Mersi, Andrei.
3: Salut. Eram cu copii în Egipt și ne jucam seream în apă.
2: Aha.
3: Și copilul meu, tati, sărim și noi fără mâini, cum sare nemțoaica aia. Am sărit fără mâini. Mi-am spart dinții. 3.000 de euro ne-au costat dinții.
2: Băi. Dar mai zi o dată.
3: Eram cu copii.
2: N-am vacanță
3: în
2: aici.
3: În Egipt și
2: poftiți vacanță.
3: Ne jucam, seream în apă. Și copilul meu, tati, sărim și noi fără mâini, cum sare nemțoaica aia. Am sărit fără mâini. Ne-am spart dinții. 3.000 de euro ne-au costat dinții.
2: Ok, mersi.
4: Te salut, Adi. Hai că e bine.
2: Nu e.
4: Nu am marți.
2: Ieri. Stai că nu am marți. Ah, e miercuri. Deci a zis trei zile.
4: Te salut, Adi. Hai că e bine. Nu am marți. Miercuri.

0: ce pot să spun, cea mai frumoasă, cel mai frumos city break, am trimis și ieri mesaj, dar mai bine să-l dau așa vocal. Am plănuit o vacanță la Roma cu soția mea, fetița, vorbisem cu părinții soției să rămână la ea, că na. Și printr-o relație mi-au spus că avem în Roma o cazare super șmecheră, nu știu ce, aproape de centrul Romei. Am cumpărat biletele, tot ce era, surpriză, vă dați seama. Am ajuns acolo, era, de fapt, nu aveam nici poze, nimic cu acea cazare. Ei, am ajuns acolo, era un liceu de oameni de culoare, ca să zic așa. De cum sunt ei? Dintre așa, catolii, okay, nu știu okay, cum, okay, călugări, okay, nu știu, okay,
1: dăm mai departe, așa.
0: Seara aia să iei și cazare.
1: Mi-e frică, efectiv, mi-e frică, te duci în niște zone dubioase.
0: În fine, am, până la urmă, am și văzut un pic Roma 2 ore. Fetița suna, că mami, tati, veniți acasă, nu știu ce. Am luat bilete, dar către București erau foarte scumpe. După aia am luat bilete cu de avion, am luat până la Budapesta, din Roma Budapesta, din Budapesta am făcut un fel de iasă expres, ca să zic așa, până în autogară la Budapesta. Am găsit un autocar, să zic așa, care ne-a dus până în Oradea. Din Oradea am luat trenul până la Cluj, din Cluj am luat trenul până la Onești și de la Onești am ajuns la Jud, de unde suntem noi, tot în 24 de ore.
1: Jesus.
0: Zi asta dacă ăsta nu e un city break.
1: Da, frumos rău, frumos rău la Roma, acolo la tine.
2: Hei, bună, Adi.
1: Ăsta e ultimul,
2: eu
1: bună.
2: Eu sunt Oana din Bacău.
1: Bună,
2: da?
1: Oana.
2: Cea mai mișto pățanie, știi care a fost și încă este? Că acum o lună jumătate, soțul meu și-a fracturat, a făcut o fisură de radius la mâna dreaptă. Uh-huh. Stă cu mâna în gips 30 de zile. Două 30. Săptămâni de la scoaterea gipsului. Ghiși ce? A căzut și scumpa lui soție. Și se presupune a fi o fractură de pumn, de cot, undeva la mâna stângă.
1: În același concediu.
2: Deci a început el vacanța și o continuu eu. Am avut o vară.

0: Și mai scrie Mihaela: acum nu știu ce să fac, să râd, să plâng, să-mi fac griji că plec în vacanță. Adi, nu mai faci așa. Hai că ăsta este chiar ultimul.
1: Cea mai șmecheră chestie pe care am pățit-o, eram undeva acum vreo 25 de ani, aveam o afacere cu o șalupă cu banană pe malul mării, eu fiind din Constanța, în asociere cu un văr din partea soției. Ne propusesem noi, după ce terminăm toată nebunia asta cu litoralul, să facem o escapadă în delta cu șalupa, fiind pescari amândoi. Mergem în delta, în sfârșit se termină treaba, mergem în delta, ne punem pe o insulă undeva între, pentru cunoscători, între Sireasa Mică, Sireasa Mare și Canalul 36.
0: Super.
1: E o insulă acolo.
0: Ok, ok.
1: În sfârșit. Ne punem pe insula aia, la un moment dat el primește telefon că trebuie să ajungă urgent în Constanța. Ia șalupa și pleacă, mă lasă cu bagajele cu tot, ia șalupa și pleacă și după ce pleacă, mă sună, îmi dă telefon și îmi spune că o să dureze câteva zile. Dar astea câteva zile deja s-au transformat în aproximativ o săptămână.
0: Nu
1: să vezi supraviețuirea acolo, pește a târnat la soare, aveam sare, aveam tot ce trebuie și aveam un bax de vodka. Ăla m-a salvat. Dădeam la troc vodka pe divers.
0: Wow, mersi mult pentru povești. Yeah. Ne auzim mâine din nou de la ora 10. Am întârziat.

0: 12 august ai roșii inima de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă Lăptăria cu Caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Rubrica de sănătate.
2: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit.

0: formă de soluție sau stilou pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit pentru tratamentul ciupercii unghiei.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
5: Continuă să te implici. Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează 1 leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
7: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
6: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
8: Farmacia inimii Catena.
9: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
10: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
11: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
12: Hesburger! Ne întoarcem la hituri.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
4: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
6: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
8: Reîmprospătează-ți casa cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior Spor, 15 litri la doar 329 lei și beneficiezi de 25% extra la toată gama de unelte pentru vopsit. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
9: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
10: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs 3 la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
12: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
13: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro. 3, 2, 1.
14: Ne întoarcem la hituri.
15: Let's go!

trebuie să recunosc că n-am fost foarte atent la acest videoclip niciodată, doar că acum mi-a atras atenția fiind pe televizoarele din studio și nu sunt convins că nu e Selena Gomez cea care dansează în videoclip, una dintre fetele care dansează în videoclipul piesei X. Parcă ar fi Selena Gomez. Nu știu dacă e ea, dar așa mi-a zis mie creierul când am văzut-o acum. Când am văzut-o pe fata aceea pe ecran, zic, ia uite, Selena Gomez dansează ea pentru ăștia doi. Nu știu ce să zic. Dar da, e posibil să fie, e posibil să nu fie. Ce știm sigur este că am ajuns în ziua de 12 august sau 12 august? În ce zi am ajuns? Că nu mai știm. Nu mai știm în perioada asta a vieții noastre cum e, domnule, corect. Știu că sunt ambele variante corecte, dar eu aleg să zic 12 august. Este în 12 august astăzi. Dacă nu-i corect, aia e, vă penalizați voi. Este o zi superbă de miercuri. Uite că-mi vin ajutoare pe WhatsApp. 12, domnule, se zice 12, ca să nu mai... E sigur în regulă. Așa zic și eu. 0748111550, numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție în continuare. Eu sunt Cristian Voun, am venit să stăm împreună până la 16 pe Zoo. Vedeți că din seara asta, cel puțin în București, nu știu dacă... Da, mă gândesc că nu doar în București, într-o zonă mai mare, pe o arie mai mare, începe să se răcorească, cel puțin noaptea, adică de la 21-22 de grade noaptea, o să scadă spre 16-15 grade, chiar e prognoza pentru vineri noapte, mă rog, pentru joi spre vineri. Vom vedea dacă așa va fi. 15 grade noaptea, în timpul zilei rămâne cald, 28, 29, 30 de grade. Vom vedea dacă e așa, pentru că recunosc, am o mare plăcere în viață să dorm cu geamul deschis. Da, nu pot, când e foarte cald, degeaba, îl deschid, e și mai cald. Deci când se mai răcorește afară, îmi place să dorm cu geamul deschis, să simt așa briza, mai bate câte vânticel așa și îl simt, e minunat. Mă trezesc cu ochii roșii a doua zi, dar merită, merită compromisul, e ok. V-am spus numărul de WhatsApp unde stăm de vorbă, uite, întrebări aici, 14 sau 14, cum se spune corect? Nu e, nu e, e doar cu 2 avem problema, că e 2, 2... Înțeleg, înțeleg totuși polemica, a doua zi sau a 12-a zi a lunii august, deci o zi, două zile, este feminin, înțeleg cu 2. Dar e și, eu zic că e și 12 corect, că e data de astăzi, 12. În fine, mie îmi place pe... Îmi place mai pe vechi, așa cum am învățat eu la școală, că e 12, iar colegul Adi Mihailă are dreptate, 14 sau 14, la ce? La ce? Știți cum era aia, cu funicular sau furnicular? La ce?

că îmi spune lumea pe aici că vezi că n-ai zis câte ceasul. Nu am spus cât este ceasul, imposibil. Dacă iau acum monitorizarea, sunt convins că am spus. Nu există să nu spun cât este ceasul la

de minute și chiar aș vrea, dacă există ascultători care sunt acum pe A1, pe autostrada București-Pitești, pe sensul de venit către capitală, deci pe sensul de mers spre București, dacă pot să ne spună ce se mai întâmplă acolo în zona accidentului care s-a produs astăzi, mai acum câteva ore, cu tirul încărcat cu produse alimentare care a lovit piciorul de pod. Cred că ați auzit de știrea asta. Tirul încărcat cu carne de pui, practic, s-a lovit de capul de pod undeva la kilometrul 56 înspre București și toată carnea de pui s-a împrăștiat pe șosea, iar traficul a fost oprit total pe sensul de venit spre București. Nu știu dacă mai este oprit total sau nu. Asta poate există oameni care sunt în zonă și ascultă Radio Zoo și ne pot da un update, să ne spună ce se mai întâmplă acolo, ca să spunem și noi mai departe. Aștept pe WhatsApp la 0748111550. Bună ziua! Între timp mai citesc mesaje. Sunt Cristian Vasilică Gherghescu și vreau să te întreb dacă se va schimba la sfârșitul lunii acestea ora de vară. Ce? Nu se schimbă. Cum să se schimbe ora? Ora se schimbă la sfârșitul lunii octombrie. În general, undeva în ultima zi de duminică din octombrie sau ceva de genul ăsta, atunci se trece la ora de iarnă. Și că îți dai seama că la cât de încins e asfaltul, ce miroase a grătar acolo. Nu știu dacă miroase a grătar, dar am văzut imagini de la locul incidentului, accidentului, și nu arată deloc bine. Deci nu că e carnea împrăștiată pe șosea, este plin. A fost, vă dați seama, au curățat oamenii între timp, dar a fost efectiv plin acolo, o zonă mare, de plină cu

0: carne de pui. Da, bine, nu știu, trebuie să recunosc că nu știu nicio informație despre starea șoferului. Mai important, nu? Mai important decât carnea de pui, aia e, se strânge, ce să facem. Dar nu am găsit eu, cel puțin, informații despre starea șoferului. Sper că este în regulă, nu știu nici exact din ce motive s-a produs accidentul. Dar vom afla cu siguranță mai multe detalii în orele următoare. Da, asta este poza. Îmi trimite cineva poză de pe, mă rog, a luat-o de pe Instagram sau nu știu unde. E ok. Sunt curios dacă sunt oameni care sunt în zonă să ne spună ce se mai întâmplă. S-a dat drumul la trafic, nu s-a dat drumul la trafic. Mai e carne de pui pe acolo, nu mai e pe asfalt, pe carosabil. Andia, am promis, imediat aș fi iubit-o. Am și Imam Beck cu Bayor, Belly Dancer, dar și Ema Noaptea pe Zoo.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogram la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră. Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
6: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, hip, hip, dap, dap, hip. Intru pe Max, sunt ofert de câte vrei.
7: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Emag.
8: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
9: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: 11:39. Am primit câteva mesaje de la oameni care au informații noi despre ce se întâmplă acolo pe A1. Bună ziua, sunt Liana și mă îndrept către Constanța de pe A1, unde traficul este deviat pe drumul vechi către București. Deci pare că încă, pentru că da, la un moment dat poliția a deviat traficul și se pare că încă este deviat. Deci asta este cel puțin informația de la o ascultătoare. Iar altcineva îmi spune că șoferul era ok, l-am văzut când se urca în cabină pentru lucruri personale. Ok, asta este o informație, dacă așa e, perfect.
1: Da, te salut, încă este oprită circulația.
0: Da.
1: Ne direcționează prin sate ca să evităm zona unde este oprită și ne-a direcționat prin sate. Și te scoate.

0: habar n-am cât mai scurt timp se reia circulația în condiții normale acolo pe PA1. Pado, Belu, The Motans, imediat am, ținem o minte pentru voi, am și Mo Black cu Salif Keita y Amore, dar și Minelli cu piesa nouă, Full Option pe Zuf.
1: Reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și mure românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Organizează-ți casa cu ajutorul cutiilor de depozitare 12 litri cu capac la doar 24,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
8: Hesburger. Ne întoarcem la hituri.

0: să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 20% reducere la betoniera MTX de 200 de litri cu coroană din fontă la doar 1039 lei și tablă cutată Smart de 0,25 mm maro lucios la doar 18,61 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?

Săptămâna o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august, ai roșii inima de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă

0: tăria cu caimac, 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
5: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: Este ora 14, știri la ZOO cu Angela Știucă. Bună!
1: Bun găsit! Scumpiri la pompă, diseară aflăm cine ia Supercupa Europei la fotbal și 33 de grade acum în capitală. Centura Bacăului se închide. Luni încep lucrările de conectare la traseul autostrăzii A7. Restricția se va menține până pe 31 august. În perioada lucrărilor, traficul se va desfășura pe DN2 prin municipiul Bacău. Momentan se circulă pe A7 de la București până la Județul Vechi. Următoarele două loturi până la Bacău ar trebui să fie gata până la sfârșitul acestei luni. Din nou scumpiri la pompă, prețul motorinei a crescut cu până la 20 de bani pe litru și se apropie de 11 lei, iar benzina s-a scumpit cu circa 15 bani, iar litrul se apropie de 10 lei.

0: Au fost percheziții astăzi în București, Ilfov, Giurgiu și Prahova. Se fac cercetări într-un dosar în care acuzațiile sunt similare cu cele din cazul Nordis. Sunt vizați dezvoltatori imobiliari care au construit un complex în sectorul 5 al capitalei și care ar fi vândut aceleași apartamente mai multor persoane. De asemenea, au încheiat promisiuni de vânzare-cumpărare fără ca apartamentele să fie construite. Prejudiciul din dosar se ridică la 16 milioane de lei. La sport, diseară aflăm cine ia Supercupa Europei. PSG și Aston Villa se întâlnesc de la ora 22 pe stadionul Salzburg. Parizienii au câștigat pentru al doilea sezon consecutiv trofeul Ligii Campionilor, iar Aston Villa s-a obținut dreptul de a disputa Supercupa după succesul din Liga Europa. La final, datele meteo de la ANM.
1: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
0: Persistă canicula astăzi în cea mai mare parte a Olteniei, sudul Banatului și sud-vestul Munteniei. Sunt așteptate și ceva ploi la munte în Oltenia și izolat în Muntenia, Transilvania și posibil în Dobrogea. În capitală, vreme călduroasă și disconfort termic ridicat. Sunt așteptate maxime între 24 și 38 de grade Celsius în țară, cu cel mult 34 în București. Acum sunt 31 de grade în Băneasa și 33 în centru. Gata știrile, Cristian Păun rămâne mai departe cu tine la Radio Zoo.
1: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

0: Stați așa că am primit un mesaj care are legătură tot cu accidentul de pe A1, dar e un fel de informare pentru cei care se află în trafic în zona respectivă pe sensul celălalt de mers, adică dinspre București, spre Pitești.
1: Bună, dragilor, dar să știți că și sensul dinspre București, spre Pitești este blocat. Se circulă bară la bară în continuare.
0: Da, nu este blocat în sensul propriu al cuvântului, este doar foarte aglomerat. Ușor, am înțeles de la colega Angela de la știri că traficul va reveni la normal acolo. 0748111550 este numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție. Văd aici un mesaj de la cineva care a încercat și mai devreme cu mesaj, dar nu l-a văzut, Adi. Ia! Poate te pot ajuta eu cumva, nu știu exact.
2: Salutare, Radio Sul, John din Madrid. Vă ascult cu mult drag.
0: Ok, Ion, fii atent aici. Când mai dai mesaje audio, dă mai încet muzica acolo la tine sau încearcă să fie mai liniște, că altfel nu se va înțelege ceea ce vrei tu să ne spui. Așa cum, uite, s-a întâmplat chiar acum în mesajul pe care sper că l-ai auzit. N-a fost chiar bine. Mario și Connector imediat.

din partea noastră, a voastră, poate ajunge chiar și foarte sus în clasamente. Mai am ceva bun pentru voi, tot aici pe Zoo, de la The Script și Will I Am. Piesa se numește

Eu v-am zis că e frumoasă piesa asta. Florian Rus și Oli Moly. Atâtea inimi. S-a făcut 14 și 18 minute și aproape o lună. Deci se face o lună acum de când n-am mai vorbit de fotbal nimic. Adică a fost nebunia aia cu campionatul mondial. Foarte frumos, recunosc. Mi-a plăcut o perioadă frumoasă din vara asta. Și gata, a dispărut, s-a terminat și n-a mai fost cu fotbal nimic. Așa

Păi pentru cei care nu știu ce înseamnă, e simplu, este un singur meci în care joacă echipele care au câștigat Champions League și Europa League, cele mai importante competiții europene intercluburi. Echipele câștigătoare se întâlnesc și asta este Supercupa Europei. Meciul are loc în seara asta de la ora 22. Între, era culmea că nu vă spuneam și între cine are loc, dar sunt convins că foarte mulți dintre voi știți, între PSG, Paris Saint-Germain și Aston Villa. PSG a câștigat Champions League, Aston Villa a câștigat Europa League. Cine câștigă în seara asta? Dau eu răspunsul. Puteți să spuneți, adică sunt convins că vă pricepeți mult mai bine decât mine la fotbal. Da. Există și oameni care spun că Aston Villa are șanse mari, nu spun că nu joacă, dar e totuși PSG-ul la mijloc. Cine crede că o să câștige Aston Villa? Să argumenteze pe WhatsApp la 0748111550 că dacă e să câștige PSG, știm cu toții de ce. Dar sunt curios dacă sunt oameni care chiar cred că Aston Villa are șanse mari de tot. Nu așa, oricum, aștept mesaje și, bineînțeles, cât credeți voi că o să fie scorul în seara asta la meciul ăsta, Supercupa Europei. Aștept mesajele, până una alta îmi scrie Ariana, că este mare fan Radio Zoo. Nu e grande, nu e.

0: E doar Ariana, nu știu exact mai multe. Și culmea, are și la poza de pe WhatsApp o poză cu Vinicius, care îl îmbrățișează pe Mbappé. O coincidență, este o pură coincidență. Ariana, te pupăm, mulțumim că ești cu noi. Ești cu noi pe radio, asta contează. În seara asta este și ploaie de stele. Credeam că se referă la faptul că joacă PSG-ul cu stele cu alea. Nu, e pe bune, adică chiar Narcis spune că e pe bune, o ploaie de stele. Mergem undeva în afara Bucureștiului, pe la Moara Vlăsiei, ca să vedem spectacolul de pe cer. Iată! Dacă sunteți interesați de așa ceva, ați auzit, puteți să citiți voi mai multe, să vă interesați, că nu știu foarte multe detalii despre acest fenomen. PSG va primi gol dintr-o greșeală, se va supăra și o să întoarcă scorul și o să bată cu 4-1. Mamă, ce descriere! Cât de detaliat! Incredibil! Bine, așa, fii atent că țin minte descrierea ta și dacă o să se întâmple așa, mâine te premiem.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august, ai roșii inima de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă Lăptăria cu Caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând! Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 20% reducere la betoniera MTX de 200 de litri cu coroană din fontă la doar 1039 lei și tablă cutată Smart de 0,25 mm maro lucios la doar 18,61 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
7: La semnalul următor vei fi ciupit.
8: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

0: la KFC.
1: Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40%

Stones, la Willy William, My Oh My. S-a făcut 14:34. Înainte să citesc mesaje legate de ce v-am întrebat, cine câștigă Europa League. Nu, de fapt n-am întrebat asta. Am întrebat dacă sunt oameni care chiar cred că are șanse reale de a câștiga în seara asta Supercupa Europei Aston Villa. Lucru care e posibil până la urmă, că de-aia sunt acolo, nu? Dar înainte de asta o să citesc mesajul venit de la Alex. Și o să pentru Alex, pentru satisfacția ascultătorului Alex, îmi fac mea culpa, pentru că mă întreabă unde vedeți dumneavoastră, deci se referă la mine, pot să-mi vorbim la pertuie, în regulă suntem între prieteni aici, unde vedeți litera E în numele lui Mbappé? Am zis eu mai devreme că Vinicius cu Mbappé, așa am zis, e adevărat. Și are dreptate și Alex, adică nu mi se pare așa dramatic, că până la urmă M, mai zice lumea și M în loc de M, deci nu mi se pare atât de dramatic, dar pentru Alex, că este atât de atent și apreciez mai mult asta, da, mea culpa, Alex, sper să nu mă spui lui Mbappé că i-am zis Mbappé, să nu îl supărăm, te rog, glumesc. Da, deci Mbappé. E ok? Gata? Alex? Rămânem prieteni? Bine. Așa. Stați că vreau să citesc mesaje. Ce zice lumea cu meci?

0: meciul din seara asta. Salutare, stau la 10 minute de Aston Villa Stadium. Astăzi o să țin cu ei. Bravo, Alex! E un alt Alex. Mi se pare tare. Oricum, meciul se joacă pe Red Bull Arena, am înțeles, deci undeva în Austria. Dar da, înțeleg că ții cu Aston Villa pentru că locuiești în zona stadionului. Pupici de la Anca din Bacău, mulțumim, Anca, nu e despre meci. Stați o secundă că mai era pe aici un, uite aici, David Iordanov din Austria, PSG va câștiga cu 3-1. David Iordanov este ascultătorul care mi-a scris. Deci PSG 3-1, ok. Iar altcineva a zis, într-o finală, oricare dintre ele poate câștiga, însă are mai multe șanse PSG. Așa e, dar nu e imposibil, eu zic că se va termina 2-2 și apoi prelungiri. Ok, Marian, ar fi bine pentru spectacol să vedem mai mult fotbal. Vom vedea dacă se ajunge acolo. A mai zis el ceva aici, se leagă cu Franța-Anglia pentru 3-4 la Mondial. Ok, da. Mai era un mesaj, dar a fugit, pur și simplu. În schimb, mi-a scris Cătălina legat de ploaia de stele. Dacă sunt oameni interesați, astăzi sunt Perseidele. Sunt în fiecare an pe 12 august. De unde știu? Ei bine, pentru că astăzi este și ziua mea de naștere. Și în fiecare an plouă cu stele. Cum îmi place mie să spun, am venit pe lume pe coada unei stele. Cătălina, foarte frumos! Ce frumos era să te cheme Perseida. Îți dai seama că, cum era? Cătălina Perseida putea să fie. Minunat, deci aveai un nume senzațional, pur și simplu. Mă rog, văd pe aici niște mesaje, încerc să le ignor, dar sunt oameni care sunt amuzanți, recunosc că a scris cineva. Salut, am luat și eu 2 kg de Perseide, foarte dulci.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: EMAG. În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sororile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs 3 ro, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico. Până pe 12 august primești voucher de 15% la toată gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Stevia și Garcinia Shaker și 20% extra la toată gama de baterii bucătărie Good Home. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la... Brico.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august, ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și mure românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare.

și aproape 50 de minute. Mai avem aici un sărbătorit, se numește Mirela, de fapt este o sărbătorită, astăzi este ziua mea. Vreau o goarnă pentru cei 57 de ani pe care îi împlinesc. Mirela, la mulți ani, goarnă n-am, dar am îmbrățișări pentru tine, virtuale de la echipa Radio Zoo. Și multă, multă urări de multă, multă sănătate. Să fii sănătoasă, e cel mai important. Mai este cineva, Dana, care spune că merge în seara asta la Păltiniș ca să vadă eclipsa aceea parțială, așa la 8:30, după care o să vedem ploaia de stele, Perseidele. Mergem în fiecare an, zice Dana, bineînțeles să-și permite că e acolo aproape de Păltiniș, e din Sibiu, deci să mergi din București trebuie să-ți iei liber, nu mergi așa, hai că mergem și ne întoarcem. N-avem deocamdată, cine știe, poate în timpul vieții noastre să prindem și autostradă București-Sibiu. E posibil, nu mai zic că nu e posibil. Cine știe, poate, ea va fi cândva, dar nu știu dacă și în timpul vieții noastre, poate da. Da, deci e multă lume interesată de Perseide, ceea ce este foarte, mi se pare foarte interesant, sincer. Sunt Mirela, doar că astăzi am împlinit, și eu sunt o Mirela, doar că astăzi am împlinit 46 de ani. Mirela, multă sănătate și ție. Mă bucur că suntem aici împreună pe Zoo. În seara asta, pentru cei care nu sunt interesați de Perseide neapărat, dar vor să vadă ceva interesant, să știți că David Popovici va înnota în finala probei de 100 de metri liber, pentru că s-a calificat acolo ieri cu recordul european al competiției campionatelor europene, 46-72. Ăsta este timpul pe care l-a stabilit David Popovici în semifinală ieri, iar în seara asta, cum spuneam, intră în finală. Cine dorește să vadă finala, repet, la campionatul european de înot, finala probei de 100 de metri,

0: are loc în această seară de la ora 19:52. Și se cam respectă ora în, la înot. Atunci o să fie la 19:52. E pe TVR, pe televiziunea publică. Îl poate vedea oricine, oriunde, dacă dorește. Deci 19:52 în seara asta, da? Pe TVR. Perfect! Ne pregătim să intrăm în a treia oră pe care o petrecem împreună astăzi. Și am un mesaj pe mine m-a emoționat deja. E posibil să vă emoționeze și pe voi, pentru că mi se pare e o coincidență foarte mare, dar nu prea cred în coincidențe, dar o să-i spun că este o coincidență. O să înțelegeți, o să înțelegeți la ce mă refer după ce ascultăm niște muzică și intrăm în, în ora 15. Am pregătit Hugel cu Salto Jamaican, am și Alex Velea, Carnaval, dar și Irina Rimes pe Zoo. Există soare!
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Bani pentru belele.
4: Mai avem mult.
5: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
8: Eu? Cum să nu?

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
3: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
4: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: Hesburger! You ready? Ne întoarcem la hituri!

pe Zoo cu numărul de WhatsApp 0748111550 și cu alte piese foarte bune. Am primit un mesaj și pe lângă faptul că e un mesaj frumos și foarte sensibil, nu știu ce să spun, că mi se pare incredibil că acum, nu știu, 3 seri, 4 seri maxim, adică în weekend, probabil în weekend, la un moment dat am ascultat piesa asta. Pur și simplu mi-a venit în minte, am căutat-o pe YouTube și am reascultat-o. Este una dintre piesele mele preferate din muzica românească. Face parte de pe un album care este unul dintre albumele mele preferate din muzica românească. Și acum găsesc aceeași melodie în mesajul unui ascultător. Adică, ok, coincidență, dar totuși. Dar totuși este un pleonasm, îl folosesc intenționat. E prea mare coincidența. Au trecut 4 seri de când am ascultat melodia asta și nu e o piesă să zici, ia uite, ți-o scoate algoritmul în față. Adică am căutat-o eu. O să înțelegeți imediat despre ce e vorba. În primul rând vreau să citesc mesajul care vine de la Dănuț Dănăilă. Este un mesaj foarte sensibil. Spune: salutare Radio Zoo, vă salut cu drag de la Păltiniș. Iată, tocmai am vorbit de Păltiniș. Vara asta unii se distrează la mare, alții bagă muncă la munte, probabil e cazul lui. Voiam să vă transmit, și eu un gând bun tuturor celor care sunt la drum. Drumuri bune și aveți mare grijă de voi. Am auzit că vorbeați despre accidentul de pe autostradă și m-a făcut să mă gândesc la ceva ce s-a întâmplat în urmă cu o lună. 4 prieteni de-ai mei au plecat spre mare și din nefericire au avut un accident. Unul dintre ei, din păcate, nu a mai ajuns la destinație. Aș vrea să le transmiteți tuturor celor care vă ascultă să fie atenți, să nu se grăbească și să ajungă sănătoși la cei dragi sau unde au ei treabă. Iar dacă se poate, aș vrea să-mi faceți și mie o bucurie cu piesa Cargo aproape de voi, în memoria prietenului meu. Drumuri bune tuturor! V-am spus că este un mesaj foarte sensibil. Foarte frumos, Dănuț, că ai dat mesajul ăsta. Sper să ajungă la toți cei care sunt în momentul ăsta pe drumuri. Aveți grijă, fiți atenți, lăsați orice alt, habar n-am, orice altceva ce puteți face la volan. Fiți acolo atenți la volan, să ajungeți cu bine la destinație și să vă bucurați de viață și de oamenii dragi de lângă voi. Bună, îmi scrie, înainte să ajung să continui cu așa, îmi scrie cineva că dar totuși nu este pleonasm. Ba da, dar totuși este pleonasm. Așa, caută pe internet și te vei lămuri. Revenind la mesajul lui Dănuț, mi se pare foarte sensibil mesajul, dar și piesa este wow, nu o pot difuza pe toată la radio, e mult prea în afara formatului ca să o difuzez pe toată, dar

pentru că m-a impresionat mesajul și pentru că mi se pare că se potrivește foarte bine și piesa pe care, la care el a făcut referire. O să difuzez doar o bucată, nu înainte de a vă spune că această piesă are două variante. Are varianta originală în formula cu Kempes la vocal cargo. Asta este varianta originală. A fost refăcută ulterior, după mulți ani, în varianta cu celălalt vocalist, Cargo. În momentul ăsta îmi scapă numele, dar recunosc că albumul Ziua Vrăjitoarelor, albumul original Cargo Ziua Vrăjitoarelor, lansat în 1998, este unul dintre cele mai bune albume din muzica românească. Vi-l recomand dacă nu ați avut ocazia până acum. Îl găsiți integral pe YouTube, adică nici măcar nu trebuie să faceți cine știe ce efort. Dănuț, pentru tine și pentru în memoria prietenului tău, cum ai spus, un pic de Cargo aproape de voi.

fascinant cum Fady, un artist născut în Australia, deci el este australian, are, cred că vine prin România toată ziua, bună ziua, adică are pe aici foarte multe legături profesionale și pare uneori, pare chiar un artist autohton, însă, repet, este, el este născut în Australia, în 87, în Melbourne sau în Sydney, nu mai știu unde e născut. Deci Fady, un artist australian care e mai mult prin România, cred că are și cetățenie, nu știu exact, și cântă, are multe piese din zona asta arăbească. El cred că are niște rădăcini totuși, adică nu e chiar o întâmplare, dar mi se pare fascinant povestea lui Fady. Mulțumesc pentru ajutor celor care mi-au scris, da, Adrian Igrișan este numele vocalistului Cargo. Mi-a scăpat acolo în intervenția pe care am avut-o, nu mai știam cum îl cheamă, n-am vrut să greșesc. Dar da, Adi Igrișan, despre ele, vorba, o altă super voce de altfel, dar eu recunosc.

descoperi Cargo în perioada aia 95-98 cu Kempes, care m-a impresionat de la prima ascultare cu vocea lui fantastică. E o poveste mai complexă, istoria Cargo, n-are rost să intrăm în ea. Mă bucur că avem și variantele cu Kempes și variantele cu Igrișan ale melodiilor Cargo. Asta este cel mai important. Am văzut aici un mesaj. Fratele meu, Daniel, era fan Cargo. Astăzi nu mai este cu noi, dar melodia asta mi-a prins tare bine. Știu cum este, știu că este cu mine pentru că îl simt. Este prima dată când vă scriu, dar faceți parte din viața mea zi de zi. Mariana, mulțumim mult de tot. Îți mulțumesc pentru mesaj și mă bucur că ai găsit până la urmă resursele să ne dai un mesaj. E ok. Și dacă simți să ne mai scrii, te așteptăm cu mare drag. Dacă simți doar să participi alături, doar să participi ascultând Radio Zoo la întâlnirile noastre zilnice, este minunat și așa. Mai vreau să citesc un mesaj. Salutare, sunt Mihaela din Republica Moldova și chiar acum ne întoarcem spre casă de la Transfăgărășan. Să știți că aveți locuri superbe în România, iar eu vreau să-i transmit bărbatului meu iubit Eduard, care ne duce și ne aduce în siguranță din orice escapadă, că îl iubesc foarte mult. După 16 ani de căsătorie, îl ador de mor. Așa a scris. Ok, ok. Piesa noastră este Primăvara începe cu tine, Holograf. Dacă binevoiți, vă rog să o puneți. Foarte frumos mesajul. Să nu te superi pe noi, Mihaela. Te rog, da? Să nu te superi, că nu mai am timp. Nu sunt nici pregătit cu piesa ta preferată. Mă rog, piesa ta și a soțului, Primăvara începe cu tine. Dar apreciez foarte mult și mesajul tău. Sper că auziți și Eduard cât de iubit și adorat este.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, Rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
4: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
5: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
4: Avem nevoie de un aliat.
6: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
8: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama.

0: crema împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parustan, împotriva căderii părului.
1: Între 20 și 23 august, Sangria Weekend pune stăpânire pe terasa berăriei H. 4 zile cu sangria rece, fructe proaspete și 4 rețete delicioase. Clasică, albă, roze și sangria berăria H. În plus, te așteaptă și concerte live și mult chef de viață. Detalii pe berăriah.ro. La Magic Place Aqua Park te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55.
0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: confort în timp ce bei sau mănânci
1: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
0: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc, pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
2: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la...

0: copii bunici.
1: Revomin, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Te relaxezi în grădina ta cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai 15% reducere la balansoarul de grădină Casima cu funcție de pat la doar 749 lei și 40% reducere la șezlongul de grădină cu rasao pliabil la doar 79 lei. Hai în magazin sau comandele în aplicația Brico.
3: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Între 20 și 23 august, Sangria Weekend pune stăpânire pe terasa Berăriei H. 4 zile cu sangria rece, fructe proaspete și 4 rețete delicioase. Clasică, albă, roze și sangria Berăria H. În plus, te așteaptă și concerte live și mult chef de viață. Detalii pe berăriah.ro.
5: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
6: Ne întoarcem la hituri.

Save Me Tonight de la Jennifer Lopez, normal. 15:53. Mă dau repede la o parte. Vine colega Raluca Benavides cu voi după știrile de 16. Am văzut pe aici mesaje, se distrează lumea. E bine, e bine că vă distrați. Și singuri văd pe WhatsApp. Deci chiar stați așa că nu pot să plec. Văd că se distrează un ascultător, râde pe aici și sunt curios de ce. Zice, salut, te-am ascultat, dar am deschis Facebook-ul și mi-a intrat asta și mi-a dat un link. Aoleu, asta cu link-ul nu e bine. Am zis că trebuie să-i dau și lui Cristi. Și că n-ai cum, râsul plânsul și râde în continuu. Promit că mă uit la ce mi-ai trimis. Sunt curios ce e acolo de te-a făcut să te gândești la mine. Chiar sunt curios. Vreau să vă mulțumesc pentru companie, pentru implicare, pentru participare și să vă dau întâlnire mâine de la 13, tot aici la Radio Zoo. Să aveți o seară minunată, indiferent că e cu Perseide, că e cu fotbal, că e cu David Popovici, că e cu grătare, că e cu orice. Să aveți o seară frumoasă, stați cu Zoo, pa!

0: Comanda acum cafea boabe Iacob un kilogram la 69 lei și scute cadul Seni la 69 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG, subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
3: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
9: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect.

0: consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD 365.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: Este ora 16, știri la ZOO cu Angela Știucă. Bună!
1: Bun găsit! Scade inflația. Astăzi avem meciuri în Cupa României și 33 de grade acum în capitală. Apă cu mangan la Pitești, asta după ce nivelul apei din lacul Budea s-a folosit ca sursă de alimentare, a scăzut mult. Autoritățile din Argeș fac demersuri pentru a identifica soluții în vederea deversării controlate a apei din lacul Vâlcele și din barajul Vidraru către lacul Budeasa pentru remedierea situației. Între timp, Direcția de Sănătate Publică a prelevat probe și face analize pentru a stabili dacă apa, așa cum este acum, este potabilă. Inflația scade, prețurile cresc. Potrivit Institutului Național de Statistică, în luna iulie, inflația anuală a coborât la 8,2%. Cu toate acestea, prețurile continuă să crească. Cel mai mult s-au scumpit luna trecută serviciile, combustibilii și unele alimente. E aproape gata bacul de toamnă. Sesiunea a doua a examenului s-a încheiat pentru cei mai mulți dintre candidați, cu cea de-a treia probă scrisă, cea la alegere. Mâine doar tinerii care aparțin minorităților naționale mai au emoții la proba de limba și literatura maternă. Primele rezultate ale acestei sesiuni vor fi afișate pe 18 august, iar cele finale, după contestații, pe 24. La sport, astăzi se joacă partidele din turul 3 preliminar al Cupei României. Intră în cursă și formațiile din Liga a doua. Simona Jurca vine cu detalii.
2: Toate cele 24 de partide încep la aceeași oră, 17:30. Steaua București va juca în deplasare la Academia Dunărea 1948. CS Dinamo va întâlni Popeșle Ordeni, iar Poli Timișoara se duelează cu CSC Dumbrăvița. Miza este uriașă, câștigătoarele merg în play-off-ul din 19 august, când vor intra în scenă și primele 8 echipe din Superliga. Cele 4 nou promovate alături de cluburile clasate pe ultimele locuri în sezonul precedent din Prima Ligă. Faza grupelor începe din 2 septembrie.
1: Simona Jurca, la final datele meteo de la ANM.
3: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
1: Temperaturi între 21 și 37 de grade Celsius acum în țară, cel mai răcoare este la Rădăuți, iar cel mai cald la Calafat. Pentru mâine sunt anunțate maxime între 24 și 32 de grade Celsius, cu cel mult 30 în capitală. Momentan în București sunt 31 de grade în Băneasa și 33 în centru. Gata știrile, Raluca Benavides vine de acum cu tine la Radio ZOO.
3: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

Gloria Estefan. Oi, salutare, bine v-am găsit. S-a făcut 4 și 10 minute. Măi, mai are cineva chef de o cafea la ora asta? Că uite, eu beau să nu mă simt că o beau singură. Voi invit și pe voi la o cafeluță. Merge așa, cu niște apă lângă, da? Mai e o guriță de cafea, mai multe guri de apă și te și hidratezi și bun gustul. Și să împreună avem și hituri cu noi, adică avem și fundal sonor plăcut. Iată cum pornim, adică direct. Apoi vine Delia. Piesele astea una după alta în playlist, nu? Apoi, Alina Eremia și Puia.

0: 3 săptămâni în Vietnam, party în Vietnam? Nu, party în Transilvania, n-am auzit de party în Vietnam. Mamă, să te duci în vacanță în Vietnam? Pare că ai văzut toată lumea. Ah, am mai rămas Vietnam, hai să mergem vara asta. Nu, hai să vedem, sunt curioasă, în ce vacanțe ați plecat? Așa, cu inima îndoită și până la urmă, mamă, ce frumos a ieșit. Nu neapărat o altă țară, poate un loc cu anumite persoane, o cabană, nu știu, la țară, la altcineva. Poate vă trezește vreo amintire această întrebare, da? O vacanță de la care n-aveați prea multe așteptări și a ieșit ceva de povestit și acum când vă întâlniți. Florian Rusina, ascultăm?
1: Ascultăm!

0: Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
2: Rubrica de sănătate.
3: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după două săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
4: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
5: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
6: De mâine începe Black Friday de vară la Flanco. În magazine și pe flanco.ro cumperi orice produs în 24 de rate fără dobândă.
7: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Bento și Ani Bihar. Ia să vedem locuri care au adus niște vacanțe neașteptate frumoase. Tunisia, zice cineva, da? Nu? Te-ai dus așa cu inima plină? Casiana zice, la mine Austria a fost cea mai joasă așteptare, dar s-a dovedit cea mai frumoasă experiență Austria. Pentru mine mă leagă primul concert Bruno Mars, deci n-am cum să nu fiu de acord cu tine. Apropo, acum căutăm pentru la anul la ski. Suntem 18! Mamă! Cam da, niciodată nu m-am gândit cum este să cauți cazare pentru 18 persoane. Greuț, dar sigur o să găsiți cel mai mișto loc și abia aștept să-mi trimis poze. Mi-am adus aminte și eu că... O să sune ciudat, că n-aveam așteptări de la Italia. Dar vorbesc despre sudul Italiei și am fost într-un orășel Alberobello, în care, da, văzusem niște poze, interesant. Nu m-aș fi gândit că o să fie un loc atât de frumos. Deci dacă aveți ocazia, da, deci dacă mergeți în Bari, bifați Alberobello o zi. Găsiți variante să ajungeți acolo. N-a fost foarte complicat, dar până la urmă am găsit și noi. Eram tot așa, o gașcă mai mare. Nu de 18, mamă, niciodată n-am făcut o vacanță cu 18 persoane. Bine, team building-urile Zoo nu se pun, nu? Nu, mai ales că nu le-am organizat eu. Adică acolo, tot.

0: Simt așa că ne îndepărtăm unii de alții și e cazul să ne reîntâlnim. Graneron și Antonia Levitate. Ascultă Mario Fresh și Renato. Tu așa scrie, așa citesc. Știu că e Mario acum, dar dacă aici scrie Mario Fresh, e de pe vremea când eram fresh. Avem Necesar și Emma, Noaptea.
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
4: 3, 2, 1.
5: Ne întoarcem la hituri.
6: Let's go!

bună ziua, Raluca. Eu și eu beau o cafea, dar o combin cu bere. Măi, n-am mai auzit de asta. Adică sper că nu în același pahar. Atâta, că dacă e așa putem accepta. Eu bere beau doar în vacanțe și realizez că în această vacanță nu am băut, pentru că a fost vacanță în România și recunosc că majoritatea erau până Spania, era cu cerveza, nu era bere. Sună mai frumos, una cerveza, pe favor, decât o bere la halbă, vă rog. E mai delicat, așa. Da, nu mai merge parcă, mai repede o limonadă. Iarăși, se întâmplă lucruri, se schimbă lucruri în oameni. Sunt anumite mâncăruri pe care atunci când eram mică nu voiam nici să le văd în oală, dar aminte în farfurie. Și acum, mamă, caut rețete să le fac, să le mănânc, să mă bucur de ele. De exemplu, mâncare de mazăre. Doamne, niciodată în copilărie. Acum, acum rar așa, fără carne, fără nimic, așa, goală. Delicious. Și apropo de asta cu cerveza numai în vacanțe, voi aveți vreun fel de mâncare, vreo băutură pe care o consumați doar în vacanțe? Ia, sunt curioasă. 0748111550. Și că în acest caz mai ați o vacanță, ajungem, am avut 2 săptămâni. Second voice, let me be.

0: se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
1: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
0: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
4: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
5: Continuă să te implici între 10 și 30 august pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
7: N-ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
8: Ne întoarcem la

zice apă de mare. Da, mă, mai iei și o gură. Mai iei și o gură. Ia să vedem, totuși, ce consumați? Bună, Ralu, da, în vacanță, când ajungem în Barcelona, servim sangria. Marius din Galați, aolă, mi-ai amintit de Tinto de Verano, pe care l-am descoperit în Malaga și mi-a plăcut tare mult. De fapt, în Marbella eram și după aia l-am căutat peste tot, am căutat rețeta, am încercat, nu e același lucru, că e vorba și de vacanță, e vorba și de starea de vacanță, când guști ceva în vacanță, e altceva. Da, Bogdan era cel care a trimis mesajul, Bogdan din Botoșan, el a zis, apă de mare. Anda, sunt în vacanță, încerc toate cocktailurile posibile, plus afinată, vișinată, caistată, iar la mâncare sarmale. Ai, mă, astea sunt de vacanță? Da, da, adevărul e că da. Și în vacanța de iernă și în aia de Paște băgăm niște sărmăluțe. Ciorbă de fasole în pâine. Ah, asta e de vacanță. Da, dacă ajungi prin părțile alea unde se practică. Găsești și pe aici, prin București, dar la fel, dacă nu ești în zona aia, să nu ți se vorbească cu accentul ăla. Parcă nu... În Tenerife, mojito, iauzi, da, mojito, în Cuba era mojito, ca pe linia. S-a făcut 5 și 7 minute, dar parcă simt așa că nu contează. Eu zic câte ceasul, că poate pe cineva interesează. Eu încă am starea de vacanță. Probabil că și vorbim despre vacanță și că nu sunt în intervalul meu firesc de aici de la radio. Simt că sunt în vacanță în programul lui Popescu. Desigur, și Tea și Cuza. Chiar i-ați ascultat dimineață? E frumos, nu? Să te trezești cu ei? Eu n-am reușit să mă trezesc încă, să-i ascult la ore de alea, dar mai văd pe net repostați de colegi. Și da, pare că le priește trezitul ăsta de dimineață. Nu-i văd așa obosiți. Dar mai au vreo 4 săptămâni de așa ceva. Hugel și Solto imediat. Irina Rimes, apoi? Și Joki, Raluca, Gicela.

0: comandă acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantof sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
2: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
1: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri produs Treiro la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului. În mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan împotriva căderii părului.
5: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, Rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absoarbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
6: Subiectul zilei.
7: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
8: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Brico. Black Friday de vară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depot.
10: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Grecia, zice cineva, din vina domnului Buzdugan. Ia, aș zice datorită. Uzo, auzi, măi, n-am băut și niciodată Uzo.
1: Nu știu.
0: O fi bun, mi-o plăcea. Poate mai bine să nu știu. Micul dejun, eu îl servesc în vacanță. Tare fain e când ești servit, când nu trebuie să strângi după nimeni. Adevărul e că da, măi, în vacanță, mamă, mic dejun bogat. Și de-aia, și de-aia, și de-aia. Acasă, un iaurt, o omletă, e altceva, într-adevăr. Un croissant, ce bine. Ce bine e în vacanță, stai cu avem pe Adina.
2: Dacă e vorba despre concediu, am îndurora.
0: Da.
2: O să... și mergem, de fapt, la Tulcea. Evident că o să vreau să mănânc raci, craci și alte vietăți marine.
0: Cius! Raci, pui de baltă, dacă tot e să... Da, s-a făcut 5:26 de minute, vai ce-mi place, mă uit așa, parcă nici nu adie vântul. E așa de plăcută ziua aceasta de 12, căci așa e corect, 12 august, Frumos, ceva sărbătoriți? Hai să-i știm și noi pe WhatsApp la 0748111.

de baltă și zice că ai serios, dar puii de baltă sunt extraordinari cu muștei. Nu am mâncat niciodată, nu am mâncat, nu cred că voi mânca, dar știu. Știu că sunt buni, că seamănă cu puiul, dar mă distrez asta că sunt denumiți pui de baltă. Pentru că dacă ziceai picioare de broască, nimeni n-ar fi zis ce aș mânca niște picioare de broască. Pui de baltă, da, delicios, cu muștei, da, știu, tata mi-a zis toată viața.

0: vai, ce bun erau și ce mai mâncam, nu știu câte multe bucățele. Păi să afle și ăștia care fac pui de-asta, Kentucky prăjit, să vină cu ceva autohton, cu niște pui de baltă. Cum ar suna în engleză? Chiar cum sunt denumite în engleză? Caut. Dacă știți voi, mă ajutați pe WhatsApp. Dacă nu, voi găsi pe internet. 300 și Andra, o să ascultăm un sărut cât o viață. Mario și Conector, Toreador și Shouts Tonight, dar nu înainte de a ura la mulți ani sănătoși și frumoși unei mămici, Doina Iancu din Scornicești, căreia fiica îi dorește multă sănătate, să ne trăiască mulți, mulți ani, zice Irina. Te iubesc din toată inima, mami. N-a văzut-o de 2 ani. Păi faceți ceva în sensul ăsta. La mulți ani!
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
4: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy. Aliatul tău împotriva alergiilor.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Brico. Black Friday.

0: copii, bunici.
1: Revumit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâni. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău.
3: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
4: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: În Hiper Dr. Max ai hiperoferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
9: 40%?

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Asta căutam, Chicken Lake, zice cineva, Chicken Lake, altcineva, Pond Chicken, parcă sună mai bine, mă, chicken nu, chicken nu e chicken, este frog legs, direct, să știi exact cu ce ai de a face, să nu-ți imaginezi altceva, da, niște frog legs, vă rog frumos, cu usturoi, cu niște garlic. S-a făcut aproape 6 fără 8 minute. Simona Jurca a venit, m-a salutat, s-a dus, a scris știri și o să le aducă, să le citească, să vi le zică și vouă și mie, că nici nu știu despre ce e vorba.

0: când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Disconfort în timp ce bei sau mănânci
2: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
4: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc, pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
5: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
6: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
7: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
6: Avem nevoie de un aliat.
8: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Cum adică Hiper Dr. Max?
10: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max, totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
11: De mâine începe Black Friday de vară la Flanco. În magazine și pe flanco.ro cumperi orice produs în 24 de rate fără dobândă.
12: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
13: Zoo.

0: urmează și 2 minute. Simona Jurca este lângă mine, ascultăm știri. Bine ai venit!
1: Bun găsit, unde verde pentru pasajul de la Petrican după 20 de ani. Astăzi aflăm câștigătoarea Supercupei Europei la fotbal. Sunt 31 de grade acum în București. Capcane pe drumul spre litoral. CFR anunță că mai multe obstacole au fost amplasate intenționat pe calea ferată astăzi în 3 puncte diferite între Constanța și Mangalia, chiar înainte de trecerea unui tren, punând în pericol siguranța circulației. E vorba între altele de mai multe traverse, un morman de crenci și o bornă din beton puse intenționat.

0: între șine. Obiectele au fost identificate și îndepărtate înainte de trecerea trenului, iar cazul a fost preluat de Poliția Transportului Feroviar, care face verificări. Incidente similare s-au petrecut recent și pe Autostrada Soarelui. Pe A2 au fost găsite în ultimele zile mai multe dispozitive metalice artizanale, asemănătoare unor cuie sudate. CNAIR confirmă că mai multe mașini s-au ales cu explozii de anvelope și jante distruse. În sfârșit, scăpăm de zecile de minute pierdute zilnic la bariera de la Petricani. Primăria Capitalei a aprobat în asociere cu Primăria Sectorului 2, Consiliul Județean Ilfov și Orașul Voluntari construcția unui pasaj de aproape un kilometru menit să fluidizeze traficul și să elimine trecerea la nivel cu cale ferată București-Constanța de la Petricani. Proiectul estimat la aproximativ 400 de milioane de lei și finanțat prin fonduri europene va include un nod intermodal, prelungirea magistralei 2 de metrou și reconfigurarea zonei după aproape 20 de ani de la primele discuții. Tribunalul București a stabilit primul termen în procesul de intrare în insolvență al STB, va avea loc marți pe 18 august. Primarul general Ciprian Ciucu susține că măsura este vitală pentru salvarea și redresarea companiei, în condițiile în care transportul de suprafață consumă peste o treime din bugetul capitalei. Edilul dă asigurări că serviciul public de transport și salariile șoferilor sau vatmanilor nu vor fi afectate de acest plan de restructurare. Program prelungit la Muzeul Antipa din Capitală în weekend, sâmbătă și duminică, vizitatorii sunt așteptați între orele 10 și 20, ultima intrare fiind la ora 19. În plus, copiii cu nevoi speciale sunt așteptați vineri la un atelier gratuit de tip vânătoare de comori, în timp ce cursurile școlii de vară continuă înscrierile pentru elevi până în luna septembrie. La sport, astăzi aflăm câștigătoarea a Supercupei Europei la fotbal, Angela Știucă vine cu detaliile.
1: Stadionul Salzburg din Austria găzduiește pentru prima dată în istoria sa o finală europeană. Paris Saint-Germain și Aston Villa își dispută Supercupa Europei la fotbal. La sfârșitul sezonului trecut, PSG a câștigat Liga Campionilor, în timp ce Aston Villa a pus mâna pe trofeul Ligii Europa. Parizienii trebuie astfel să-și apere titlul obținut anul trecut. Meciul începe la ora 22.
0: Angela, știu că am început și meciurile din turul 3 preliminar al Cupei României. CS Dinamo a fost umilită de SC Popeș-Leordeni. Ilfovenii s-au impus cu 5-0, obținând calificarea în play-off, unde vor evolua pentru a doua oară în ultimele 5 sezoane. 31 de grade acum la București, mâine vremea va fi plăcută, maxima nu mai trece de 30 de grade în capitală. Știrile se opresc aici, Raluca Benavides revine imediat, rămâneți pe Radio Zoom.

ce te unge așa pe suflet. L-am văzut invitat la, nu știu, nu e podcast, nu știu, cu Benny Blanco și niște prieteni, da? Discutau niște chestii, prea multe naturalețe pentru mine un pic, parcă prea... Nu vreau să văd chiar toate laturile artiștilor. Să vorbim despre artă. Fly Project ne vorbește despre artă.

0: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Brico. Black Friday de vară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depot.
2: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluț Sensitiv. La Caluț Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluț Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
3: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
6: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare,

0: se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
1: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Brico. Black Friday de vară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depo.
4: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
5: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
6: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
7: De mâine începe Black Friday de vară la Flanco. În magazine și pe flanco.ro cumperi orice produs în 24 de rate fără dobândă.
8: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: You ready? Ne întoarcem la hituri.

Crăciun, mi-a zis Manu, intensificări ale vântului, vii, jelie, descărcări electrice, grindină de dimensiuni mari, medii, pardon, averse torențiale. Vorbeam mai devreme cu Simona, o mai veni caniculă, mai avem zile de alea sau asta a fost și am scăpat? Că mai sunt în afară de asta 3 săptămâni și începe școala, zicea ea. Da, da, sunt alea 3 săptămâni pe care se bate toată lumea să plece în concediu și noi ne bucurăm de străzile ușor mai goale din București. Nu e mare, mare diferență în trafic. Raluca Benavides, să mă duc să văd cum e traficul străbat frumos, tot Bucureștiul străbat până acasă. Ne reauzim mâine? Bine, eu o să fiu aici de la ora 16 și Raluca Leahu vine imediat. Dar până vine ea, mai ascultăm niște Andia.

0: seara frumoasă, că vine Raluca Leacu la Zug. Pa!
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Organizează-ți casa cu ajutorul cutiilor de depozitare 12 litri cu capac la doar 24,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
4: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
5: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
6: De mâine începe Black Friday de vară la Flanco. În magazine și pe flanco.ro cumperi orice produs în 24 de rate fără dobândă.
7: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ne întoarcem la hituri.

0: Atâtea inimi. Uitasem numele piesei. Atâtea inimi, atât de simplu era. Bună seara, Zoo, 19 și 16 minute, Raluca Leahu sunt și stau cu voi până la 22, să ducem la bun sfârșit și această săptămână, călduroasă de altfel, însă astăzi cu un trafic ceva mai lejer. De ce? Nu știm niciodată ce s-a întâmplat. Numărul de WhatsApp la care putem să vorbim este 0748111550. Notați-l acolo în caz că l-ați rătăcit sau că nu ați dat niciodată, dar niciodată niciun mesaj. Nu se poate niciodată să nu spui niciodată. Este poate momentul să dai un mesaj la Zoo. Să vezi care este feelingul. Asta dacă, bineînțeles, dacă ai timp. Bună seara, acum că te-am găsit, voi fi în fiecare seară alături de tine. Uite-mă, foarte frumos, Cristi, mulțumesc frumos. Să vii la job, să fii întâmpinat de un astfel de mesaj este excelent. Bună, Raluca Vincler. Te pup, bună seara, ce mă bucur că ești aici. Dragoș face un ceaun de pui, foarte potrivit pentru ora asta. Și sper că-l face afară. Gagu și Gaga, a mai scris el. Pe de Lady Gaga știu, dar probabil că pe soțul ei, soțului putem să-i spunem Gagu. Bine, la cercheză, la slava cercheză. Deci nu-l faci la ceaun. Nu ești acasă. Bun, mulțumesc pentru mesaj, Ariana, care spune, uite, te salut și așa m-am gândit să-ți dau un mesaj și astăzi, emisiune ușoară. Mulțumesc frumos, sper să fie. Un pic de bârfă în trei este. Care trei sunt singuri aici în studio? Dar poți să bârfești și singur, adică în capul plin, să știi, de tot felul de idei, de povești, de nu duc lipsă, Cristi. Așa, Azucar, Minelli cu Busta Rhymes, Jamaican, Hugel și Hellway, Fady, imediat.
1: Pe 12 și 18 august, pepene verde, 1,49 kg, castravete Fabio, 1,99 lei bucata, ciucaș, doză de 0,5 litri, 2,69 lei și ca clasic înghețată la cornet, pachet de 6 bucăți, 9,99 lei. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: De mâine începe Black Friday de vară la Flanco. În magazine și pe franco.ro cumperi orice produs în 24 de rate fără dobândă.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Crezi că poți să faci și tu la fel?
6: Eu? Cum să nu?

0: și Brico. Black Friday de vară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depot.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
4: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
5: 40% și un iPhone.
6: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
5: Ai pizza, ai iPhone.
6: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
4: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
7: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Sadie Hellway. Bună seara din nou, Radio Zoo aici, este ora 19:31. Îl salut pe Vasilică din Vaslui, din Gherghești, Vaslui. Bună, Raluca, nu am mai dat de mult mesaj, dar vin cu unul special. Scrie Marius, a scos Rare și o melodie superbă pe care încă n-am auzit-o pe radio. Piesa se numește O viață întreagă cu tine. Este un cover după Gloria Estefan, sau am putea asocia acest cover și cu o melodie din copilăria noastră. Acest cover atinge un punct de mare sensibilitate și dacă ar fi să facă nuntă, l-aș alege fără îndoială. Poate auzim această melodie superbă în seara aceasta pe Zoo. Mulțumesc, Marius, pentru propunere. Nu pot să pun piese la cerere, dar să știi că o caut să văd și eu despre ce este vorba. Prezentă și Corina, de pe tableta mea mă uit la un film fain și sunt prezentă la Zoo. Deci Corina se poate concentra la două lucruri deodată. Hei! Foarte bine, Corina! Traficul nu este deloc light la Comarnic. Teodora Cristina, mulțumesc pentru mesaj. Îmi pare rău. Nu știu ce minune s-a întâmplat și în București și nu știu cât o să mai țină, dar... Dau și eu un mesaj din respect pentru tine. Vreau să-i spun mesajul băiatului meu David, că sunt mândru de el și îl iubesc foarte mult. Sper să îl difuzez. Mesajul este de la Cristian. Predarea, primirea turei a durat cam mult. Cristi, ascultător fidel care știe cum e treaba pe aici, m-am intersectat cu Raluca de data asta, dar doar în parcare. Deci n-am avut timp să vorbim nic. Foarte rău, ne vom scrie câte o scrisoare și recuperăm. Bună seara, te salută Ioan Daniel Ferezan din Media și apropo, a plecat Raluca, a venit alta. Așa e la Zoo. Prezentă categoric de aici, de la Pleșcoi. Mă, dar ce a pus de soare frumos este acolo la Pleșcoi. Andreea Maria Dascolu mi-a trimis și o poză, un apus de soare orange, roz. Miros, ascultăm de la Justin Timberlake și Solo Tu, Costi Adrian, Ciaguna și Benzol.
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria, 400 de grame, 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano, 200 de grame, 28,99 lei. Și Zarea, vin spumant, diverse sortimente, 19,99 lei. Kaufland.
2: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: și Brico. Black Friday de vară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depot.
1: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 21% reducere la cabina de duș Onega cu hidromasaj 90x90 cm la doar 999 lei și 25% reducere la set bas WC suspendat Cersanit fără margine interioară și rezervor încastrat la doar 949 lei. Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la Brico!
2: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia, piscine și tobogane pentru toate vârstele, jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
3: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
4: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: Încasează-ți bucătăria cu ajutoare noi din 12 august la Kaufland. Tristar mixer de mână 49 de lei 99 și Tristar prăjitor de pâine 49 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Bani pentru belele.
5: Mai avem mult.
6: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Cu noi, Marti.

0: deja în plină desfășurare. Intră acum pe fit4u.ro/30days și rezervă-ți locul. Fit4u. Schimbarea începe în 30 de zile.
1: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duo-ul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
2: Ne întoarcem la hituri.
3: Let's go!
4: This is my

0: E 19:51, Radio Zoo, bună seara! Raluca sunt eu și stăm împreună în această săptămână pe programul 19:22. Ne salutăm frumos, mai frumos azi decât ieri și mai urât azi decât mâine. Băi, Sandule, zice, te salut mai frumos azi decât ieri și mai urât azi, virgulă, decât mâine. Deci virgulele alea încurcă sensul. Mai frumos azi decât ieri, virgulă, cred, și mai urât azi decât mâine. Deci oricum aș da-o, tot frumos este. Vai, vai, vai, mulțumesc frumos. Bună ca fiecare dată de vocea ta îmi dă stare de bine și acum chiar mă ajută mult pentru că fac ketchup pentru la iarnă. Ketchup! Nelly, ce frumos! Te scrii pe borcan, ketchup Nelly. Bogdan, bună, din salutări din Brusturoasa, în drum spre Delta. Bogdan și echipajul, ce faceți acolo? Vreți să prindeți pești cu pești cu dinți de iepure? Că n-am mai auzit de mult. Și bănuiesc că nu umblau în Delta. Apus de soare de la media și absolut superb. Deci, oh my god, da, așa ceva foarte rar am văzut. Mihai,
1: bună seara, Raluca.
0: Bună seara.
1: Vreau să spun bună dimineața.
0: După Rue.
1: Deja e seară.
0: Da.
1: Doamnă dragă, am o întrebare la dumneavoastră.
0: Da.
1: Vreau să vă luați un concediu, ceva, nu știu, liber.
0: Hai de cap.
1: Mergeți în concediu.
0: Nu.
1: Luați-vă un liber ceva.
0: Un liber, da.
1: Mai trebuie să te aud la Cuzatea și Popescu dimineața și în rest e ok.
0: Da, exact.
1: Hai, luați cu bere și cu mici. Mai am un pic și ajung acasă. Hai. Seară frumoasă, Mihai de la Bacău, salută.
0: Te pup, Mihai, foarte îndreptățită întrebarea ta. Mai am să mă aud, exact, mai am să mă aud la Te Acuza și Popescu. Am un concediu, cum? Dar nu a fost sesizat. Am luat 3 săptămâni de concediu, iar la vară voi lua 4. Doar că pentru aceste 3 săptămâni, vedeți, trebuie să fim prezenți aici și multe altele. Da, oricâte săptămâni de concediu ți-ai lua, parcă, nu știu, fiind vară și foarte cald, parcă nu poți, domnule, să profiți de ele cum trebuie, adică, știi? Căldura face totul mai greu și oriunde te-ai plimba devine Dumnezeule, devine o corvoadă. Deci mai bine vrei acasă sub aerul condiționat. Nici ăla nu face foarte bine. Da, ce să faci? Adică ce să faci? Așa că suntem puțin cam în blocaj vara asta. Eu vreau să se ia concediile

toamna, domnule. Doar că toamna nu ține foarte mult, nici nu e foarte... Adică, mă rog, hai că cred că cu caniculele astea toamna se va fi frumoasă și destul de târzie. Și o să reușim să ne bucurăm de ea, chiar și așa, dacă n-avem concediu. Da, bine, Dorinel, o să caut apusul și văd dacă se pretează să ți-l trimit. Marian, salutări din Belgia, suntem și pe online. Mario din Craiova ne salută, te pupăm, Mario. Ioan, vreau să dau o dedicație pentru nevasta mea Evelyn și fiica mea Alice Victoria cu mesajul: vă iubesc mult! Foarte frumos! Another și 54 Ultra, ascultăm Talk to You și Sean Paul cu Give It Up To Me în așteptarea știrilor de 20.

0: Bună seara, Radio Zoo, este ora 22 minute, ascultăm știrile cu Simona Jurca.
1: Bun găsit, se anunță restricții pe DN1 între Făgăraș și Brașov. David Popovici e triplu campion european la 100 de metri liber, sunt 27 de grade acum în București. Centrala de la Cernavodă va fi oprită mâine, iar reactorul 2 va rămâne închis pentru cel puțin 10 zile. Anunțul a fost făcut de directorul centralei, Romeo Urjan, într-un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN. El a explicat că în următoarele 10 zile nivelul Dunării va continua să scadă conform prognozei Apelor Române. Oprirea reactorului 2 de la Cernavodă se va face controlat, gradual, începând de mâine dimineață de la ora 7, astfel încât sistemul energetic național să poată compensa pierderea celor 700 de megawați pe care îi producea reactorul. Deficitul de energie ar urma să fie acoperit din importuri, repornirea grupului 4 pe cărbune de la termocentrala Rovinari și suplimentarea producției hidrocentralelor pentru a acoperi momentele de vârf de consum. Atenție șoferi, urmează 3 săptămâni de restricții pe DN1 între Făgăraș și Brașov. Circulația se desfășoară începând de azi pe o singură bandă alternativ între localitățile Perșan și Vlădeni din cauza lucrărilor de asfaltare care vizează un tronson de 7 km de la intrarea în municipiul Brașov. Direcția regională de drumuri și poduri avertizează că se vor forma coloane uriașe de mașini și recomandă șoferilor care vin dinspre Sibiu sau Făgăraș să folosească rutele alternative prin Șercaia, Hoghiz sau Râșnov. Vestea bună e că restricțiile nu vor fi aplicate și la final de săptămână, de vineri până duminică. Spectacol dublu pe cerul României în această seară, locuitorii din vestul și nord-vestul țării vor putea urmări o eclipsă parțială de soare chiar în momentul apusului, în jurul orei 20 și 20 de minute. Cel mai bine se va vedea în zona orașelor Carei și Oradea, unde discul solar va fi acoperit în proporție de peste 30%. Fenomenul va dura doar 20-25 de minute și nu va fi vizibil în București.

0: nici măcar la observatorul astronomic Amiral Vasile Urseanu. De la ora 21 începe ploaia de stele, numită și Perseide, care va atinge maximul în această seară. Uniunea Europeană declară război ambalajelor poluante. Comisia Europeană a impus de azi limite stricte pentru substanțele chimice din compoziția ambalajelor alimentare pentru a proteja sănătatea consumatorilor. Măsura este urgentă în condițiile în care fiecare european aruncă în medie o jumătate de kilogram de deșeuri pe zi. Din 2030, regulile devin și mai dure, plasticul de unică folosință de la hoteluri și restaurante va fi complet interzis, iar toate ambalajele vor trebui să fie obligatoriu reciclabile. La sport, David Popovici a câștigat al treilea său titlu european la 100 de metri liber la campionatele europene de la Paris. S-a impus fără probleme în finala desfășurată în urmă cu aproximativ 10 minute, iar mâine va încerca să câștige și proba de la 200 de metri liber. Lionel Messi ia în calcul retragerea din fotbal după moartea tatălui său. Fotbalistul a postat azi un mesaj pe rețelele de socializare în care a explicat că tatăl său și-a dorit să-l vadă jucând la mondial, dar nu a mai apucat întrucât starea sa de sănătate s-a agravat chiar înaintea turneului. Tatălui Messi a murit la 68 de ani, fiind înmormântat duminică în cadrul unei ceremonii discrete. Jucătorul lui Inter Miami spune că nu știe cât timp va mai putea juca după această lovitură. La final, iată și datele meteo.
1: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
0: ANM anunță temperaturi în scădere mâine, mai ales în sud, vest și în sud. Maximele vor fi cuprinse între 24 de grade în nordul Moldovei, estul Transilvaniei și pe litoral și 32 de grade în Banat și în Crișana. În Carpații meridionali și izolat în restul zonei montane sunt de așteptat averse și descărcări electrice, iar vântul își va face simțită prezența în sudul și nord-vestul țării. Numai mult de 30 de grade mâine în București, acum sunt 27. Gata știrile, Raluca Lehu revine, stați pe zi.
1: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

0: Lazy Edge și Mario Fresh. Îmi place când salut Radio Zoo. E ora 20:19 și pe WhatsApp la numărul nostru 0748111550. Te salutăm din Germania, scrie Ovi. Suntem la fuga zilnică prin Pădurea Neagră, Ovidiu și Antonel. Holo, mi-a lăsat niște poze aici. Sunt făcute pe la ora 20, golden hour. Deci exact ora la care lumina este, Doamne ferește, de frumoasă. Bravo, Sânduțule, Sandu lucrează la altă invenție, zice, și mi-a dat cu virgulă. Astea sunt momentele, astea sunt provocările atunci când ne apucăm de ceva nou. Fără ele cred că nu se poate și îți doresc multă plăcere în acest parcurs. Și răbdare, da, răbdarea vine dacă există plăcere în ceea ce faci. I-am dat rețeta unei prietene și așa, chiar așa trece pe etichetă. Ketchup Nelly! Mă, pe bune! Nelly ne spunea mai devreme că face ketchup și am zis și eu într-o doară, zic, ia să pui pe borcan ketchup Nelly, că, sau Nelly's ketchup, știi? Ketchupul lui Nelly. Bun, bine de tot! Ralucule, de la azi de la ora 16 am luat o mini-vacanță pentru Sfânta Maria până marți și a început distracția. Bulion, gem, coacem vinete, facem curățenie, la plimbare, deci tura asta, ciuciu. Deci nu am mai, nu s-a mai pupat plimbare. Neculeta de la Râmnicu Sărat, care e foarte hârnicuță și care folosește mini-vacanța pentru a-și umple borcanele în cămară pentru la toamnă și la iarnă. Bună seara de la Alba Iulia Raluca, bună seara și ție, mama de prințesa, așa, Evi, nu? Evi, așa scrie la ID-ul tău. Ce facem noi? Facem foarte bine, mă, pentru că cea mai tare piesă de la Minelli, care e cea mai tare de la Mariola încoace, intră imediat după pum. Full option, Minelli și apoi Ina cu Morenito.
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Brico. Black Friday de vară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depot.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburg. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei, carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40% și un iPhone.
4: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
3: Ai pizza, ai iPhone.
4: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
2: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
5: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
6: Ne întoarcem la hituri.

Sebastian și Misha Miller. Am ascultat la Zoo cu toată vara. Toată vara, vreau să te seduc toată vara, așa în continuu, fără pauză. 20 și 41 de minute și de la Cristi am o poză frumoasă cu un apus de soare care zice că e frumos și la Southampton, nu numai la Pleșcoi sau în Germania. Da, păi, eu sunt pur și simplu invidioasă că nu pot să fiu în Southampton, de exemplu. Sau să mă duc să văd la Londra Palatul Buckingham. Înțelegi? Deci asta e pe mine, asta mă roade că poate să am răsărit frumos în Pleșcoi, da. La Pleșcoi am mai văzut eu pe Pleșcoi. Răsărit ăsta, pardon, apusuri frumoase, apus de soare. Uite, un alt apus de soare. Ceaura Luca s-a văzut eclipsa de la Oradea. Mă să fie! Mă mărusică! Seamănă cu eclipsă poza pe care mi-ai trimis-o tu mie și știu că a fost anunțată la ora 20, dar eu nu știu cât de vizibilă și din ce parte, dar dacă tu zici că așa, eu nu sunt expertă în eclipsologie, deci te cred pe cuvânt, arată oricum foarte frumos poza în general și aproape o eclipsă și la Satu Mare. Este aproape, Chris Gheorghe mi-a trimis poza. Numai așa. Raluca, te văd. Singurul radio din România, Full Option Radio Zoo. Te văd și ție-ți pleacă umărul. Cum adică îmi pleacă umărul, Doriane? Ai văzut vreo mișcare care e așa involuntară, e de capul ei, adică fără să vorbească cu mine? Și soția mea este singură în vacanță în Londra, Vlad Râlu Alin, bravo pentru soția ta! Pare că nici tu nu ești foarte clar cu acest mesaj după emoticonul pe care l-ai adăugat. E singură în vacanță în Londra. Păi dacă așa s-a putut, lasă să fie! Eclipsa văzută din Satu Mare, altă poză de la Zimbru Adelin și e la fel ca cealaltă poză din Satu Mare primită, unde azi că e aproape, dar băi, deci este foarte, foarte frumos. Cerul e oranj cu totul și ea se vede, mă rog, deci n-are culoare, e o lumină, e de lumină. E un cerc de lumină, un disc de lumină. La Cluj este totală chiar, eclipsă totală, așa judec după poza pe care mi-a trimis-o Petrișor. Deci asta ați făcut voi, de asta erați voi ocupați. Filmați eclipsa de soare, ce frumos. Vlad Relu, Alin revine, soția e singură în vacanță în Londra, eu sunt cu copiii acasă. Bravo, domnule! Nu știu cum s-a ajuns la combinația asta, dar bravo soției tale! Hai și ție, hai! Diana Ștefan, poză cu eclipsa din Timiș, Chevereșu Mare. Mamă, ce poze frumoase, ador! Da, pe melodia lui Minelli, Full Option, îmi pleacă pe melodia. Da, cum? Toate alea îmi pleacă pe melodia lui Minelli. Deci nu nici minte nu mai am în cap. E mindfulness când ascult piesa aia, deci sunt absorbită total. S-a văzut Blan, îmi scrie...

0: Sheeran cu Perfect și Nicole Sheree, Pic de dragoste.
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Brico. Black Friday de vară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depot.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
5: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

ascultători activi aici. Mulți dintre voi s-au uitat deja la eclipsă și au făcut și poze frumoase. Marius zice că e norocos că stă în Oradea, pentru că a și filmat, mi-a trimis și fotografie cu momentul în care s-a întâmplat, s-a produs eclipsa de soare. Nu voiai să stai la Palatul Buckingham? Am văzut acum vreo 3 săptămâni, cred, da, un documentar în care, mă rog, fără legătură cu Palatul Buckingham, personajul din documentar ajunsese la Londra și se uita la palat și dorea de mult să ajungă acolo să vadă Buckingham Palace și prin ochii lui, exagerând evident, mi s-a părut și mie ceva colosal, măreț, dar chiar era, era și filmat foarte frumos. Și părea așa impunător. Regal, domnule. Frumos. Cum? Da. Mă țin. Deci, salut, portocală de pe STB. La muncă, schimbul 2 doar astăzi. O seară frumoasă să ai și tu, chiar mă întreb. A, mi s-a părut astăzi că seamănă cineva în trafic. Era tot pe STB. Și m-am gândit la tine astăzi. Ca să vezi. Ca să vezi ironie de soartă. Mirela din Irlanda ne pupă și ea, o zi frumoasă, o seară frumoasă, Mirela. Delia, te pup, o seară plăcută, Delia, culege teci din alea galbene, superbe. Sunt Polixenia din Pitești. Salut, Polixenia! Foarte frumoasă poza mi-ai trimis tu, este din Pitești. Unde găsim așa un resort în Pitești? Bun! Lasa Tumare s-a văzut așa ceva frumos cu umbră, parcă.

0: A avut și o umbră. Dați seama că pozele astea creează tot soiul de umbre. Ia să auzim.
1: Seara,
0: și o voce.
1: Seara, Tudorița, vă salută.
0: Din Londra.
1: Pentru că cine te oprește să nu vezi palatul? Eu locuiesc în Anglia de 10 ani, l-am vizitat. E ok. Îți fac invitație la Londra dacă vrei. Uite, se poate veni în vizită cu Eta. Hai, te pup. Seara bună.
0: Tudorița, deci tu locuiești în London. În London. Nu mă oprește nimeni, e cam scump. Adică trebuie să pregătesc din timp să se strângă banii, trebuie pentru o astfel de călătorie. Și nu m-am luat un calcul până acum, de fapt, că gândindu-mă că e scump, și lăsat-o așa. Dar recent, când am văzut în documentarul la Buckingham Palace, zic, mă, dar nu vă mai ajunge. În gândul meu voiam să spun, mă, dar frumos trebuie să fie acolo. Gata, trebuie să o pun pe listă pentru când s-o putea. Evident că nu pleacă și mă așteaptă palatul pe mine. Dar spuneam că l-am redescoperit ca destinație de vacanță, că nu mă mai gândisem eu de mult ce frumos poate să fie pe acolo așa. Așa. Sorin, Mihai Sorin Todea din Sibiu. Nu ești expertă în eclipsologie, ci în transferologie de good vibe din ăla ca ștaif. Cum sună ștaif. Mulțumesc, Sorin, Mihai, foarte mult apreciez această apreciere. Apreciez aprecierea ta. Am cumpărat tot felul de șuruburi și am ajuns la concluzia celebră: românul rezolvă orice problemă tot cu sârmă. Sandu ne mai împărtășește din peripețiile lui în procesul de invenție personale. Deci, da, Sanduțule, așa este. Noi nu avem nevoie nici de specialiști, pentru că avem un băiat. Avem tot timpul un băiat, știu un băiat. La noi este titlul de un băiat. Da? Așa, de expert în orice. Și bună vorba ai zis cu sârma. Dom'le, dacă ai o sârmă, multe lucruri poți să faci. Da. Să nu uiți că te-am iubit, Irina Rime. Să ascultăm The Second Voice cu Let Me Be. Și ținem o minte, Pado Belu și The Motans.
2: Weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
3: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
2: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Miley, Reveria. Am ascultat Radio Zoo, 21:35 de minute. Dacă n-am la poze cu eclipse, de când a început ea și până s-a terminat, uite, de la Remus am o poză frumoasă, așa se vede eclipsa din Franța. Acum, în momentul ăsta, mă oftic că eu nu știu ce făceam, vorbeam cu Simona despre eclipsă. Mi s-a mai întâmplat odată o chestie ca asta. Vorbeam despre un eveniment care tocmai se întâmpla și noi eram ceaca-ceaca, ciki-ciki și am ratat eveniment. Așa, n-are nimic. Uite, în schimb mi-ați dat poze și le mai văd și eu, îl mai văd și eu așa, măcar în poze, dacă n-am putut, n-am fost în stare să, nu știu, mă uit pe geam să văd dacă suntem și noi destul de sus aici, am fi putut să vedem și noi ceva, măcar o rămășiță din ea, totuși nu cred că s-a văzut aici. Aici, adevărata eclip salutata. Fata care a stat un an pe bară, picior luxat, a revenit în forță, locul 2 la toate probele internaționale, Oradea, de peste 7 țări participante și zeci de sportivi. Dragoș, bravo, Dragoș, mândru de fica lui și ai și de ce, bravo! Bravo, domne, după ce stai pe bară, vii cu forțe noi! Așa, au impozitat ăștia și soarele, Alexandru Bogdan. Păi da, așa apare eclipsa la un impoză, dar nu, este pentru că au prins-o într-o anumită fază a procesului. Vă spun eu din nou, mare expert în eclipsologie, încă una cu pasărea pe fundal. E, asta e cea mai frumoasă, că e ca o semilună așa. Ha, ce frumos! Frumos de tot! Frumos de tot este și ce ascultăm noi în continuare. Jennifer Lopez cu Save Me Tonight și Rareș, n-o să ghiciți cum se numește piesa. Are legătură cu eclipsa, mai mult cu apusul de soare pe care l-am văzut unii dintre noi în seara asta și căruia i-am făcut poze. Apus de soare se numește.
1: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Între 20 și 23 august, Sangria Weekend pune stăpânire pe terasa Berăriei H. 4 zile cu sangria rece, fructe proaspete și 4 rețete delicioase. Clasică, albă, roze și sangria Berăria H. În plus, te așteaptă și concerte live și mult chef de viață. Detalii pe berăriah.ro.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Timbaland și One Republic, Apologize. Am ascultat la Radio Zoo, ne apropiem de ora 21 și 50 de minute, mai e un pic. Eclipsa văzută din Madrid, din El Practicante, este foarte frumoasă, mulțumesc Gabi, Laura, Darius și Darin. Și ca să nu mă oftic și eu acum cu nervii, am căutat informații. Deci, discul solar a fost acoperit complet de lună. Ceea ce nu prea am văzut eu în fotografie, că erau prea luminoase. Eu mă așteptam să văd o gaură neagră, mă rog, o pată neagră. Adică luna mă așteptam să o văd ca o negreață ce acoperă soarele. Așa. Nu știu cum de ce se vede în poza așa. Acum cum arată ei aici pe articolul ăsta de pe digi24.ro, ce să zic, arată cum știam eu ca la carte. Dar zice că în România fenomenul a putut fi urmărit doar parțial. Deci, nici măcar nu tot, că n-am văzut eu în poze total, asta zic, și numai din vestul țării. Atenție, Oradea. Deci, în apropierea apusului, zice. Da, păi știu că ne miram de apus și apoi repede au venit și pozele cu eclipsa. Deci, doar parțial s-a putut vedea din România. Ce-am vrut să zic, mă? Niciun caz în sud. Acilișa la mine, deci puteam să mă uit degeaba pe ei. Gata, m-a liniștit, deci n-am pierdut nimic, oricum nu vedeam. Deci, m-am liniștit. Da. Cristi, așa este că, uite, tot mai vorbesc cu el pe aici și mă mai invită în Anglia, mai stabilim că ce înseamnă invitație, că omul dacă te invită înseamnă că e gratis. Eu zic, nu există așa ceva, nu se mai poate așa ceva, nu mai să există. Și refuz, tot refuz invitațiile, că nu nu e cazul să dăm curs. Dar Londra rămâne o destinație frumoasă de vizitat și da, bineînțeles, și mâine ne auzim la aceeași oră de la 19 la 22, Raluca Leahu. Eu vă pup, Alex Warren cu Fever Dream și Rema Calm Down, după care știri la 22.

respir voiai. Voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun. Îmi place când mă corectez într-una.

simplu n-ar părea. Suflarea mă rupe, prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea. Suflarea mă rupe, prezența mă rupe.

0: Radio Zoo, este ora 22:03, ascultăm știrile cu Simona Jurca.
1: Bun găsit, restricții de tonaj în mini-vacanța de Sfânta Maria, surprize uriașe în turul 3, preliminar al Cupei României, sunt 23 de grade acum în București. Restricții de trafic pentru camioane în mini-vacanța din acest weekend de Sfânta Maria vor fi valabile de vineri până luni. Potrivit CNAIR, măsurile vizează fluidizarea traficului spre litoral și Valea Oltului, respectiv Autostrada Soarelui și drumurile naționale DN7 Piteș Râmnicu Vâlcea Veștem, DN39 Agigea Mangalia și DN22C Cernavodă Murfatlar. Restricțiile se aplică diferențiat în funcție de zi, sectorul de drum și sensul de mers, iar autocarele de transport persoane vor fi exceptate. Parlamentul a adoptat legea care permite guvernului să achite datoria de peste 600 de milioane de euro către Pfizer în cazul vaccinurilor anti-COVID comandate și refuzate. Deputații au adoptat modificarea codului administrativ în procedură de urgență, astfel încât conturile Romatsa să poată fi deblocate. Banii vor fi alocați direct de la bugetul de stat, cel mai probabil din fondul de rezervă. Incident de securitate la ambasada României din Elveția. O persoană necunoscută a detonat un dispozitiv incendiar improvizat pe trotuarul din fața misiunii diplomatice române de la Berna. Deflagrația a aprins vegetația din curtea ambasadei, dar focul a fost stins rapid. Nicio persoană nu a fost rănită și nu au fost înregistrate nici pagube materiale. Poliția elvețiană a deschis o anchetă și a izolat zona pentru identificarea autorului. La sport, surpriză uriașă în turul 3 preliminar al Cupei României. Mai multe echipe din Liga 2 au fost eliminate de formații din eșaloanele inferioare. CS Dinamo a suferit o înfrângere umilitoare, fiind învinsă de SC Popeș-Leorden cu 5-0. Minaurul Baia Mare a produs șocul zilei și a învins CSM Reșița, în timp ce SC Mezalău a trecut de Unirea Ungheni. O altă eliminare neașteptată a fost cea a Metalo Globus. Tragerea la sorți pentru play-off are loc mâine de la ora 15. 23 de grade avem acum în București, mâine vremea va fi plăcută în capitală, maxima nu mai trece de 30 de grade. Știrile se opresc aici, rămâneți pe Radio Zoo.